0: Trời ơi, trời ơi, Lan, em tu chùa nào?
1: Điệp,
0: gì vậy bà?
1: Thì tự nhiên gọi tôi.
0: Trời ơi, sao tự nhiên dạo này cái phong cách bà mặc đồ gì mà tự nhiên bà đổi, tôi tưởng bà giống như là bà muốn vô chùa vậy đó.
1: Bây giờ muốn vô chùa.
0: Ê, sao vậy? Sao làm gì khóc dữ vậy bà?
1: Không muốn nói được.
0: Mất tiền đúng không? Bị rớt phải không? Rớt ở đâu? Cần tôi tiền phụ cho không? Còn cái giỏ ở đây. Bị giật điện thoại đúng không? Tôi biết cái tính của bà mà. Thiệt á, nhiều khi bà hay nghe điện thoại là bị ăn cướp giật đúng không?
1: Mất tiền.
0: Mất tiền hả? Tôi mất ở đâu rồi tôi lụm phụ cho. Ý là không phải lụm, ý là tôi ra tôi kiếm phụ cho.
1: Không kiếm được.
0: Sao không kiếm được? Bà rớt ở đâu? Là đâu má?
1: Gớt vô.
0: Ê, nó nghe là mình buồn chứ mình đâu có bị câm đâu. Người ta hỏi thì trả lời mà cứ sao tôi biết bà gặp vấn đề gì?
1: Tôi chuyển khoản nhầm.
0: Chuyển khoản nhầm? Ủa đơn giản mà, bây giờ chuyển khoản nhầm xong mình ra ngân hàng mình báo với người ta đi. Xong rồi hả, người ta sẽ chuyển ngược lại cho mình, có gì đâu.
1: Không có được.
0: Sao không được?
1: Chuyển khoản nhầm như cái quỹ từ thiện rồi.
0: Không được là đúng rồi.
1: Bởi vậy
0: chuyển nhầm nhiêu?
1: 1 triệu.
0: Trời ơi đại gia. Trời ơi chị Vivian, bữa nay chị chuyển nhầm em 5 triệu thôi. Ôi sao mày giàu dữ vậy?
1: Ê bà.
0: Gì?
1: Nãy giờ tôi đang rất là gọi nói lên cái nỗi lòng tôi nha. 5 triệu mà nếu mà tôi tự nguyện tôi chuyển mà tôi đại gia, tôi cũng bảo thì tôi khóc với bà không? Tháng này không biết ăn cái gì, không biết tiền đâu đóng tiền cho chính luôn.
0: Trời ơi, tôi nói thiệt nha, mình từ thì quan trọng cái tâm mình thôi bà ơi. Giờ bà chuyển nhầm bà buồn vậy coi hả, bao nhiêu là công đức của bà là coi như là tiêu tan hết rồi. Mà chuyển nhiêu mà sao tự nhiên cuối cùng chuyển nhầm?
1: Có 500 mà bấm sao vô 5 triệu.
0: Trời ơi, thấy chưa, tôi biết rồi, bớt đội mấy cái mũ này đi. Nó bích cái não lại hiểu không? Cái làm cho cái đầu mình không có nhớ bấm lộn đó.
1: Tội cái này là tại vì biết sao không?
0: Cái gì?
1: Tiết kiệm dầu gội đầu.
0: Trời đất ơi. Thôi, coi như đợt này bà làm mạnh thường quân đi. Mạnh thường quân nói chung là một người là ủng hộ tiền nhiều. Có đâu, có sao đâu.
1: Thì nói chung là tôi cũng cố gắng, tôi gọi là tôi suy nghĩ một cái tích cực. Anh Hùng mới nói với tôi á là nếu mà mình làm từ thiện á là chắc chắn là mình sẽ gặp may mắn.
0: Đúng rồi. Thì giống đó, như ta nói là kiểu mình làm việc tích phước á. Bây giờ bà đừng có buồn. Coi như là biết là mình có xui tí xíu đi, nhưng mà coi như là cái tấm lòng của bà nhiều khi hả, 5 triệu của bà nha, giúp đỡ được rất là nhiều người. Thôi nói chung ta nói cái gì á, miệng mỉm cười may mắn tự nhiên đến. Bây giờ biết là muốn 5 triệu là buồn đúng không? Nhưng mà cứ mỉm cười đi, thế nào may mắn cũng tới à.
1: Cười.
0: Ừ.
1: Cảm ơn bà nha.
0: Trời ơi, lần đầu tiên thấy người cười mà ra nước mắt như bà luôn á.
1: Thì đang buồn.
0: Thôi được rồi, thôi đây làm gì cho uống nha. Nha.
1: Như ta thiếu nợ nha, hết
0: thôi,
1: tiền.
0: Nói chung là biết hôm nay bà là gặp chuyện này, tôi miễn phí cho bà nước hôm nay luôn. Nha.
1: Yêu.
0: Rồi, trà đá nha.
1: Trời ơi, thôi cũng được.
0: Thì đúng rồi, muốn nước mắt hơn làm gì có.
2: Alo. Dạ dạ đúng rồi. Dạ dạ dạ dạ dạ dạ.
0: Gì vậy?
1: Trúng thưởng.
0: Trời đất ơi, có cái từ trúng thưởng cơ mà vui. Ê, nghĩ gì vậy?
1: Thì kia bà vừa mới nói cái hên liền luôn nè. Trúng.
0: Ê, nhưng mà bà mua gì mà trúng thưởng vậy?
1: Thì tao đâu có mua cái gì đâu.
0: Trời ơi, không mua gì mà trúng thưởng. Ê, coi chừng lừa đảo á nha. Cái vụ mà mấy công ty mà kiểu ơi chị đã trúng thưởng rồi, xong rồi bắt mình phải đóng cái tiền phí đó.
1: Không. Hôm bữa tôi đi siêu thị với nhỏ bạn tôi, cái đâu có tiền đâu mà mua gì. Nhỏ mua quá trời luôn. Xong cái ta tặng cho cái phiếu, nhỏ đâu có viết gì đâu. Cái tôi cầm tôi viết đại luôn tên rồi này nọ thông tin của tôi á.
0: Hiểu rồi. Ừ, như là bạn mà mua đồ nhưng mà phiếu là ghi cái tên của bà.
1: Tôi
0: bây giờ gọi trúng thưởng. Trúng cái gì? Trúng cái gì?
1: Giải đặc biệt. Trúng 10 triệu tiền mặt luôn.
0: Trời ơi.
1: Thiệt.
0: Ê bà,
1: tôi trúng mà.
0: Vô lên.
1: Nếu nghe là tự nhiên hồi nãy bà nói cái hên, cái bây giờ hên vô liền luôn.
0: Thôi
1: đi lấy tiền
0: mà. Cũng quỹ từ thiện.
1: Đúng rồi.
0: 5 triệu. Cái giờ chúng này 10 triệu. Trời ơi, kiểu như là nó một lại một rồi.
1: Bà ơi, mày quá. Bây giờ tôi đi lấy 10 triệu này về, xong rồi tôi lại tiếp tục tôi bỏ vô cái quỹ từ thiện đó. May mắn nó sẽ

0: lại đến nó nhân lên.
1: Ủa, vậy Tường Thiện là may mắn thiệt á hả?
0: Trời ơi, thiệt chứ, mình làm cái chuyện tốt mà, mình phải gặp được những điều may mắn. Như bà nghĩ đi, 5 triệu mà đã như vậy rồi, ví dụ như mà mình bỏ vô 10 triệu thì có phải là mình được 30 triệu không?
1: Trời ơi, bà bớt nha, thường lòng tham là may mắn không đến.
0: Không phải là tham, ý tôi đang nói là cái nhân lên mà gọi là cái công đức này nọ đó.
1: Nhưng mà hiểu không? Tôi thắc mắc là thật sự có phải là khi mình bỏ tiền vô quỹ từ thiện là mình gặp may mắn không ta?
2: Trời ơi, đúng rồi, trúng lớn rồi.
1: Chính cũng ghi phiếu nữa hả?
2: Phiếu cái gì không biết nữa. Trời ơi, Chính không ngờ luôn á nha con. Chính làm từ thiện thôi mà Chính gặp may mắn dễ sợ vậy đó.
1: Ủa, Chính cũng bỏ quỹ từ thiện cho Vivian hả?
2: Mà bỏ rất là nhẹ, Chính chỉ bỏ 500k lên một số đồ cũ của Chính thôi mà Chính trúng rồi.
1: Trời ơi, đừng nói trúng mấy chục triệu nghe.
2: Mấy chục triệu tầm thường.
1: Trời ơi, vậy là mấy trăm triệu.
0: Trăm rồi Chính.
2: Tầm thường.
1: Trời ơi, cả tỷ luôn hả Chính?
2: Tầm thường.
1: À không, mấy trăm tỷ. Trời ơi, Chính ơi, Chính ơi, không mấy giờ Chính ơi, cô mang con đi được không?
2: Trời ơi, không có. Chính không có trúng tiền mà Chính trúng tình.
1: Không,
2: nghĩa là vậy nè, là cách đây mấy bữa Chính làm từ thiện rồi sau đó Chính nó kể cho mấy đứa nghe cái chuyện tình của Chính với lại cái anh sói ca lo giờ đó. Rồi cứ FaceTime rồi nhắn tin qua lại hoài. Cái Chính cũng muốn gặp anh một lần, mời anh đi uống cà phê nhưng mà ngại quá không dám nói ra. Rồi cái tự nhiên là vừa làm từ thiện xong cái Chính về, cái Chính nhận được một tin nhắn là anh ấy mời Chính đi ăn nhà hàng gì đâu mà 5-6 sao ăn tối.
1: Trời ơi, chúc mừng nghe đó. Chung giờ là thôi kệ, tiền là Chính có rồi nhưng mà bây giờ có thêm cả tình nữa coi như là may mắn nghe.
2: Bây giờ Chính phải làm sao là thiệt đẹp để tới bữa gặp nhau hả anh ấy sẽ bị tiếng sét ái tình gì chứ.
1: Trời ơi, trời, tính là mọi người may mắn
2: nha. Thôi bây giờ Chính về nha. Trời, trúng rồi, làm từ thiện có chút xíu mà trúng lớn quá.
0: Tôi đi lấy tiền nha.
1: Trời ơi, 10 triệu. Trời ơi, không lẽ ủng hộ quỹ từ thiện là gặp may mắn hả ta? Chắc mình phải ủng hộ quỹ từ thiện mới được.
0: Cái mặt của ổng nó dày còn hơn là cái mặt bàn. Thôi, nếu mà có chùi nó cũng sao.
2: Ê, mày đang chê đó là mày khen nó vậy?
1: Trời ơi, bà nói như cái gì mà nặng lời như vậy?
0: Ý của con á là cái kiểu mà giống như là da đàn ông á Chính, thì nhiều khi có lỡ lâu cũng không có sao.
3: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

từ những cây gỗ với hình khối đồ sộ chắc chắn, bằng các dụng cụ như búa, đục, bào. Dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, những người thợ Hòa Phong đã thổi hồn cho những sản phẩm gỗ mỹ nghệ thực sự tinh xảo, kỳ công và độc đáo.

0: Từ xưa, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên có nghề truyền thống là làm cày, bừa. Nhưng quá trình cơ giới hóa nông nghiệp phát triển, nhu cầu sử dụng những nông cụ thô sơ giảm mạnh. Bởi vậy, hơn chục năm trở lại đây, những người thợ làm cày bừa trong xã đều phải tìm hướng đi khác cho mình. Đây chính là thời điểm mà nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ bắt đầu cắm rễ tại đất Hòa Phong. Khi nghề mộc phát triển tại làng Muồng, nay là thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, tạo được công ăn việc làm ổn định cho một vài hộ dân ở làng. Người dân ở những thôn khác trong xã bắt đầu đến học nghề. Tuy cùng học nghề mộc, nhưng mỗi người mỗi chủ, mỗi thôn lại đi sâu vào những lĩnh vực khác nhau của nghề mộc. Điều đặc biệt là mỗi làng của xã Hòa Phong đều phát triển nghề mộc theo thế mạnh riêng của mình. Làng Phúc Thọ với nghề mộc dân dụng, làng Phúc Miếu chuyên chạm khắc gỗ đổ mỹ nghệ, đồ thờ và các chi tiết hoa văn ở các công trình. 30 năm làm nghề, thổi hồn vào gỗ, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, nghệ nhân Nguyễn Văn Đủ là lớp thợ đi trước, đang truyền đam mê và kinh nghiệm làng nghề cho thế hệ trẻ để nghề mộc không bị mai một.
1: Hòa Phong thì có cái hay ở cái như này là được gọi là làng nghề truyền thống, thì có rất nhiều lĩnh vực, bởi vì tất cả xã các anh em đi học nghề và làm nghề thì nó rất đa dạng. Mộc Hòa Phong được gọi là mộc mỹ nghệ, có bao gồm tất cả những người làm về gỗ, cái gì người ta cũng làm được. Họ sản xuất tất cả các mặt hàng, ví dụ đơn giản nhất đồ thí thước là giường, tủ, ghế, các trụ cầu thang, cửa nhà các thứ. Ngoài đó ra thì là về đồ mỹ nghệ thì không phải là đồ mỹ nghệ để chơi không. Ví dụ đồ mỹ nghệ, ví dụ như cái tác phẩm nhiều người đi làm là một đại bàng đây là trên để đặt trên một cái bàn trà để người ta vừa uống nước trà vừa ngắm, chứ không hẳn là đồ chơi không. Cho nên là về cái sản phẩm của làng xã Hòa Phong nói chung là rất chi là đa dạng.
0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hòa Phong, từ khi còn nhỏ, anh Nguyễn Văn Mạnh đã được tiếp xúc với đục, bào. Nhận thấy tiềm năng của nghề, anh đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất của riêng mình. Các sản phẩm được anh làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình cũng như lựa chọn nguyên liệu.
2: Nói chung là cơ bản nhất là phải có cái con mắt để mình nhìn. Thì để làm sao mà mình nhìn ra được một cái, ví dụ như một cái phôi gỗ như này. Nó cũng bình thường như những các cái phôi gỗ khác, nhưng mà nếu mà không nhìn ra được thì nó rất là khó để mình ra một cái tác phẩm đẹp. Mà những cái sản phẩm mình ra thì nó phải lúc nào mình cũng đề cao là nó phải làm sao để cho cái người tiêu dùng, để người chơi, người ta nhìn vào, người ta đánh giá một cái cách khách quan nhất.
0: Để tạo ra được những sản phẩm đồ mỹ nghệ đảm bảo chất lượng, phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ việc chọn lọc nguyên liệu gỗ, định hình sản phẩm bằng việc lên bản vẽ thiết kế, đo đạc kích thước, chế tác sản phẩm hay lên nước sơn, màu sơn cũng cần rất nhiều thời gian. Đặc biệt, không được để đồ gỗ dính nắng quá hoặc bị nước mưa ngấm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của từng sản phẩm. Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thật sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề mộc, bên cạnh việc tỉ mỉ, khéo léo còn cần sự chính xác nhất định. Bởi chỉ cần lệch một đường nét hoặc đục sai không đúng kích cỡ của bản vẽ, hay dùng máy cắt sai một ly thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng.
1: Mình làm theo đơn của khách hàng, người ta đặt hàng chủng loại gỗ gì và hình dáng kích thước chất liệu gỗ thì đạt tiêu chuẩn, thì cái khâu đi mua nguyên liệu cũng rất chi là quan trọng. Khi mua nguyên liệu rồi về rồi thì người thợ phải tính toán làm sao là ra một sản phẩm có lợi nhất và nó đẹp theo cái form gỗ của người thợ làm, cho người thợ phải có sự chiều tượng và ngắm tính toán để làm sao là nó không bị sai với lại cái dự toán ban đầu mình ra cái mẫu này, bởi vì cái đồ gỗ này nó không như là cái đồ khác, Nếu mà mình chỉ tính toán sai, mình cắt nó đi cái là coi là mình bị hỏng, nó không thể đáp lại.
0: Tuy mới được công nhận làng nghề từ năm 2018, nhưng nghề làm mộc đã có từ lâu. Theo người dân địa phương kể lại, từ lâu đã nổi tiếng bởi có thôn Vân Dương, tức làng Muồng xưa, chuyên sản xuất cây, bừa, cung cấp khắp thị trường trong và ngoài tỉnh. Những hiện vật về dụng cụ chế tác còn được lưu giữ tại nhà truyền thống xã Hòa Phong là những minh chứng cụ thể. Về sau, tiếng lành đồn xa, người ở khắp nơi tìm về mua mộc Hòa Phong. Nghề làm mộc ngày càng phát triển, vượt qua khỏi quy mô địa phương, trở thành một sản phẩm nổi tiếng được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài, trong đó có Lào, Trung Quốc và một số nước châu Âu, đem đến nguồn thu nhập đáng kể cho bà con.
1: Khi mình thành công một sản phẩm nào đó thì cảm thấy mình rất chi là sướng, bởi vì là mình bỏ rất nhiều công sức ra, khi được hoàn thiện rồi, hoàn chỉnh rồi, xong được khách người ta đón nhận và chuyển đi sang các nước bạn các thứ là mình rất chi là sướng, bởi vì mang được cái sự khéo léo và cái thủ công mỹ nghệ của đất nước Việt Nam nói chung và mộc xã Hòa Phong nói riêng, là mình cảm thấy người ta sẽ biết được về quê hương mình. Và tôi làm thì cũng có một số mấy anh bạn bên Lào là cũng xem sản phẩm mua, xong mấy năm họ về xem người này như thế nào mà làm ra, lại họ về tận nhà họ chơi họ xem là những cái sản phẩm mình làm, thì là cũng là một cái cầu nối giữa hai nền văn hóa, và thỉnh thoảng vẫn có nói chuyện, có phiên dịch cho nhau, là nói chuyện về sản phẩm, vẫn buôn bán với nhau.
0: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề mộc Hòa Phong hiện đã được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại. Những chiếc máy xẻ, máy bào, máy đục CNC. Mỗi mũi đục thay thế một lao động và chỉ cần một vài thao tác lập trình trên máy tính, hệ thống máy sẽ hoạt động liên hoàn theo các chi tiết cần khoan, đục đã định sẵn, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm sự hiệu quả và hiệu suất. Có lẽ vì thế mà yêu cầu về nhân công làng nghề ở đây không quá cao. Nhân công chính là những người dân ở trong làng, chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây.

0: Nếu mà đục tay bằng đục ấy thì những cái bức tranh như này thì nó phải rơi đến 2-3 tháng. Đục bằng máy này thì chi tiết nó đẹp hơn và trong đó là nó đẩy tiến độ lên chỉ bằng một lửa thôi, khoảng tầm 1 tháng, 1 tháng rưỡi là nó sẽ xong một tác phẩm như này. Làm cái này thì nó cũng nhàn hơn và dễ hơn ạ.
1: Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì đục, người thì bào, người thì phun sơn. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định để lo cho gia đình và cuộc sống sau này.

0: Nếu trước đây, mô hình chung của làng Mộc Hòa Phong là hộ gia đình mang tính chất nhỏ lẻ, thì giờ đây đã hình thành nhiều hợp tác xã như Hợp tác xã Đồ Gỗ Thủ Công Mỹ Nghệ Dân Dụng Hoạt Tuân, Hợp tác xã Nông nghiệp Đồ Mỹ Nghệ Mộc Dân Dụng Hòa Phong, cùng nhau hợp tác phát triển và lưu giữ nghề. Sau khi các sản phẩm được hoàn thành, sẽ được chuyển đến những không gian trưng bày của hợp tác xã để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng. Hoàn thành xong chương trình học, anh Kiên cũng trở về quê hương để cùng với các hộ dân sản xuất thu gom các sản phẩm làng nghề, đưa về bài trí và sắp xếp tại cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Lê Kiên.
1: Trước đây thì là cơ sở tại nhà, nhưng mà bây giờ là chỉ làm cửa hàng thôi. Còn đâu tất cả anh em gia công thì là họ mang về tại nhà họ gia công. Xong là sản phẩm xong là chuyển về đây là để chỗ trung tâm giới thiệu sản phẩm.
2: Các cái sản phẩm của làng nghề này thì phân khúc ra từng mỗi người một công đoạn, giao cho những anh em nào thợ nào chuyên khoa nào thì mình giao cho người ta là gia công những cái phần đó. Đấy, chẳng hạn như là ví dụ anh nào chuyên con giống thì là mình giao cho anh con giống, mà anh nào chuyên tượng là

0: Không chỉ có những người làm mộc Hòa Phong trăn trở và cố gắng giữ gìn nghề, mà còn có cả những người yêu nghề mộc, yêu văn hóa, cố gắng thắp lửa cho sự sống của mộc Hòa Phong. Với lợi thế của một người trẻ, anh Nguyễn Đình Đức đã không ngừng tìm tòi và học hỏi, mong muốn đưa các sản phẩm của địa phương được biết đến rộng rãi. Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn live stream bán hàng trên mạng xã hội bằng hình thức online, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm của làng nghề trên các sàn thương mại điện tử.
1: Internet bây giờ rất là phát triển. Ngoài buôn bán truyền thống ra, mình muốn quảng bá trực tiếp sản phẩm của những người làng nghề tới trực tiếp người tiêu dùng để quảng bá thương hiệu sản phẩm làng nghề. Thì mình có đẩy mạnh qua những kênh truyền thông, mạng xã hội. Ngoài ra còn trên rất là nhiều sàn thương mại điện tử nữa. Mong muốn của mình là những sản phẩm của mình đến trực tiếp đến tay người tiêu dùng chứ không phải thông qua những đơn vị phân phối khác như cách làm truyền thống trước đây. Và một người thế hệ trẻ, mình rất là muốn đưa những sản phẩm của làng nghề trước mắt là tới tay những người tiêu dùng trong nước, tiến xa hơn là mình sẽ mong muốn đưa những tác phẩm nghệ thuật này tới những các nước láng giềng và cũng như nước ngoài.
0: Hai gia đình anh Kiên và anh Đức chỉ là những đại diện cho rất nhiều gia đình đã và đang góp phần phát triển nghề mộc của quê hương Hòa Phong. Dù tuổi đời của mộc Hòa Phong không lâu như nhiều làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình chính bằng những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân nơi đây.
2: Để tiếp tục phát huy nghề truyền thống, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, cái chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tập trung động viên và con nhân dân, nhất là lực lượng lao động sản xuất ngành nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong tiếp tục phát huy tay nghề bằng các cái biện pháp. Thứ nhất là mở rộng cái thị trường, tham gia các cái hội chợ, triển lãm cũng như giới thiệu sản phẩm để sản phẩm của địa phương được tiêu thụ thị trường trong nước cũng như là thị trường thế giới. Thì chúng tôi tiếp tục duy trì cái lực lượng lao động làng nghề và tiếp tục là đào tạo những tay nghề thợ giỏi cũng như là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị thực hiện hiện đại hóa trong cái quá trình sản xuất cũng như là thực hiện các cái việc liên quan đến việc tham gia thị trường để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
0: Đồ mộc Hòa Phong rất mộc mạc nhưng tinh xảo, mang đậm nét bình dị như chính sự bình dị của con người nơi đây. Chính sự mộc mạc, sức sáng tạo ấy đã thổi hồn nên những tinh hoa trong từng tác phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ, mang lại tiếng thơm cho làng mộc Hòa Phong.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 20 km và cách trung tâm thị xã Mỹ Hào khoảng chừng 10 km. Làng nghề Mộc Hòa Phong là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Hòa Phong, du khách có thể trải nghiệm tự tay chạm khắc các sản phẩm mà mình mong muốn. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm, nhưng vào ngày 30 hay mùng 1 đầu tháng, các hộ dân sản xuất thường nghỉ để cùng nhau trao đổi và bàn kế hoạch sản xuất mới trong tháng tiếp theo.

thông báo về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phòng Kinh tế xã Kiên Lương có nhận hồ sơ xin giao đất của ông Hoàng Hữu Mậu, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1958, số

0: căn cước công dân 0910-5800-8362, ngày cấp 7 tháng 8 năm 2022. Bà Nguyễn Thị Hài sinh ngày 5 tháng 1 năm 1958, số căn cước công dân 0911-6200-2256, ngày cấp 7 tháng 8 năm 2022, cùng thường trú ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện thủ tục giao đất với diện tích 27.517,1 m² tại ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Khu đất có nguồn gốc sử dụng đất như sau. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, nông trường Bình Sơn 1 giao đất cho ông Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1976, để sử dụng vào mục đích trồng lúa. Đến ngày 27 tháng 10 năm 2002, ông Xuân chuyển nhượng lại cho ông Hoàng Hữu Mậu sử dụng ổn định cho đến nay. Vị trí khu đất từ kênh 504 đến 505, đoạn từ TD6 qua TD7, thuộc ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp Sông Chinh, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Thực hiện thông báo số 230 ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, về ý kiến kết luận đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực nông trường Bình Sơn 1 giao lại cho Ủy ban Nhân dân huyện quản lý, nay có một phần diện tích thuộc xã Kiên Lương. Nay Phòng Kinh tế xã Kiên Lương thông báo về nguồn gốc sử dụng đất của ông Hoàng Hữu Mậu và bà Nguyễn Thị Hài. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại việc xin giao đất của ông Hoàng Hữu Mậu và bà Nguyễn Thị Hài, thì Phòng Kinh tế sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Hữu Mậu, bà Nguyễn Thị Hài theo quy định. Mọi trường hợp tranh chấp khiếu nại về sau không được xem xét giải quyết. Trưởng phòng đã ký Trần Văn Chủ.
1: Nhắn tin: tôi tên Mai Hồng Hạnh, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú 71/4 Trương Định, khu phố 5, phường Rạch Giá, phường An Bình Cũ, tỉnh An Giang. Nhắn tìm chồng là ông Phạm Văn Dượng, sinh năm 1954, quê quán Hải Xuân, Hải Ninh, Quảng Ninh, rời bỏ địa phương từ năm 1990 đến nay. Hiện nay ông Phạm Văn Dượng ở đâu, quay về gấp để giải quyết việc gia đình, hoặc liên hệ số điện thoại 0942735973 gặp cô Hạnh.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng.

0: lòng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.

0: để thực hiện kế hoạch thu đông 1953-1954. Ngày 8 tháng 2 1954, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị động viên quân đội và nhân dân tiếp tục đánh giặc và phục vụ tiền tuyến. Chỉ thị nêu rõ, các liên khu ủy và khu ủy cần định kế hoạch cụ thể về việc tuyển mộ tân binh, kết hợp việc tuyển mộ tân binh với công tác ngụy vận và có thể giáo dục tù binh, hàng binh rồi chọn lọc những người thuộc thành phần cơ bản vào bộ đội ta. Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về nghĩa vụ tòng quân cả ở vùng tự do và vùng sau lưng địch, thi hành đúng chính sách đối với thương binh, bệnh binh và gia đình quân nhân liệt sĩ. Bước sang năm 1954, trong khi mặt trận Điện Biên Phủ đang tích cực chuẩn bị cho cuộc công kiên tập đoàn cứ điểm, thì ở các mặt trận khác ta chủ động mở các chiến dịch tấn công địch. Ở đồng bằng Bắc Bộ, quân và dân Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh tấn công tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Trên sông Hồng, sông Đáy, sông Đào, sông Thái Bình, ta phục kích bắn cháy và đánh chìm 40 tàu chiến và cano, diệt 15 đại đội địch. Trên đường số 5, ta phá hủy nhiều đoàn xe lửa của địch. Tại Thượng Lào, quân địch bỏ phòng tuyến rút về Mường Sài và Luông Phra Bang. Liên quân Lào Việt truy kích địch tới tận Mường Khoa. Một cánh quân khác truy kích địch tới sông Mekong, cách Luông Phra Bang 15 km. Liên quân Lào Việt đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Phong Sa Lì, nối liền Sầm Nưa với Tây Bắc của Việt Nam.
1: Lúc mà chúng ta đánh được Tha Khẹt, tức là Khăm Muộn đấy, tức là thị xã của Khăm Muộn, thì xem như Trung Hà Lào bị cắt đứt tràn đồng rồi. Cả Đông Dương, địch chỉ có 34 tiểu đoàn Âu Phi, nhưng mà riêng Trung Hà Lào là kìm chân được 14 tiểu đoàn. Trong lúc đó, thời gian đó thì chúng ta tiêu diệt còn 2 tiểu đoàn, một tiểu đoàn Algeria, một tiểu đoàn Maroc.
0: Ở Bắc Tây Nguyên, địch mở chiến dịch Atlan, chiếm Liên Khu 5. Ta chủ động mở cuộc tấn công tiêu diệt 3 cứ điểm Măng Đen, Công Bray, Măng Bút. Ngày 28 tháng 1 năm 1954, ta tập kích thị xã Pleiku. Ngày 5 tháng 2, giải phóng Kon Tum, địch buộc phải ngừng chiến dịch Atlan. Tại Nam Bộ, tiểu đoàn 302 phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia diệt địch. Đại đội đặc công 205 tập kích kho bom Phú Thọ Hòa. Đặc công dừng sát bắn chìm 3 tàu chở lính Pháp. Đêm ngày 3 sáng ngày 4 tháng 3 năm 1954, quân ta đánh vào sân bay Gia Lâm, phá hủy 18 máy bay các loại, một kho xăng và 2 máy phát điện của địch. Đêm ngày 6 sáng ngày 7 tháng 3 1954, quân ta đột nhập vào sân bay Cát Bi, phá hủy hoàn toàn 60 máy bay địch, gồm 38 máy bay B-26, 10 máy bay khu trục, 3 máy bay vận tải, 9 máy bay lên thẳng. Hoạt động tích cực ở các chiến trường ba miền Bắc, Trung, Nam và Thượng Lào đã làm tiêu hao sinh lực địch, giảm tinh thần chiến đấu của quân đội Pháp. Ở chiến trường Điện Biên Phủ, trận chiến đã bắt đầu. Tương quan lực lượng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Về phía ta, lực lượng khoảng 55.000 người, gồm 5 đại đoàn 304, 308, 312, 306, 351. Tiểu đoàn DKZ 75mm và súng cối 82mm. 4 đại đội súng cối 120mm. 24 khẩu sơn pháo 75mm. 24 khẩu lựu pháo 105mm. 76 khẩu pháo cao xạ 37mm. 12 khẩu pháo hỏa tiễn H6 715 xe vận tải. Về phía địch, lực lượng quân Pháp ở Điện Biên Phủ có khoảng 16.200 quân với 16 tiểu đoàn, 9 đại đội bộ binh, 1 tiểu đoàn công binh, 20 khẩu súng cối 120mm, 28 khẩu pháo 105mm, 4 khẩu pháo 155mm, 10 chiếc

0: xe tăng M24 Sharpie của Mỹ, 200 xe vận tải, 14 máy bay, 7 máy bay khu trục, 6 máy bay liên lạc trinh sát, 1 máy bay lên thẳng. Hang Thẩm Púa, xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo. Đây là nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ chọn làm đại bản doanh từ ngày 17 tháng 12, 1953 đến ngày 17 tháng 1, năm 1954. Tại đây, kế hoạch chiến đấu được phổ biến trên sa bàn lớn bằng cát. Tham dự có các cán bộ cao cấp như tướng Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quảng Ba, Đào Văn Trường, Nam Long, Chu Huy Mân, Phạm Ngọc Mậu cùng nhiều cán bộ cấp sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn. Kế hoạch tác chiến ban đầu là đánh nhanh thắng nhanh. Đại đoàn 308 đánh vào tập đoàn cứ điểm phía Tây, xuyên qua những vị trí nằm trên cánh đồng chọc thẳng tới sở chỉ huy của tướng Descartes. Các đại đoàn 312, 316 có nhiệm vụ đột kích từ hướng đông, nơi có những cao điểm trọng yếu của địch. Dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 3 đêm.
1: Chúng tôi sẵn sàng để mà khi có lệnh pháo bắn chuẩn bị xong một cái là lập tức đã bàn với nhau là cách chạy nhanh, vượt qua những cái cứ điểm nhỏ của địch, không cần phải can thiệp, chỉ để bộ phận chặn nó thôi, kiềm chế không cho nó đánh vào lưng mình, còn thì tranh thủ chạy thật nhanh.
0: Ngày nổ súng được quyết định vào 17 giờ ngày 25 tháng 1 1954. Nhưng gần đến ngày đó, một chiến sĩ ta bị bắt. Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định hoãn giờ nổ súng 24 giờ. Phân tích tình hình thực tế, tướng Giáp thấy rằng từ khi phổ biến nhiệm vụ chiến đấu tại hang Thẩm Púa đến nay, thời gian đã được nửa tháng. Quân Pháp ở Điện Biên Phủ không còn ở trạng thái lâm thời phòng ngự mà đã được xây dựng thành tập đoàn cứ điểm vững chắc, có yểm trợ tối đa của không quân và pháo binh. Về phía ta, gặp nhiều khó khăn khi đánh vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự liên hoàn. Lần đầu phối hợp hiệp đồng giữa bộ binh và pháo binh trên quy mô lớn. Bộ đội ta chưa có kinh nghiệm tác chiến ban ngày trên địa hình bằng phẳng với kẻ địch, có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng. Ngày 26 tháng 1 năm 1954, cuộc họp Đảng ủy Mặt trận diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, nêu chủ trương chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Nhiều ý kiến chưa thống nhất giữa hai phương châm tác chiến. Căn cứ vào tình hình thực tế chiến trường, Đại tướng đã có một quyết định lịch sử.
2: Quyết tâm tiêu diệt Tân Đình và Nghĩa Như Cô, nhưng mà tình hình thay đổi, bây giờ phải thay đổi. Mệnh lệnh rút pháo ra vị trí tập kết là địa điểm. 5 giờ chiều này bắt đầu triệt để chấp hành, không giải thích.
0: Không thể dùng điện đài, Đại tướng đã viết thư hỏa tốc báo cáo Bộ Chính trị. Sau ít ngày, ông nhận được thư của Tổng Bí thư Trường Chinh.
3: Mấy hôm sau, anh Văn nhận được thư của anh Trường Chinh báo rằng bác và Bộ Chính trị cho rằng quyết định thay đổi phương châm là hoàn toàn đúng đắn.
0: Để đảm bảo công tác hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, lần đầu tiên trong lịch sử cả dân tộc đã ra mặt trận. Các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, già trẻ gái trai từ nhiều địa phương đã vận chuyển một khối lượng khổng lồ lương thực, thực phẩm, thuốc men, đạn dược, vũ khí lên Điện Biên Phủ. Máy bay Pháp liên tục dội bom, nhưng chưa bao giờ con đường vận tải bị cắt đứt. Dốc Pha Đin chị gánh anh thò, đèo Lũng Lô anh hò chị hát. Dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu như một bức ký họa ghi lại khí thế ra trận của lực lượng dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên. Ta đã huy động hơn 260.000 người với 3

0: 3 triệu ngày công, 21.000 xe đạp thồ, 12.000 bè mảng, 500 ngựa thồ vận chuyển 25.000 tấn gạo, 900 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác. Để phục vụ cho 4 đại đoàn bộ binh và 1 đại đoàn pháo binh, ta đã huy động 1.783 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc, hơn 3 triệu viên đạn các loại, 96.000 quả lựu đạn, 27,5 tấn thuốc nổ. Lực lượng công binh làm mới 89 km và sửa chữa 500 km đường. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Liên Xô đã viện trợ cho ta 1 đơn vị pháo cao xạ 37 ly, các gian hỏa tiễn H-6 hiện đại và 685 ô tô vận tải. Trung Quốc viện trợ cho ta 1.700 tấn gạo và một trung đoàn pháo 105 ly. Cùng với việc tích cực chuẩn bị chiến trường, ở hậu phương, Đảng ta thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, đem lại ruộng đất cho dân nghèo. Chủ trương này đã kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ ở tiền tuyến yên tâm chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ. Với phương châm tác chiến mới, các đơn vị phải kéo pháo ra, rồi lại kéo pháo vào để bố trí lại lực lượng.
1: Thì chúng tôi phải kéo pháo bằng sức người là phải vượt qua những cái suối gọi là thác bay, đấy. lên sườn núi, đấy. Lên sườn núi phía bắc này, đấy. Lên sườn núi phía bắc, và đồng thời mà gay go nhất là phải vượt qua cái đoạn mà cái đỉnh dốc cao của cái núi Phu Pha Phu Sông kia, một cái dãy núi tuy như kia nhưng mà rất là dài, độ dốc rất lớn, từ 40 đến 45 độ mà chúng tôi phải kéo vượt qua.
0: Đêm mùng 1 tháng 2 1954, tiểu đội pháo cao xạ 37 ly thuộc đại đội 827, tiểu đoàn 394, trung đoàn 367 do tiểu đội trưởng Tô Vĩnh Diện chỉ huy, khi kéo pháo ra đến dốc chuối đã bị đạn pháo của địch bắn trúng, dây tời đứt. Tô Vĩnh Diện đã dũng cảm lấy thân mình chèn pháo, bảo vệ khẩu pháo không bị rơi xuống vực và anh dũng hy sinh.
2: Là đồng chí Tô Vĩnh Diện thì là khẩu đội trưởng, kéo pháo ra thì đất tời. Đất tời thì báo cáo với các đồng chí là khi đất tời mà pháo nó pháo mà nó xuống dốc ấy, mà nó chạy thì cái cần pháo nó cứ nhấc lên nhấc xuống nó tưng tưng như này, thế mà ông cầm giữ không được thì là nó xuống suối, một bên thì vách, thế anh ấy lái cái cần pháo vào trong cái vách đá, một bánh thì nó vào ta ly và một bánh thì lên lưng anh ấy.
0: Sau khi bố trí lại lực lượng, ta chiếm lĩnh những vị trí trên cao xung quanh lòng chảo Điện Biên. Từ đây các cứ điểm của địch đều trong tầm mắt. Từng khẩu pháo được bảo vệ trong những căn hầm được che chắn ngụy trang kỹ lưỡng, đặt đúng hướng vào những mục tiêu đã xác định chính xác phần tử bắn. Him Lam. Ngọn đồi này nằm ở phía đông bắc đường số 41, cách trung tâm Mường Thanh 2,5 km. Pháp bố trí ở đây đội quân tinh nhuệ nhất, tiểu đoàn Lê Dương số 3 thuộc lữ đoàn Lê Dương 13. Tướng Giáp chọn Him Lam để đánh trận mở màn.
3: Thì chúng ta khi đầu là định đánh luôn cả ngày 13 mà, đánh cả Độc Lập và Him Lam. Nhưng mà về sau là do nếu đánh như thế là phân tán pháo, nên là pháo bắn thẳng lắm mà. Thì do đó nên trên chủ trương là đánh lần lượt. Thì trận đánh mở màn đầu tiên là phải chắc thắng. Thế là ngày 13 tháng 3 đánh vào trung tâm đề kháng Him Lam.
0: 17 giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 1954, trận quyết chiến chiến lược giữa quân đội Việt Nam và quân viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ bắt đầu. 40 khẩu pháo 75 ly bất ngờ trút bão lửa vào đồi Him Lam, gây cho quân Pháp rất nhiều thiệt hại. Đó là điều ngoài sức tưởng tượng của viên sĩ quan chỉ huy pháo binh Pháp Pierrot, đồng thời là chỉ huy phó tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Pierrot đã hứa danh dự sẽ không để cho bất cứ khẩu pháo nào của Việt Minh bắn quá 3 phát

0: tiêu diệt. Thực tế đã không diễn ra như vậy. Khi De Castri yêu cầu phản pháo ngay tức khắc, Pierrot đã cho bắn 6.000 viên đại bác xuống xung quanh Him Lam, nhưng không thể khống chế được pháo binh của Việt Minh. Sau pháo kích, nhiều ổ súng chiến hào bị phá hủy. Quân ta tiến lên đặt bộc phá tấn công các cửa mở, cứ điểm Him Lam, tiêu diệt địch trong những sao thông hào. Những chiến sĩ đầu tiên xung phong vượt cửa mở, sẵn sàng chấp nhận những hiểm nguy lớn nhất. Đây là Lỗ Châu Mai, nơi một ổ đại liên của địch bắn chặn đơn vị xung kích ở hướng chính cứ điểm Him Lam. Chiến sĩ Phan Đình Giót đã dũng cảm dùng lồng ngực bịt chặn Lỗ Châu Mai của giặc và anh dũng hy sinh. Trong khoảnh khắc đó, bộ đội xông lên xung phong tiêu diệt địch.
1: Đồng chí Phan Đình Giót biết rằng là mình bị thương nhiều chứ không sống được. Cho nên lúc ấy cứ lê dần bò dần đến cái cửa đó mới ướt mình lên lấp Lỗ Châu Mai. Khi anh đồng chí Phan Đình Giót lấp rồi thì thôi đi tít. Đấy, thì quân ta mới ào lên, không có bị sát thương nhiều lắm.
0: Thiếu tá tiểu đoàn trưởng Pego cùng 3 sĩ quan chết ngay ở trong hầm chỉ huy. Điện đài bị phá hủy, liên lạc giữa Him Lam với Mường Thanh bị cắt đứt. Tiểu đoàn Lê Dương 3 với gần 500 lính Pháp bị xóa sổ. Đến 22 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3, cứ điểm Him Lam hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngày 15 tháng 3, 1954, ta tấn công cứ điểm Độc Lập. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Một số sĩ quan Pháp bị thương vong. Toàn bộ súng cối 81mm và 120mm bị phá hủy. Tướng De Castri ra lệnh phản kích bằng pháo 105mm và 155mm. Xe tăng từ Mường Thanh ra ứng cứu nhưng đều thất bại. Sau hơn 3 giờ, cứ điểm Độc Lập bị ta đánh chiếm. Sau 2 đêm không thực hiện được lời hứa bịt miệng pháo binh Việt Nam, Trung tá Pierrot đã tự sát bằng một trái lựu đạn. Tại Bản Kéo, sau khi Him Lam và Độc Lập thất thủ, Trung đoàn 36 Đại đoàn 308 đã vận động những người lính Thái ra hàng. Bản Kéo được giải phóng mà không cần nổ súng. Trung đoàn 36 chiếm các ngọn đồi, khống chế phía Bắc sân bay Mường Thanh. Bước vào đợt 2 của chiến dịch, ta tiến hành chia cắt địch ở Điện Biên Phủ bằng hệ thống đường hào. Kế hoạch trong 10 ngày, các đơn vị phải đào 100 km đường hào và xây dựng các trận địa dọc hệ thống hào chia cắt con nhím Điện Biên Phủ. Một đường hào trục bao quanh toàn bộ phân khu trung tâm của địch. Các đường hào nhánh từ trong rừng cắt ngang đường hào trục tiến vào các vị trí tiêu diệt địch.
2: Các đường hào đã bóp nghẹt chúng tôi, bao vây chúng tôi trong một lòng chảo. Chiến lược của họ là cắt đường tiếp tế và chúng tôi đã ở vào thế cùng cực. Sức mạnh của Việt Minh là ở tư tưởng, sự kiên nhẫn và kiên trì trong công việc đào đường hào bao vây. Đó là một công việc mang tính tác động tâm lý và chúng tôi đã phải từng ngày đối mặt.
0: Địch đã phát hiện ra sự nguy hiểm của các đường hào. Chúng dùng súng bắn thẳng để tiêu diệt lực lượng đào hào của ta. Các chiến sĩ đã có sáng kiến cuốn rơm thành những con rúi lớn để ngụy trang khi đào giao thông hào và tránh những đường đạn bắn thẳng của địch. Quân Pháp không có giải pháp để đối phó với các đường hào đang ngày càng siết chặt.
3: Tôi cho rằng việc sử dụng chiến thuật hầm hào của Việt Minh trong trận đánh này thực sự gây ngạc nhiên cho quân đội Pháp. Và thực tế, dường như người Pháp đã quên hình thái chiến tranh này. Về mặt chiến thuật, hệ thống hầm hào đã phát huy hiệu quả, giúp quân đội Việt Minh tiếp cận từng bước, tấn công và bóp nghẹt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
0: Sau mỗi đêm, đường giao thông hào từ các hướng bủa vây như cái thòng lọc thít dần vào cổ địch. Bằng hệ thống trận địa tiến công và bao vây, quân ta đã trói

chặt, chia cắt thế liên hoàn, triệt phá cầu hàng không tiếp tế của địch, phá vỡ cấu trúc cơ bản của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Từ cuối tháng 3, phong trào săn tay bắn tỉa được phát động mạnh mẽ, đánh liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm với nhiều hình thức như đánh tập kích, bắn tỉa, đoạt dù tiếp tế, đã tiêu hao một phần lực lượng địch và làm nhiều tên khác sợ sệt, mệt mỏi, sống trú ẩn trong hầm. Pháo phòng không 37 ly của ta đã chiến đấu và giành lại vùng trời, khu sân bay Mường Thanh, khiến cho máy bay Pháp không thể hạ cánh. Chúng phải thả những dù hàng từ độ cao 2.000, 3.000 mét và chấp nhận hơn nửa trong số đó rơi sang trận địa đối phương. Đợt 3 của chiến dịch, mọi sự chú ý của cả mặt trận dồn về đồi A1. Tại đây, chúng bố trí hỏa lực mạnh tại các bon kè, hầm cố thủ, lại liên tục được tăng viện xe tăng, lính dù và yểm trợ từ trung tâm. Khoảng 2 trung đoàn tại đội A1 khống chế toàn bộ trung tâm Mường Thanh. Trung đoàn 174, đại đoàn 316 nhận nhiệm vụ tấn công đồi A1. Trận đánh diễn ra hết sức ác liệt. Để tiêu diệt cứ điểm A1, ta quyết định đào một đường hầm từ trận địa ta đến sát hầm ngầm của địch ở trung tâm, rồi dùng lượng thuốc nổ 1.000 kg đánh sập hầm. Nhiệm vụ đào hầm giao cho đồng chí Nguyễn Phú Xuyên Khung, trung đội trưởng công binh phụ trách. Đến cuối tháng 4 1954, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đêm ngày 3 tháng 5 1954, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định tổng công kích toàn mặt trận. Thời gian nổ súng được ấn định là 20:30 ngày 6 tháng 5, lấy tiếng nổ của 1.000 kg bộc phá trên đồi A1 làm hiệu lệnh tấn công. Đúng 20:30 ngày 6 tháng 5, khối bộc phá nổ cách hầm ngầm vài chục mét, thổi bay chiếc lô cốt trên đồi và phần lớn đại đội dù của quân Pháp, tạo nên một cửa mở quan trọng. Toàn mặt trận tiến hành tổng công kích. Quân Pháp trên đỉnh đồi và hầm ngầm tiến ra phản kích. Cuộc chiến bằng tiểu liên, lựu đạn, lưỡi lê lại diễn ra trên từng chiến hào ụ súng. Phía tây nam đồi A1, ta tiêu diệt lô cốt cây đa cụt, cắt đứt con đường tiếp viện của địch từ Mường Thanh. Bộ đội ta tiêu diệt dần từng ụ đề kháng của địch. Rạng sáng ngày 7 tháng 5, 1954, ta làm chủ cứ điểm A1. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị đập tan hoàn toàn chỉ hơn 12 giờ sau khi A1 thất thủ. 17:30 chiều ngày 7 tháng 5 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm. Tướng De Castri và bộ chỉ huy bị bắt sống. Sau 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, chiến dịch Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, thu giữ 28 khẩu pháo, gần 6.000 khẩu súng, 3 xe tăng, 64 ô tô, 43 tấn dụng cụ thông tin, 20 tấn thuốc quân y, 40 tấn đồ hộp, 40.000 lít xăng, bắn rơi 62 máy bay. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đưa lịch sử Việt Nam bước sang trang mới, đánh bại hoàn toàn nỗ lực của Pháp trong việc dựng lại chế độ thuộc địa ở Đông Dương, chấm dứt thời đại hơn 400 năm chủ nghĩa thực dân cổ điển. Thắng lợi của Việt Minh ở Điện Biên Phủ khiến cho báo chí nước Pháp và quốc tế đều ngỡ ngàng và ca ngợi. Tại trung tâm lưu trữ Pháp còn lưu giữ nhiều tờ báo xuất bản thời điểm tháng 5 1954 của Le Monde, Le Figaro và các hãng thông tấn khác viết về chiến thắng Điện Biên Phủ. Tất cả đều cho rằng thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ báo hiệu sự kết thúc của chế độ thực dân ở Đông Dương. Vai trò của Mỹ tại Điện Biên Phủ là rất lớn. Tới năm 1954, Mỹ viện trợ cho Pháp trên 40 vạn tấn vũ khí, gồm máy bay, tàu thuyền và xe tăng, xe bọc thép, súng cá nhân.

ngày 22 tháng 3, Tổng thống Eisenhower chỉ thị lập cầu hàng không tiếp tế cho Nava tại Điện Biên Phủ. Mỹ đã xây dựng kế hoạch ném bom các tuyến vận tải của Việt Minh, đặc biệt là tuần giáo, để buộc Việt Minh rút quân

0: chỉ là bước đầu.
1: Trước tiên là tôi chưa về nhà, tôi đến thăm bác Hồ. Thì bác Hồ câu đầu tiên bác nói là rất mừng các chú ở Điện Biên Phủ thắng lợi to đây, nhưng mà ta phải còn đánh Mỹ. Đây là tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế. Thế cho nên là cái thắng lợi Điện Biên Phủ cũng là cái thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

nơi mạch đất phèn mặn và ngập úng quanh năm có dùng biệt thứ. Cây chuối đã bén rễ vươn lên, trở thành nguồn sinh kế của hàng trăm hàng ngàn hộ dân. Hơn hai thập kỷ phủ xanh dùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng, cùng với tư duy và cách làm mới của người dân nơi đây đã nâng tầm cây trồng quen thuộc thành mô hình làm ăn hiệu quả, mở ra hướng đi mới giúp nông dân biệt thứ làm giàu trên chính mảnh đất khó mà họ đã từng quyết tâm bám trụ. Câu chuyện về sức sống mới trên vùng đệm U Minh Thượng gắn với nghề trồng chuối và tình đất tình người nơi đây đã khắc họa nên bức tranh sống động giữa vùng quê biệt thứ

gia U Minh Thượng được công nhận là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam vào năm 2016. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập nước trên đất than bùn, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và các điểm tham quan di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng thời kỳ kháng chiến. Trước đây, nơi đây được xem là vùng đất khó bởi cảnh quan rậm rạp kỳ thú, bốn bề là tràm lao sậy và các loại dây leo, mũi mồng, đĩa dắt nhiều vô số kể. Cư dân đến khẩn quan lập ấp, họ dựa vào nguồn lợi từ thiên nhiên như đánh bắt cá đồng, ăn ong để mưu sinh. Năm 1992, tỉnh chủ trương khôi phục bảo vệ rừng tràm nguyên sinh với diện tích hơn 8.000 hectare và hình thành vùng đệm U Minh Thượng có quy mô gần 14.300 hectare thuộc hai xã An Minh Bắc và Minh Thuận trước đây. Lúc bấy giờ có gần 3.500 hộ dân là gia đình chính sách hộ nghèo được cấp nhà, cấp đất và cho gia vốn sản xuất để đến định cư, phát triển sản xuất. Thế nhưng sau đó, phần lớn cư dân đến vùng này khai phá phải ngao ngán mà rời đi, chỉ còn lại số ít người bám trụ. Đến năm 1999, toàn vùng vẫn còn hơn 60% diện tích đất để hoang hóa, gần 70% dân cư thuộc diện hộ nghèo. Từ khi tỉnh triển khai dự án phát triển kinh tế nông hộ vùng đệm U Minh Thượng, hàng trăm tỷ đồng được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, hệ thống đê bao khép kín, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, đào tạo kỹ thuật viên nông nghiệp, tháo phèn, rửa mặn, cải thiện nguồn nước cho các ấp vùng đệm. Cùng sự đồng lòng quyết tâm của người dân đã biến mảnh đất phèn mặn thành vùng đất tốt. Nhiều mô hình sản xuất như nuôi cá đồng, canh tác lúa hai vụ trên bờ vuông trồng mía, trồng chuối, gừng, rau màu bắt đầu phát huy hiệu quả, cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên. Hiện nay, nơi đây còn được mệnh danh là Vương quốc chuối xiêm với diện tích trên 2.900 hectare, chiếm 25% diện tích canh tác của xã và là địa phương có diện tích trồng chuối lớn nhất toàn tỉnh. Phát huy lợi thế đất đai và kinh nghiệm sản xuất của mình, nông dân xã U Minh Thượng đã từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững. Cây chuối đã và đang trở thành mô hình làm ăn hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân biệt thứ làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đến đây lập nghiệp từ năm 1987, ông Lý Văn Tình, ngụ ấp Kinh Năm, xã U Minh Thượng, là một trong những lão nông gắn bó lâu năm với vùng đất này. Không chỉ vượt muôn vàn khó khăn để bám trụ với đất, với rừng, ông còn chứng kiến bao thăng trầm và sự đổi thay nơi đây. Cũng như nhiều hộ gia đình đến đây lập nghiệp, ông Tình được nhà nước cấp 4 hectare đất, sau đó trồng đủ loại cây đều không hiệu quả. Ông đã lên liếp trồng chuối xiêm. Ban đầu chuối xiêm rẻ cũng không có lợi nhuận nhiều, nhưng giờ chi phí thấp là có thể thu hoạch đều đặn, nên ông và người dân cũng kiên trì với nghề trồng chuối xiêm. Nhờ vậy mà đến nay cây chuối cứ nối tiếp nhau thành hàng thành dãy, đã phủ xanh vùng đệm U Minh Thượng.

Xã U Minh Thượng được hình thành từ sự sáp nhập của hai xã An Minh Bắc và xã Minh Thuận, có tổng diện tích là 286,47 km2, bao trọn toàn bộ diện tích rừng U Minh Thượng. Dân số toàn xã là 46,2 ngàn người.

0: Hiện bây giờ tới 2015 rồi mới thấy cái cung nguồn chuối, dân người ta biết trong vùng đệm hầu hết vùng đệm thứ hai nó ấp Kinh Nam này thấy không có nguồn gì mà qua chuối, như vậy người ta chuyển đổi. Với một cái nó cũng nhờ là khoa học kỹ thuật, dân chính quyền địa phương như xã mình bắt cũ rồi đó, phòng nông nghiệp huyện cũ đã hướng dẫn cho cây đường cho dân mình đi á, mình thấy rõ rệt. Như vậy ở đây tôi nông dân từ tôi thay đổi rồi năm 2015. 2015 trồng chuối bắt đầu là từ từ nó phát triển. Hồi trước đây một nải có 2.000, 2.500 à. Rồi sau nó lên, còn bây giờ đây cũng thay đổi bấp bênh. Chuối này không phải mình phụ thuộc theo giá thị trường. Còn nếu chuối này trồng có giá 5.000 như hiện giờ giá 5.000, 6.000 thì dân mừng lắm.
1: Chuối xìm dễ trồng, ít chi phí nên với giá khoảng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, nông dân đã có lãi. Trung bình mỗi tháng, ông Tình thu hoạch 1.500 nải chuối trên 1 hectare, cho thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng.

0: chưa kể tiền bán bắp chuối. Phần nải chuối thường khoảng 10 đến 15 ngày thu hoạch một lần, bắp chuối thì có thể thu hoạch hàng tuần. Hiện nay bắp chuối có giá từ 10 đến 13 ngàn đồng một ký, trung bình mỗi lần thu hoạch được 100 ký bắp chuối 1 hecta. Thu nhập từ bắp chuối cũng đủ trang trải các khoản sinh hoạt cơ bản trong gia đình. Ngoài ra, nông dân còn có thu nhập từ việc bán lá chuối cho các cơ sở gói bánh, nem, chả lụa. Đặc biệt vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng lá chuối tăng vọt, giúp lá chuối càng bán chạy và có giá hơn. Đường xá lưu thông, lộ rộng, đảm bảo việc thu mua và vận chuyển bằng xe tải lớn dễ dàng hơn xưa, đưa sản phẩm từ cây chuối dùng biệt thứ đi khắp các tỉnh thành. Trên cùng diện tích đất, nông dân còn xen canh nhiều loại cây trồng như kết hợp nuôi trồng thủy sản hoặc trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, nhất là chuối xiêm, gừng là hai loại cây trồng chủ lực. Nhờ vậy, nông dân có nguồn thu nhập đều đặn, ổn định cuộc sống. Trên liếp trồng chuối, dưới ao nuôi cá. Những nải chuối chín mùi có thể dùng làm thức ăn cho cá. Có thể nói, sau thời gian triển khai thực hiện dự án phát triển kinh tế nông hộ dùng đệm U Minh Thượng, thành quả thu được rất ấn tượng, nhưng khó khăn vướng mắt cũng không ít. Để dự án nối tiếp có thể thực hiện thành công, rất cần sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia của người dân dùng đệm.
1: Nông dân ở đây cũng trồng theo cái truyền thống, trồng rồi cứ là tỉa rồi chúng ta sẽ sử dụng trong nhiều năm. Như vậy thì hiện nay cái diện tích chuối hiện nay nó bị lão quá, thậm chí nó bị sùng. Như vậy thì cái năng sức của nó sẽ giảm, và giá cả hàng năm thì nó cũng không có là ổn định, bấp bênh, nó theo thị trường. Và hiện nay thì Ủy ban nhân xã cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp vào đây để là có cái hướng dẫn khoa học kỹ thuật, rồi là thu mua bằng những cái giá nó sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên thì trong những thời điểm này giá chuối thì nó cũng còn rất là rẻ, nó cũng chưa đảm bảo cái lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Trước những cái việc đó thì Ủy ban nhân xã U Minh Thượng cũng đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp vô để hỗ trợ cho bà con nông dân trong vấn đề thu mua để đảm bảo được cái giá cả nó bền vững. Và gắn liền với việc này thì hiện nay xã cũng đã kết hợp với là bên dự án của Tầm nhìn Thế giới, tổ chức Robinson thành một dự án là Ba Xin đang thực hiện trên địa bàn của xã U Bình Thượng. Dự án này sẽ thực hiện thời gian 5 năm. Trước mắt giai đoạn đầu thì sẽ hướng dẫn bà con về mặt kỹ thuật làm sao khắc phục được những hạn chế của sùng từ cây chuối, và làm những mô hình thí điểm để làm sao nâng cái hiệu quả trên cùng một diện tích đối với cây chuối hiện nay. Và làm sao trong giai đoạn kết thúc dự án của 5 năm tiếp theo thì là cái người dân trồng chuối trong này là có giá trị phát triển kinh tế gấp đôi và gấp ba so với hiện trạng.
0: Vào dịp giáp Tết, dọc theo những con đường quê ở xã U Minh Thượng rực rỡ sắc vàng ươm và hương chuối ngạt ngào từ những dĩ chuối phơi, những mẻ mứt chuối đang rên trên bếp lửa. Nhờ sự tỉ mỉ và khéo léo, các chị em phụ nữ nông thôn biến tấu nên nhiều món ngon từ cây chuối quê nhà, đưa hương chuối biệt thứ lan tỏa đi khắp nơi. Khởi nghiệp với nghề làm kẹo mứt chuối từ năm 20 tuổi, đến nay em Trần Thị Ngọc Lành, ngụ ấp An Hòa, xã U Minh Thượng, chủ cơ sở sản xuất kẹo chuối Ngọc Lành HV, đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Nhờ nghề này mà em Lành không chỉ có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có từ vườn nhà mình, mà còn giúp nâng cao giá trị cây chuối quê hương.
2: Cơ duyên mà mình đến với cái sản phẩm này cũng như là bắt đầu khởi nghiệp về cái sản phẩm kẹo chuối này thì là do là cái giá cả của cái nông sản chuối ở địa phương nó rất là thấp. Và trong cái thời điểm đó thì giá nó còn có 1.500 đồng thôi một nải. Thì khi đó mà khi mà thấy là chuối mà nó chín ngoài vườn rất là nhiều, xong là cả mà nói chung là đi vào á, người ta đếm cái số lượng đếm nó chỉ có một phần hai, một phần ba thôi. Nó rất là ít, khi mà bỏ nhiều như vậy thì trong lòng thì cảm thấy rất là tiếc. Lúc đó thì cũng khởi nghiệp là bằng cách là ép chuối thôi. Nhưng mà ép chuối thì người ta vẫn dựa vào cái giá chuối ép để mà người ta, cái giá chuối của mình đó, nên là người ta suy ra cái chuối ép thì lấy giá cả nó cũng không được là cao.

0: ở trong thời điểm đó thì cũng còn 2-3 năm sau. Thì cô duyên thôi, cũng là cô duyên rất là may mắn là trong một cái buổi đám của gia đình đó, thì cũng có làm một cái mẻ kẹo chuối. Khi đó thì cũng đem đãi cho các dì các chị ăn, thì cái gì cũng rất là khen và nói là có thể làm để bán rồi. Thì cái đó cũng là bắt đầu bán duyên với cái sản phẩm kẹo chuối này. Thì trong một thời gian rất là dài chứ không phải đi không mà mình có thể bán duyên được, là qua rất là nhiều lần học hỏi từ các cụ các cô, rồi mình xem trên các cái kênh YouTube á để mình học hỏi, rồi cuối cùng là mình rút ra được một cái công thức riêng cho mình để hiện hiện tại.
1: Trong quá trình làm nghề, cô gái trẻ sinh năm 1995 đã không ngừng sáng tạo trong việc kết hợp nguyên liệu, hương vị đáp ứng nhu cầu thực khách như chuối khô, kẹo chuối mè, kẹo chuối sầu riêng, mứt chuối sợi, mè gừng. Tất cả đều được làm thủ công, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giữ trọn hương vị mộc mạc và đậm đà của miền quê. Ngoài phân phối cho các cửa hàng sản phẩm sạch trong tỉnh, Em Lành còn mày mò xây kênh TikTok, YouTube, Facebook để quảng bá sản phẩm và bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội ấy. Nhờ vậy, sản phẩm kẹo chuối từ cơ sở Ngọc Lành HV cũng ngày càng lan tỏa đến khách hàng trong và ngoài tỉnh. Từ việc trồng và bán trái, lá và bắp chuối, người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật để có thể tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu dồi dào từ cây chuối. Bởi đặc tính chỉ cho trái một lần, sau khi thu hoạch, người dân phải chặt và bỏ rất nhiều thân cây chuối. Hiện nay, thân cây chuối cũng trở nên hữu dụng nhờ công nghệ sản xuất sợi vải từ thân cây chuối, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm giá trị cho thứ tưởng chừng chỉ có thể dứt đi.
2: Thì Ủy ban nhân xã cũng đã có phối hợp với trường Đại học Kiên Giang làm một cái đề tài khoa học về chuối sim. Chuối sim thì hiện nay là đang dự án đang thực hiện, đề tài đang thực hiện là test thử ở đây, thì trong chuối sim nó có nhiều cái tinh bột kháng mà có thể là làm bánh quy và làm bột để thực hiện các cái loại bánh khác, và có thể là làm những cái thức uống hoặc là làm những cái là thực phẩm để làm đẹp cho người phụ nữ. Như vậy thì sau khi mà nửa thời gian, chỉ còn phân nửa thời gian nữa là đề tài này sẽ hoàn thành. Nếu như đề tài có hiệu quả thì giá trị của cây chuối này nó sẽ lên rất nhiều. Chúng tôi tận dụng tối đa để làm sao phát triển kinh tế của cây chuối cho nó có hiệu quả hơn.
1: Về Ô Minh Thượng hôm nay, chứng kiến những đổi thay của một vùng quê xa xôi, hẻo lánh thuở nào, nay đã nhộn nhịp, đường xá rộng rãi, nhà cửa khang trang, đời sống dân sinh ngày càng ấm no, đủ đầy. Đặc biệt là dịp giáp Tết, nông dân đang tất bật vào mùa thu hoạch, có thể thấy nhịp sống rộn ràng nơi đây. Trong dòng chảy đổi mới đó, nghề trồng chuối đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng chúng ta thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ những vườn chuối xanh nước trải dài hôm nay, có thể khẳng định rằng chỉ cần có quyết tâm, kiên trì và không ngừng sáng tạo thì không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Nghề trồng chuối đã trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, góp phần làm khởi sắc bức tranh quê vùng Việt tứ ngày càng rực rỡ và tươi sáng hơn.

0: Yêu, không yêu. Yêu, không yêu. Yêu, không yêu. Yêu, yeah.
1: Dạ.
0: Hello.
2: Em đang dự báo tình yêu hay gì vậy?
0: Đúng rồi, nên em dự báo tình yêu. Tại vì là bữa nay em sẽ được gặp một nam thần trong lòng của em.
2: Em mơ đi. Nam thần đó biết bao nhiêu người hâm mộ

0: rất là yêu mến. Mà thời gian qua có thấy ảnh tiết lộ về chuyện tình cảm cá nhân của anh đâu. Ảnh khó tính lắm em ơi.
1: Thì chứ em đâu biết, thì em biết là nam thần nó nhiều người yêu mến. Nhưng mà hôm nay thì em vinh hạnh hơn là em được ngồi ăn chung với nam thần. Đó, thì giống như là...
0: Em cứ quá khen thôi, đừng có nói gì anh ngại lắm.
1: Anh
0: tuần nào hả?
1: Nói nghe nè, tỉnh.
0: Thì tuần nào anh chả ngồi ăn với em thì anh biết anh là nam thần trong mắt em mà.
1: Không, anh là ảnh trai của em thôi.
2: Ảnh trai của em thôi.
3: Ảnh trai của em thôi.
1: Hai chữ nam thần đó kiếp sau mới tới anh lần.
3: Kiếp sau mới tới anh lần.
1: Ông nhiều khi là anh là nam thần trong mắt của mấy bạn khác.
0: Thôi được rồi.
1: Gu của em là anh này. Đó.
0: Anh này là gu của nhiều cô lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nhiều khán giả nữ thắc mắc tại sao mà bây giờ anh còn độc thân vui tính đó. Nãy giờ anh lo anh ngắm nhìn cái không gian quán là đẹp quá em ơi. Bài trí nhìn rất là đặc sắc. Rất ấn tượng luôn ha. Cứ mỗi góc như vậy là anh thấy sự chỉnh chu, chăm chút của anh chủ quán luôn á. Đẹp quá. Thậm chí vậy hả, tấm lòng của anh nó trải dài qua từng bậc cầu thang luôn á. Để người ta đếm.
1: Sao giờ hả? Anh ơi, đừng có giận, đừng có giỏi coi.
0: Nào cũng nam thần, không bao giờ.

0: Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Và ngay sau đây, Hoàng Đăng Bơ xin trân trọng giới thiệu với quý vị anh chủ quán đáng yêu, dễ thương, tài năng, là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái trẻ, thậm chí đã từng trẻ giống như Jen Lulu. Nãy giờ quay sao xuống quá chừng. Đó chính là diễn viên Hứa Vĩ Văn. Anh chào anh Văn ạ.
1: Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà.
0: Dạ, chúc mừng anh có được một cơ ngơi mới nữa, đó chính là Bà Phá. Quán ăn mình mang đậm phong cách chợ lớn luôn anh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vì sao anh chọn tên gọi này và mang phong cách ẩm thực này ạ?
1: Thực ra Vĩ Văn là người sinh ra và lớn lên ở chợ lớn. Hồi còn nhỏ là mình sinh hoạt ở nhà thiếu nhi quận 5 cùng với Thu Minh và Hồng Ánh. Đâm ra là mình ở đó rồi mọi thức ăn thức uống rồi mình đã quen thuộc là những cái món ăn chợ lớn rồi. Cộng thêm với gia đình của mình là người Hoa nữa, đâm ra hầu như là mình giữ những cái thói quen đó và cái ẩm thực đó nó nằm trong người của mình rồi. Chính vì thế mà đây là cái thời điểm mà Vĩ Văn cảm thấy mình muốn giới thiệu cho mọi người biết những món ăn mình đã từng ăn qua.
0: Dạ, hợp lý quá. Như vậy thì ngày hôm nay Jen Lulu là đúng chính xác rồi. Em với rất nhiều kinh nghiệm về món ăn gốc Hoa ha. Và bây giờ sẽ làm món đầu tiên chứ.
2: Dạ, lên món.
0: Dạ. Wow, ba sửng nhìn dễ thương quá anh ơi.
1: Trước khi mình ăn điểm sắm thì xin phép Vĩ Văn sẽ rót trà cho mọi người uống.
0: Dạ,
1: bởi vì xưa ông nội hay bảo là ăn điểm sắm để uống miếng trà nó sẽ ngon miệng hơn.
0: Chắc đây đậu là biếc quá.
1: Trà đậu biếc.
2: Trà đậu biếc.
1: À, cái màu rất là đặc trưng ha.
0: Dạ, rất là đẹp. Rất là thanh đạm nha, rất là mát quý vị à.
1: Cái này mà con gái thích lắm tại vì nó đẹp.
0: Dạ. Vừa đẹp mát mà uống vô rồi
2: tốt
1: nhất
2: sắc
1: mà ở nhà.
0: Ôi, ấm lòng hẳn.
1: Rồi, bây giờ xin mở đây.
0: Dạ.
1: Kho báo.
0: Xỉn đầu tiên. Wow, đẹp
1: đây
0: quá.
1: Đây là bánh bao kim sa.
0: Bánh bao kim sa.
1: Rồi. Hey. À, đây bánh xếp.
0: Bánh xếp.
1: Bánh xếp hấp của người Tiều.
0: Dạ.
1: Rồi, đây là chân gà tàu xì.
0: Wow, hấp dẫn quá. Em không chờ được nữa. Dạ, rồi, em mời anh Văn.
1: Rồi, mời cả nhà.

0: Vì sao gọi là bánh xếp anh? Nhìn nó giống cái gì, há cảo hay là sủi cảo vậy ta?
1: Không, nó không giống. Tại cái kiểu của nó là kiểu bánh xếp. Và cái nước chấm này đó là phải đúng cái nước giấm tiều mới pha được cái nước chấm này. Dạ. Tất cả loại giấm khác đều không pha được.
0: Ồ. Bánh xếp này cái vỏ bên ngoài là bột gì vậy anh?
1: Bột gạo.
0: Bột gạo.
1: Và hấp.
0: Đẹp lắm quý vị, rất là đều.
1: Cái nhân
0: đẹp,
1: rất là đặc biệt, rất là ngon.
0: Chắc.
1: Nó cũng là một cái bí kíp, bí truyền, bí mật luôn á. Đúng không?
2: Ôi, lâu rồi em ăn lại cái mùi vị này.
0: Wow, thịt rất là ngọt quý vị ơi. Mà phần dưa bên trong rất là chắc nha.
1: Dạ.
0: Có thêm nấm mèo nữa.
3: Đúng là món này lâu lắm rồi mới ăn. Em nhớ hồi nhỏ là khi mẹ mang cái này là sẽ là xếp ra một cái dĩa. Tại vì nước tương mà đặc trưng mà như anh Văn nói là sẽ pha giấm tiều vào bên trong. Sẽ có cái

0: độ chua và nó không có bị mặn. Nên là em cứ chan đầy lên xong rồi húp hết cái đó rồi ăn rất là ngon.
1: Thử rồi, thử rồi. ngon quá
2: rất là ngon.
1: Bây giờ em làm thêm cái
2: chân gà
1: tàu xì ha.
2: Chân gà tàu xì

0: cái món này á, cái gia vị ướp của chân gà á, thực ra người Việt mình nếu như ai ăn điểm sắm thường xuyên thì rất là thích, nhưng mà có nhiều người Việt họ ăn vào họ cái mùi vị họ lại cảm thấy không thích, họ bảo là có mùi thuốc bắc. Thực ra thì nó ướp những cái gia vị của người Hoa mình để ra cái món này á.
1: Dạ.
0: Nó phải giòn giòn, sụn sụn,
2: dạ,
0: mượt mượt.
2: Nó lại làm hành nó phải rụt lại.
1: Mềm.
0: Mềm.
1: Nhưng mà cái gân không có rụt, cái gân vẫn rất là giòn.
0: Dạ.
2: Một cái điểm đặc trưng của người Tiều á là trong cái món sẽ có đậu phộng. Nên là em cũng nên là lâu lắm rồi em mới thấy
0: hay quá vậy?
2: Nên lâu lắm rồi em mới thấy được là một cái món chân gà mà có đậu phộng ở bên trong này.
1: Wow, thơm lắm quý vị ơi. Chân gà rất là thơm, ngon, béo, bùi, ngọt. Ăn chân gà đi vô làm đẹp da đó em, ăn nhiều nhiều vô.
0: Rồi bây giờ mình tranh thủ đang nóng thì mình ăn luôn cái bánh bao kim sa thử nha. Bên dạ, trong nó đang rất là
1: ẩm heo nha anh. Dạ. Nãy giờ anh Huy Văn không ăn, tụi em ngại.
0: Không, món này là ngày nào anh cũng thưởng thức hết, ngày nào anh cũng nấu cho mọi người ăn hết rồi.
1: Vậy em xin phép.

0: Wow, wow. Chưa cắn mà em thấy cái phần dưới bên trong nó nhảy. Này quý vị ơi. Hấp dẫn chưa kìa. À. Ôi, không biết tả không sao luôn á. Phải nói là nồng nàn ngập tràn luôn á. Bột bánh rất là dẻo, thơm, cực kỳ mịn luôn. Nhưng bên trong em quý thành phần là gì mà nó béo, nó thơm, nó ngậy ngậy.
1: Độ béo ở đây làm rất là vừa, với lại là cái độ ngọt không có bị ngấy quá.
2: Đúng rồi, nó vừa phải.
1: Ăn rất là vừa.
0: Dạ.
2: Em ăn em đoán thử xem bên trong là cái gì.
1: Bên trong này sẽ có trứng muối.
0: Trứng muối hả?
1: Ừ,
0: hợp lý, thơm á. Đúng rồi.
1: Có thêm một ít sữa.
0: Và độ dày của bánh cũng rất là vừa đủ. Để làm sao giữ được cái phần nhân bên trong nó vừa đủ ấm mà nó không bị tràn ra ngoài. Xuất sắc, rất là khéo tay luôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với món ăn tiếp theo. Món mới tới rồi quý vị ơi, đây là món gì vậy anh?
2: Xin mời cả nhà, đây là món rất là nổi tiếng ở Bà Bá Kitchen, là món mì sườn kho.
0: Mì sườn kho, à, em thích ăn mì lắm rồi nha. Mì tươi đúng không anh?
2: Mì tươi, mì tươi.
0: Đó, mì tươi chứ mì
2: mà nước sâm Mỹ Lao của quán luôn.
0: Mỹ Lao?
2: Mỹ Lao.
0: Dạ, Mỹ Lao mát.
2: Mát, nước sâm Mỹ Lao.

0: mì á thì có hai loại dạng mì, không phải loại mì nha, dạng mì, dạng một cái mì. Sợi lớn, một cái sợi nhỏ.
1: Dạ, đúng rồi, đây là sợi lớn.
0: Dạ, xem. Oh, wow. Sợi lớn.
1: Oh, sợi lớn.
0: Đây, sợi lớn đây.
2: Em rất là thích ăn sợi mì này.
0: Anh cũng vậy.
1: Lâu lắm rồi em mới được ăn sợi mì lớn này á.
0: Thực ra thì anh thấy mọi người hay thắc mắc là mì sườn kho là cái món gì mà nhìn giống bò kho quá.
1: Dạ.
0: Chụp hình lên thì lại giống lagu.
1: Dạ.
0: Mà thực ra thì nó nấu không có giống lagu và cũng không giống bò kho.
1: Dạ.
0: Nó nấu một cái kiểu khác.
1: Ồ.
0: Và cái sườn này là phải ướp và xào nấu khoảng 6 tiếng sau thì mới bắt đầu trộn hòa quyện vào nước lèo.
1: Dạ.
0: Và cái nước lèo này cũng nấu hầm 6 tiếng luôn.
1: Dạ.
0: Mới ra cái nước lèo ngọt như vậy.
1: Xuất sắc.
0: Và điều đặc biệt nữa là cái nước lèo này á, là nó có chút xíu bột năng. Chính vì thế mà khi mình bán, mình nấu á, thì mình không có để qua đêm được.
1: Dạ, vâng.
0: Và mình không hâm hâm lại được. Bởi vì nếu như nấu qua đêm mà hâm lại thì nước lèo nó sẽ bị sắc và sẽ không còn ngon nữa.
1: Dạ.
0: Và cái sườn này cũng là cái sườn non. Cái vị nó sẽ ngon hơn bởi vì sườn non nó sẽ mềm.
1: Dạ, dạ.
0: Rồi mời cả nhà.
1: Dạ, cảm ơn anh. Wow, thơm quá. Nước dùng sánh sệt và rất là vừa với khẩu vị của em.

0: Cái mùi em thấy cái mùi nó khác hẳn với mùi bò kho, nó không giống.
1: Dạ khác.
2: Mà em thích cái độ thôi. Đúng rồi, em thích cái độ sánh của cái phần nước lèo.
1: Ừ. Trời em úp nãy giờ ngon quá vậy. Càng úp càng dính. Tan chảy rồi chứ. Xương rất mềm.
2: Em thấy em nếm rất là vừa phải nha, không có bị mặn.
1: Đúng. Nhưng mà sau món này còn món nào nữa không anh?
0: Sau món này mình sẽ còn món hình như là món cơm và món canh và món xào.
1: Sốt sát nha. Bữa nay là no bụng luôn nha.
2: Mình lên món luôn không anh?
1: Dạ vâng, lên luôn đi ạ.
2: Lên nha.
1: Wow, rất là nhiều món luôn. Đây là một bữa cơm gia đình đó nghe.
2: Cơm tiều nè.
1: Ê, trời ơi,
0: cả nhà ăn cơm nha, bới cơm nha.
1: Giận quá.
2: Ôi, mọi người ơi, tôi được nam thần bới cơm cho.
1: Anh, đây là cơm nước luộc gà luôn đúng không anh?
0: Đúng rồi, đây là cơm nước luộc gà luôn.
1: Vâng anh.
0: Đây là người ta gọi là tam bảo thì phải, cái là gồm có gà, có heo quay và xá xíu.
1: Wow.
0: Đó là những cái món đặc trưng của người Hoa hay ăn ở nhà đó.
1: Xác, cảm ơn anh.
0: Thực ra mọi người nói là người Hoa ăn cơm ở nhà giống như ăn cơm nhà hàng vậy đúng không? Thực ra món này món hàng ngày mình ăn cơm
2: luôn. Dạ đúng rồi.
0: Kể cả cái đổ xào hay là canh rong biển cũng vậy, đó là những món ăn hàng ngày của người Hoa.
1: Ồ.
0: Nhưng mà nó lại là những cái món mà tới nhà hàng lại được ăn như vậy.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi đây là cải chua.
0: Cải chua
1: ăn kèm chung với gà xá xíu và heo quay.

0: để hai loại nước chấm, một cái chấm mắm gừng cho người Việt họ thích ăn món này,
1: dạ.
0: Còn cái món nước tương này là anh pha riêng cho cái món gà luộc này, wow. Nó sẽ ngon hơn, nó khác cái nước tương mà mình ăn với hủ tiếu mì, dạ. Hai cái nước tương khác nhau,
1: dạ. Ừ. Vậy nước tương này khác là nó có phần
0: anh có pha thêm một chút bí quyết để cho nó chấm gà ngon hơn.
2: Phải thử.
1: Này là ngập tràn bí quyết, thơm quá quý vị ơi. Cơm nấu thôi mà thơm là thấy nó hấp dẫn rồi. Em đã xem thử độ dẻo của nó nè.
0: Còn đây là cái món canh rong biển. Đây là cái món canh tôi thích ăn nhất luôn á.
1: Sao anh thích ăn món này nhất?
0: Tại vì cái món canh này rất là đặc biệt nha. Thường thì người Việt mình sẽ biết cái canh rong biển một cái loại mà tơi tơi á.
1: Tơi lá lá.
0: Lá lá, còn dạ. Cái rong biển này là sợi như cọng tóc vậy nè.
1: Wow.
0: Đó. Dạ. Nó là một loại rong biển thật luôn.
1: Dạ.
0: Và cái mùi nó rất là thanh. Và nấu với đậu hũ và hầm xương,
1: dạ vâng.
0: Và thêm một chút thịt bằm vào nữa. Và điều đặc biệt, tất cả món canh của người Hoa là hầu như là không có nêm quá nhiều gia vị,
1: dạ.
0: Và họ hạn chế nấu gia vị luôn. Họ sử dụng tất cả những cái tinh chất của tất cả cái thực phẩm để mà nó ra cái chất đó trong cái nước lèo,
1: dạ.
0: Và người Hoa họ thích húp cái nước hơn là ăn cái,
2: dạ, đúng.
0: Còn người Việt mình thì ngược lại. Người Việt mình thích ăn cái hơn ăn nước.
1: Dạ,
0: dạ.

0: Rồi, tụi em xin phép nha. Hấp dẫn quá mọi người ơi.
1: Xa xíu.
2: Xa xíu.
3: Thấy rất mềm không? Mềm đúng không? Thơm. Không bị khô. Cái miếng thịt xa xíu nó vẫn còn ẩm mà nó có cái mùi hương nó ngọt ngọt.
1: Để anh thử cái heo quay này luôn.
3: Rất là đẹp. Nạc, mỡ, da rất là đều luôn. Đủ ba thành phần.
1: Cập cập cập.
2: Mỡ.
3: Trời ơi.
2: Chút xì.
1: Cập cập cập.
3: Giòn. Nhai tới đâu là rồm rộp tới đó. Trời ơi. Cái phần mỡ nó là béo, nó là thơm, nó là ngậy. Ngon quá anh ơi.
1: Rồi bây giờ mình ăn thử món cải rổ ha.

0: thích cái món cải rổ này bởi vì ăn nó cứ giòn giòn á, cộp cộp cộp,
1: rất giòn, rất tươi xanh luôn, mà cái màu xanh của cải vẫn được giữ được y nguyên luôn nha.
0: Cái nước chấm này em thấy nó đặc biệt ngon đúng không?
1: Dạ, vẫn là nước tương, cái

0: vị đặc trưng là nước tương,
1: nhưng mà nó khác cái nước
0: nhưng
1: tương
0: mà không hiểu, không hiểu sao là cái vị mặn và cái vị ngọt của nước tương này nó lạ lắm anh.
1: Đúng rồi,
0: nó khác biệt,
1: nó đặc biệt, nó đậm đà hơn.
2: Vậy dạ, nó sẽ hơi chua chua của giấm.
0: Ừ, chua của giấm, giấm tiều này đúng không?
2: Nhưng mà cái giấm này rất là đặc biệt với em.
0: Nhưng mà giấm tiều nãy là hợp với ăn bánh xếp hơn, còn này là mặn hơn một chút xíu nè, ngọt hơn xíu nữa, thơm, cái mùi nó hơi khác khác, cháy cháy, lạ lắm anh, thiệt.
2: Mà em cũng là một người thích ăn cải rổ. Uh-huh. Tại vì là sẽ chứa rất nhiều vitamin K.
0: Hợp lý
1: mà
0: quá.
1: Nó bổ sung một cách nhanh chóng nha. Em hầu như em chỉ cần ăn có một bữa thôi là đầy đủ omega trong người em luôn.
0: Ngon quá.
1: Rồi để bây giờ Vĩ Văn sẽ múc canh cho cả nhà thử nha.
0: Dạ.
1: Đây canh rong biển nên thử. Hồi nhỏ không hiểu tại sao bà nội cứ bảo là nếu ăn canh rong biển này á, tóc sẽ mọc rất là đẹp. Có thể là tại vì nó giống cọng tóc mà dạ, màu đen.
0: Dạ. Mát lắm.
1: Mát.
0: Ồ em thích lắm rong biển. Xoài rong biển này nhìn lạ quá.
1: Một cái điều đặc biệt là ở món hoa Vĩ Văn cảm thấy rất là thích đó, là thực ra họ không bị lạm dụng bột nêm và không lạm dụng bột ngọt.
0: Dạ.
1: Tại vì thực ra nấu những món hoa thì hai cái thứ đó không biết bỏ vô đâu, thực ra nó đã có sẵn cái độ ngon, cái công thức như vậy rồi.
0: Tự nhiên rồi
1: anh. Tự nhiên rồi.
0: Dạ. Vui quá, bữa nay gặp anh Văn em vui quá. Thích rồi. Quá, được anh đãi bữa cơm nữa. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều sự yêu thương của quý vị khán giả và những vị thực khách luôn ủng hộ cho Bà Bá Kitchen.
1: Cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi chương trình và hy vọng mà tất cả khán giả sau khi xem xong thì nếu như mà có muốn gặp Vĩ Văn thì có thể ghé Bà Bá Kitchen gặp Vĩ Văn nhé. Xin cảm ơn.
0: Dạ vâng. Nào, chúng ta cập nhật địa chỉ vào sổ tay ẩm thực cùng với chương trình nào.
2: Địa chỉ tại đây là 59 đường Bàn Cờ, phường 3, quận 3.

0: Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Hãy tiếp tục định hẹn để chúng ta cùng nhau đi ăn rất là ngon và nghe những câu chuyện thật là thú vị đến từ những vị khách mời đáng yêu.
1: Một lần nữa em rất cảm ơn anh Hứa Vĩ Văn, cảm ơn bà Bá Kitchen đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay.

0: Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Nó mát lạnh quá vậy ơi. Hầu tươi quá. Nó dài dài, nó sực sực.
2: Có cái độ béo.
1: Có béo.
2: Em lấy uy tín của em để đảm bảo là mọi người có thể đến đây để thưởng thức sashimi ở đây.
3: Có một cái bất ngờ trong này.
4: Đây.
0: Lên.
4: Tên tên tên tên.
0: Cơm lương.
2: Cái phần lương á, nướng rất là vừa. Tức là đúng. Với lại là em nghe được hơi thơm thoang thoảng cái hương khói ở trong cái vòng miệng của mình.

0: Chúng tôi rời thành phố Vinh theo quốc lộ 46 đi về hướng Tây qua huyện Hưng Nguyên để đến huyện Nam Đàn. Đi được 12 cây số, còn cách huyện lỵ Nam Đàn 8 cây thì rẽ trái vào thôn Hoàng Trù thuộc xã Kim Liên, cách lộ 46 khoảng 1 cây số. Đây là quê ngoại của Bác Hồ mà người dân quen gọi nôm na là làng Chùa.
1: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giờ đây là khu di tích văn hóa lịch sử Kim Liên, một di tích liên quan về Bác và quan trọng vào tầm bậc nhất của quốc gia và cũng là niềm tự hào sâu sắc của người dân xứ Nghệ. Đã có hàng triệu tấm lòng bà con trong nước và bạn bè quốc tế đã đến viếng thăm nơi này. Và hôm nay đoàn chúng tôi tới đây, tới mảnh đất mà người đã sinh ra và từng sống một khoảng đời niên thiếu từ năm 1901 đến năm 1906. Khu di tích này gồm có hai làng, làng Chùa

0: tên gọi là Hoàng Trù, quê ngoại của bác, và làng Sen, tên chữ là Kim Liên, quê nội.
1: Người mặc áo bộ đội này là cháu ngoại của bà Hoàng Thị An, dì ruột của bác. Người mặc áo trắng hiện là tộc trưởng họ Hoàng, họ ngoại của bác.
2: Như bà Loan đi nuôi chồng ăn học thì bán, chứ còn những người ở đây người ta sử dụng thì để dùng. Chứ khi đó làm gì có vải, vải này bán tự do như bây giờ, chỉ làm nó để đủ mặc thôi. Còn cái ảnh bà Loan hiện nay là ảnh bà chị gái tôi vẽ thay, nhiều nét giống bà Loan.
3: Vẽ năm nào?
2: Cái này tôi nhớ ông rõ, ông vẽ năm 72 gì đấy.
0: Làng Hoàng Trù có nhiều dòng họ, trong đó họ Hoàng là một đại tộc. Ông ngoại bác Hồ, tức cụ Hoàng Xuân Đường, là một nhà nho trọng nghĩa, đã nhận chàng trai Nguyễn Sinh Sắc mồ côi cha mẹ bên làng Sen về nuôi cho ăn học và gả cho anh người con gái lớn là cô Hoàng Thị Loan.
1: Chính hình ảnh người con trai mồ côi hiếu học ngồi trên mình châu miệt mài đọc sách đã làm cho cụ Hoàng cảm động, thương cảm, tôn trọng và nhận làm con rể. Đây là ngôi nhà lá ba gian nhỏ bé nơi bác đã ra đời và sống tới năm lên 5 tuổi khi cùng anh trai theo cha mẹ vào Huế. Ngôi nhà được cụ Hoàng xây cho con gái ra ở riêng cùng chồng, ngay trong sân vườn. Bà Loan sinh bác khi mới 22 tuổi. Trong khuôn viên còn có nhà thờ họ và ngôi nhà lá năm gian của ông bà ngoại bác.
4: Tôi là Jan Plett, đến từ Hà Lan, là giám đốc điều hành của một công ty sữa tại Việt Nam. Vì vậy, tôi cũng muốn tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Trước khi đến đây, tôi đã đọc những quyển sách viết về cụ Hồ. Càng hiểu, tôi càng thực sự ngưỡng mộ ông. Tôi cảm thấy một điều vinh hạnh được đến đây. Vì ở một khía cạnh nào đó, tôi đã học được ở cụ Hồ phong cách của một người lãnh đạo giỏi. Cách cụ Hồ lãnh đạo đất nước của Việt Nam cũng là cách giúp tôi lãnh đạo công ty của chúng tôi. Tôi cũng thích đi nhiều nước để xem, trải nghiệm và học hỏi từ những nền văn hóa khác nhau. Tôi tin rằng cụ Hồ cũng giống như thế, muốn tự mình tìm hiểu về những nền văn hóa trên thế giới. Tôi thấy cụ Hồ đã đến London, Paris. Ông nói được nhiều thứ tiếng. Điều đó khiến ông trở nên đáng tự hào về nguồn gốc của mình khi ra nước ngoài. Có lẽ cũng giống như cảm giác của tôi khi tiếp xúc với một nền văn hóa khác. Tôi thấy tôi hiểu về bản thân mình nhiều hơn.
0: Từ làng Chùa, có một con đường nhựa đi tắt tới làng Sen cách đó một cây số. Nếu theo quốc lộ 46 thì mất 2 km. Đây là một miền quê nên thơ thuộc miền châu thổ sông Lam dưới chân dãy đại Huệ hùng vĩ, đẹp như một bức tranh sơn thủy.
1: Công trình lớn nhất của khu di tích Kim Liên là khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Sen, mà bà con quen gọi là đền thờ Bác. Thực ra, đây là một khu đền lớn gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có nhà tưởng niệm. Phong cách kiến trúc mang dáng dấp truyền thống, vừa bề thế cho xứng với lòng ngưỡng mộ của nhân dân đối với Bác, lại vừa ấm cúng, gần gũi, hợp với tình thương yêu của mọi người dành cho lãnh tụ. Đây là một trong những ngôi đền được nhiều người tới chiêm bái nhất. Mỗi năm có khoảng 2 triệu khách tới dâng hương, kể cả người nước ngoài.

0: Làng Sen quê nội bác tên chữ là Kim Liên, trước thuộc xã Trung Cự, Tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, một miền quê rất giàu truyền thống văn hóa và yêu nước.
1: Chúng tôi đang có mặt tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi sinh ra người con vĩ đại của dân tộc, người đã mở ra một kỷ nguyên đại phục hưng của đất nước sau một thế kỷ đắm chìm trong lầm than nô lệ. Ký sự hành trình theo chân bác xin được bắt đầu từ nơi đây, nơi làng quê nghèo trọng danh dự và giàu truyền thống văn hóa cách mạng.
0: Cách đền thờ không xa là ngôi nhà của cụ Nguyễn Sinh Sắc, nơi cha con bác sinh sống từ năm 1901 đến 1906.
2: Địa mình dừng chân ở đây chính là làng Sen, quê nội của bác. Nói là quê nội nhưng bác mình gắn bó mảnh đất này cũng chỉ có 5 năm thôi. Từ khi bác 11 tuổi cho đến khi bác lên 16 tuổi. Chúng ta biết được rằng là gia đình bác trở về đây là vào năm 1901. Lúc bấy giờ là bố của bác vừa đầu học vị phỏ bàng. Phong tục ngày xưa là đỗ đạt rồi, được hưởng lễ vinh quy bái tổ. Rời mảnh đất hoàng trù quê ngoại đầy ơn nghĩa và lưu luyến, gia đình ông Nguyễn Sinh Sắc đã trở về mảnh đất làng Sen này. Về đây

0: đối với nhân dân làng Sen. Lần đầu tiên trong làng mới có người đậu cao như vậy, cho nên cả làng này đã rất mừng, cùng nhau góp công góp của là mua ngôi nhà gỗ 5 gian dựng trên mảnh đất học điền rộng tới 2.500 m² để mừng cho gia đình quan phó bảng. Đồng thời người anh cùng cha gặp mẹ của Nguyễn Sinh Sắc là Nguyễn Sinh Thuyết cũng sửa làm thóc nhà mình và dựng ngôi nhà ngang 3 gian ở phía dưới để mừng cho em công thành danh toại.
1: Xin nhắc lại giai đoạn đầu đời của bác để thấy được gia cảnh lận đận trong buổi thiếu thời. 5 năm đầu, bác sống với cha mẹ và ông ngoại ở Hoàng Trù. Từ 5 đến 11 tuổi, theo cha mẹ vào Huế. Năm 11 tuổi, mẹ qua đời, bác theo cha về sống ở ngôi nhà này. Năm 16 tuổi, bác theo cha vào Huế lần thứ hai, rồi không trở về ngôi nhà này nữa.
2: Là một người con của miền Nam xa xôi, thật là xúc động khi mà Hiền cũng như Phương được đặt chân đến nơi này, nơi mà Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta, một người con vĩ đại của dân tộc đã cất tiếng chào đời. Trong một cái không gian thật là thanh bình và yên ả của làng quê Trung Bộ cách nay hơn thế kỷ, chắc cũng khoảng đó, và vẫn được lưu giữ đến ngày hôm nay, thì có thể là làm cho chúng ta hiểu thêm về tình đất, tình quê đã thấm đẫm trong tâm hồn thời niên thiếu của Bác như thế nào.
3: Phương hoàn toàn đồng ý với Hiền thôi, tại vì bất kỳ người nào khi đến đây và đứng trong cái không gian này thì cũng đều rất là xúc động. À mà Hiền ơi, hình như Hiền biết rất là nhiều bài hát về Bác đúng không? Thì nhân dịp tụi mình tới đây thì Hiền có thể nào hát một bài cho khán giả cùng nghe không?
2: Đúng là Hiền cũng đã hát cũng khá nhiều bài hát về Bác Hồ trong rất nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà nếu mà hôm nay được hát ở đây thì quả thật đây là lần đầu tiên được hát trên mảnh đất quê hương của Bác. Và có lẽ là bây giờ mời Phương và tất cả quý vị ở đây hãy thưởng thức một bài hát mà Hiền mới tập đây thôi, mới tập ngày hôm qua. Bài hát có tên là Từ Làng Sen.

chiếc áo vải mong manh khắp trời Âu giá lạnh, xót thương người cùng cạnh càng chạnh lòng nước non. Thân trong chốn

0: em không ly dị. Em về quê tìm ảnh, nhưng ảnh trốn tránh em, ảnh không nghe điện của em. Mệt mỏi, em bỏ về Sài Gòn. Một mình quyết định nộp đơn ly dị và được tòa xét duyệt. Chán nản với cuộc sống không chồng không con. Em cũng không muốn kết hôn với bất cứ ai nữa. Nhưng là một người phụ nữ, em thèm khát có một đứa con. Và rồi em đã có con với một người đàn ông khác. Nhưng may mắn lắm anh, con em ngoan lắm, bé rất là giống mẹ. Mọi người ai cũng nói á là bé giống em, nên không ai biết cha của đứa bé là ai, cứ nghĩ bé là con của ảnh. Rồi dần dần mọi người nghĩ rằng em với ảnh không hợp nhau, không sống với nhau nữa thì thôi. Khi gặp được anh, em cảm thấy rất là may mắn, vì không bao giờ em nghĩ rằng là em có thể gặp lại được anh. Khi gặp anh, tình yêu ban đầu của em trỗi dậy như cô nữ sinh lớp 12 vậy. Em đã quyết định chuốc say anh để có được anh một lần ở trong đời. Anh Đức, em muốn xin anh một việc này có được không? Anh cho em một đứa con nha. Em hứa em sẽ không làm phiền anh đâu. Một mình em sẽ sinh con, em sẽ lo lắng cho con, và em cũng không cho ai biết. Em không cho ai biết đâu, em hứa đó.
1: À Thúy à, chuyện này không đơn giản đâu Thúy à. Nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của anh và em, và của đứa bé nữa. Có thể là còn nhỏ nó không biết, nhưng khi sau này nó lớn lên thì sao? Rồi còn anh nữa. Anh không thể nào dửng dưng khi biết mình có một đứa con đang tồn tại trên cuộc đời này mà không được nhìn nhận một cách công khai.
0: Không sao đâu anh, khi con lớn lên, anh muốn anh có thể nhận con mà. Nếu không sinh con với anh, em cũng sẽ sinh đứa thứ hai với một người đàn ông khác. Nhưng mong muốn lớn nhất cuộc đời này của em là có con với anh, người đàn ông mà em yêu thương nhất cuộc đời này.

0: Tình hình kinh tế ở các nước đã có phần ổn hơn, nhưng vẫn còn khó khăn. Mặc dù vậy, mình không thể chờ được nữa, phải tiếp tục xuất hàng. Kể từ nay, để xây dựng và bảo vệ uy tín của công ty, mình chỉ đặt, mua và bán những mặt hàng có chất lượng và sản xuất theo phương pháp truyền thống.
1: Dạ.
0: Chiều nay, anh và chú sẽ lên làng nghề để tìm gặp các cơ sở làm ăn uy tín, tiếp tục đặt hàng.
1: Em biết rồi.
0: À, chú gọi lên cho cơ sở chú Hai Bình với là chú Tư Ốc hẹn trước giùm anh.
1: Dạ rồi.
0: Thư à.
2: Dạ.
0: Lát nữa em kiểm tra số hàng trong kho, rồi số hàng đang nằm ở các cửa hàng bán lẻ, coi còn bao nhiêu báo lại cho anh biết, để anh lên kế hoạch đặt hàng cho các cửa hàng bán lẻ luôn.
2: Dạ. Ngay chiều nay em sẽ có số lượng chính xác cho anh.
0: Ok, chuyện gì có vậy. Mọi người tiếp tục công việc đi.
2: Dạ. Em xin phép.

0: sao vậy?
1: Tự nhiên thấy chóng mặt quá.
2: Con sao vậy hả? Có sao không?
1: Con thấy chóng mặt.
2: Mày sao sao vậy?
1: Chắc là sáng con quên ăn sáng.
2: Con muốn ăn gì không? Má mua cháo cho con ăn nha.
1: Má làm con bún mà ăn.
2: Thôi được rồi, ngồi xuống má làm gì.

0: Nó hẹn 9 giờ tới mà sao giờ này chưa tới?
1: Anh hai đừng có lo, giờ này giờ cao điểm mà dễ kẹt xe lắm, nhất là đi xe hơi thì còn kẹt dữ nữa. Hẹn là thế nào cũng phải tới à. Mà em nói thiệt với anh hai nghe, nghe anh nói có người tới ký hợp đồng với cơ sở anh em mình vậy em mừng hết sức á. Chứ để mấy anh em công nhân người ta cứ ở không hoài, không có tiền ta xây sở em cũng sốt ruột ghê vậy đó.
0: Thì tôi cũng như chú vậy.
1: Dạ.
0: Thợ có việc làm mình mừng lắm.
1: Dạ.
0: Mình phải lo đời sống cho tụi nó chứ.
1: Dạ.
2: Anh Tư ngồi chơi với ông nhà tôi.
1: Dạ.
2: Tôi đi chợ cái dạ. Sẵn mua chanh với lại cà phê cho thợ luôn.
1: Dạ. Tạo nghiệp chị hai chỉ biết lo cho anh em quá.
0: Ok, Tư Phi đã tới rồi kìa.
1: Dạ.
3: Chào cậu.
4: Chào chú hai.
1: Dạ,
3: xin chào. Chào chú Tư.
1: Dạ.
3: Chào cậu.
4: Chào chú.
1: Dạ.
3: Con xin lỗi, con bận chút chuyện cho nên tới trễ.
0: Không có gì đâu.
1: Dạ, không có gì đâu chú.
3: Dạ.
0: Mời vô nhà.
3: Dạ, mời hai chú.
1: Dạ, xin mời.
3: Dạ. Dạ.
0: Mời chú Tư.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh.
0: Mời hai cậu.
3: Dạ.
1: Mời chú.
0: Dạ.
5: Mời ba. Mời chú Tư.
1: Cảm ơn con.
5: Mời anh uống
4: nước. Cảm ơn cô.
5: Dạ mời anh.
3: Cảm ơn cô Út.
0: Châu à. Dạ. Ngồi đây với ba.
5: Dạ.
0: Hai cậu uống nước.
4: Dạ.
3: Dạ. Con mời hai chú.
0: Rất vui khi hai cậu trở lại đây tìm chúng tôi để đặt hàng sau gián đoạn một thời gian khá dài.
3: Dạ, thời gian vừa qua tình hình kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, cho nên tụi con không dám mạo hiểm quá mức. Thà là án binh bất động còn hơn cố làm, cho dù biết là không có lời hoặc có thể là bị lỗ.
0: Chúng tôi hiểu. Trong đời tôi chưa bao giờ thấy cái làng nghề này rơi vào một cái tình trạng thê thảm như thế này.

Dạ, con cũng hiểu chuyện đó. Cho nên lần này con lên đây tìm gặp hai chú để mình bàn về cách làm sao để gầy dựng lại uy tín của cơ sở hai chú và của cả công ty của con. Thời gian vừa qua, con nghĩ là mình đã chạy theo số lượng, chạy theo lợi nhuận, cho nên quá dễ dãi về mặt chất lượng.

0: của anh Hai Bình. Không bao giờ có cái chuyện mà chạy theo lợi nhuận để mà làm mất chất lượng của sản phẩm đâu. Chú cứ yên tâm.
1: Dạ, con xin lỗi hai chú. Ý con không phải vậy. Con đang nói về tình hình chung của làng nghề và cả giới kinh doanh của tụi con. Vậy cho nên lần này con lên đây chỉ gặp riêng hai chú mà không gặp những cơ sở khác.
2: Chúng tôi rất vui khi cậu đã tin tưởng.
1: Thôi mình vô vấn đề chính nha chú.
2: Cậu cứ đưa ra vấn đề rồi chúng ta cùng bàn luận.
1: Dạ. Lần này á, trước mắt thì con chỉ đặt hai chú những lô hàng nhỏ, nhưng mà phải là hàng cao cấp, để khi nào con chiếm lĩnh lại được thị trường, lấy lại được khách hàng tiêu thụ, con sẽ tiếp tục đặt hai chú những lô hàng lớn hơn, nhưng cũng phải là hàng cao cấp nha chú.
3: Tôi muốn hỏi anh một câu.
1: Cô cứ nói.
3: Tôi thấy hiện tại thì thị trường đang co cụm, sức tiêu thụ thì kém, mà kinh tế lại đi xuống, người dân thì hạn chế xài các mặt hàng xa xỉ. Vậy thì khi mình sản xuất các mặt hàng cao cấp á, giá thành sẽ rất cao. Như vậy làm sao anh tiêu thụ được?
1: Cô Út quả là nhanh nhạy, không hổ danh là con của chú Hai. Cô Út nói rất có lý. Nếu mình cứ tiếp tục sản xuất những mặt hàng kém chất lượng để phục vụ những khách hàng bình dân, trong thời điểm này chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì tình hình kinh tế khó khăn, giá cả thì tăng cao, những người có thu nhập thấp sẽ tắc chặt hầu bao. Còn những người có thu nhập cao thì họ không mấy ảnh hưởng về vấn đề này. Cho nên mình chỉ sản xuất những mặt hàng cao cấp để phục vụ tầng lớp này. Mặc dù bán ra số lượng không cao, nhưng mà con tin chắc mình sẽ dần lấy lại được uy tín bằng chính những mặt hàng cao cấp và chất lượng.
3: Anh quả là cao ký. Tôi phải học hỏi ở anh nhiều đó.
1: Cô khiêm tốn đó thôi.
3: Tôi nói thiệt đó.
2: Vậy à, cậu muốn chúng tôi sản xuất hàng chất lượng ở mức độ nào?
1: Lần này con chủ yếu đánh vào thị trường nước ngoài, cho nên con muốn hai chú chỉ sản xuất những mặt hàng cao cấp bằng sơn ta và theo phương pháp truyền thống.
2: Như vậy thì giá thành rất cao và thời gian sẽ kéo dài.
1: Không sao, tiền nào của đó mà chú. Con không để cho hai chú bị lỗ đâu.
2: Thôi được, nếu cậu đã quyết định thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng.
1: Nếu vậy thì hay quá. À chú à, bây giờ thì mình sẽ bàn luôn về số lượng của từng loại sản phẩm. Sản phẩm nào thì mình sẽ sản xuất theo phương pháp truyền thống hoàn toàn bằng sơn ta, còn sản phẩm nào thì mình sẽ sản xuất theo phương pháp mới như hiện nay. Thì đây là một số mẫu mã, hai chú coi qua giùm con.

đầu tiên anh gặp em, thật sự anh không biết phải nói với em như thế nào nữa. Nhưng mà

0: Alo, anh nghe đây. Ủa, vậy hả? Hợp đồng có lớn không em? À. Nhưng mà anh đã có kế hoạch làm ăn với mấy anh em trên Sài Gòn rồi. Hôm bữa anh có nói em rồi đó. Ừ. Thôi được, để anh suy nghĩ lại, có gì anh báo em. Ừ. Ừ, bye. Cái chỗ làm cũ của tao á, có việc làm đây rồi. Mới gọi điện thoại kêu tao về làm.
1: Về ý mày sao?
0: Thì có việc làm thì tốt thôi. Nhưng mà tao sợ ít bữa lại hết việc. Mới không tao cuốn gói lên đây nữa.
1: Theo tao nghĩ á, là mày nên chọn công việc nào đó ổn định mà làm. Chứ quay về nghề cũ á, lên đên lắm. À, mình còn dự án của thằng Quân nữa chị.
0: Tao cũng thấy vậy.

0: Nước này không? Ông ơi, vài bữa nữa xưởng mình mở cửa lại đó, mình kêu công nhân á, có không?
1: Sao không có? Bởi vì cái làng mình á, thì ngoài cái nghề này ra, anh em ta đâu có làm nghề gì khác. Với lại tôi nghĩ là anh em ta yêu cái nghề này lắm, ta không đi làm chỗ khác đâu.
2: Bố, đi cà phê hả? Cho năm theo giới.
0: Bố, mày đi đâu vậy?
1: Giờ này đi đâu rồi mày? Đang biểu mày.
0: Thiệt tình.
3: Dạ.
1: Tính đi đâu hả?
3: Dạ, có đi uống cà phê.
1: Cà phê? Gì mà sáng cà phê, trưa cà phê, tối cũng cà phê. Vậy mày lấy đồ mày dọn qua quán cà phê mày ngủ luôn đi.
3: Dạ, tại vì ở nhà đâu có gì dễ làm đâu, nên con ra quán cà phê cho đỡ buồn.
1: Đi gọi cho ba một số thợ giùm cái đi, rồi tuyên bố luôn là cơ sở tư ốc bắt đầu hoạt động trở lại, nghe chưa?
3: Vậy là cơ sở mới hoạt động trở lại là dẹp luôn quán nhậu rồi đúng không
1: ba? Ai nói dẹp thì cứ để cho người ta mướn đi. Cơ sở mình còn rộng, mình làm ở phía sau. Khi nào mình phát triển lớn hơn thì bắt đầu mình lấy lợi cũng đâu có muộn.
0: Ông ơi, ông ơi, tôi cầu trời sao á, cho ông lấy lại cái quán á, càng sớm càng tốt. Cái gì ở đâu mà cứ

0: đi gọi cho ba một số thợ giùm cái đi, rồi tuyên bố luôn là cơ sở Tư Ốc bắt đầu hoạt động trở lại, nghe chưa?
1: Vậy là cơ sở mới hoạt động trở lại là dẹp luôn quán nhậu rồi đúng không?
0: Ai nói dẹp thì cứ để cho người ta mướn đi, cơ sở mình còn rộng, mình làm ở phía sau, khi nào mình phát triển lớn hơn thì bắt đầu mình lấy lại, cũng đâu có muộn.
2: Ông ơi, ông ơi, tôi cầu trời sao á cho ông lấy lại cái quán á, càng sớm càng tốt. Cái gì ở đâu mà cứ

0: đi gọi cho ba một số thợ giùm cái đi, rồi tuyên bố luôn là cơ sở Tư Ốc bắt đầu hoạt động trở lại, nghe chưa?
1: Vậy là cơ sở mới hoạt động trở lại là dẹp luôn quán nhậu rồi đúng không?
0: Ai nói dẹp thì cứ để cho người ta mướn đi, cơ sở mình còn rộng, mình làm ở phía sau, khi nào mình phát triển lớn hơn thì bắt đầu mình lấy lại, cũng đâu có muộn.
2: Ông ơi, ông ơi, tôi cầu trời sao á cho ông lấy lại cái quán á, càng sớm càng tốt.

nhận và cũng là lan tỏa tình yêu đến các sản phẩm truyền thống quê hương. Thế hệ trẻ mai sau sẽ có những kỷ niệm riêng với chiếc bình trà của gia đình và hiểu về văn hóa nguồn cội quê hương.

một bộ môn nghệ thuật độc lạ, đòi hỏi những kỹ thuật cao về chế tác và bảo quản xác động vật. Đặc biệt, người thợ làm nghề phải có kiến thức cả về điêu khắc, thẩm mỹ, sinh học, hóa học và gia công. Bộ môn nghệ thuật này đang được nhiều bạn trẻ Việt Nam ưa chuộng và theo đuổi, đó là tiêu bản động vật. Tiêu bản động vật mang tính nghệ thuật và giá trị kinh tế cao, được tạo ra từ tình yêu, sự đam mê sáng tạo, tỉ mỉ đến tinh tế của những người yêu động vật.

Tiêu bản là lĩnh vực nghiên cứu phát triển trên thế giới từ cách đây hàng trăm năm. Tại Việt Nam, thời gian gần đây, ứng dụng tiêu bản trong nghệ thuật và đời sống mới bắt đầu được chú ý. Hiện nay, tiêu bản không chỉ là những nghiên cứu khoa học, mà nó còn được xem là nghệ thuật tái tạo gần như nguyên bản mẫu động thực vật một cách sinh động và sáng tạo.

0: Dưới góc độ cá nhân thì tôi đánh giá cái sự phổ biến của bộ môn tiêu bản ở Việt Nam nói chung, thực ra nó hơi rộng, thôi đánh giá ở Hà Nội đi, thì có lẽ cái sự phổ biến này nó chưa thực sự phổ biến lắm, bởi vì tiêu bản hiện tại vẫn đang dừng ở các nhóm hoạt động ở trực tuyến, và chưa có các cái sự kiện liên quan đến tiêu bản hay là trưng bày như hôm nay mọi người thấy ở Now Studio để các bạn trẻ có thể cùng nhau đến tham quan, ngắm nghía để nghe các cái chuyên gia kể về cách họ làm ra các tiêu bản, hay là kể về cấu trúc của các cái con động vật. Bộ môn tiêu bản này nó có 3 cái ý nghĩa chính. Ý nghĩa đầu tiên, nó mang giá trị học thuật và nghiên cứu. Và cái thứ hai ấy, đó là họ có thể truyền được cái sự hiểu biết đó thông qua tiêu bản đến với những người khác, đến với cộng đồng. Nghệ thuật tiêu bản này nó còn mang một cái giá trị hết sức sâu sắc và nhân văn, đó là giúp cho những người chủ đã có thú cưng bị mất hay qua đời có thể lưu giữ được thú cưng của mình một cái mãi mãi thông qua một phần của chúng hoặc tất cả. Cái giá trị thứ ba ở đây ấy, đó là một cái giá trị hết sức là hiện hữu trong cuộc sống, một giá trị hết sức đơn giản, đó là nó mang tính trang trí.
1: Với niềm đam mê nghiên cứu sinh học và tình yêu động vật, nhiều bạn trẻ tìm đến với tiêu bản động vật. Họ dành thời gian nghiên cứu cùng với tâm huyết cũng như sự tỉ mỉ trong các công đoạn chế tác để tạo ra những sản phẩm độc đáo được hoàn thành với độ chính xác cao. Nguyễn Thế Vũ, chàng trai sinh năm 2002, từ lâu đã bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp cũng như cách săn mồi và tự vệ của loài rắn. Cơ duyên đưa Vũ đến với nghề tiêu bản cũng chính là chú rắn

0: Đường đến với bộ môn cơ bản này, ban đầu thì mình bắt đầu từ cái niềm đam mê với cả các loài động vật, thì là mình có tham gia vào bộ môn nuôi bò sát. Trong quá trình mình nuôi bò sát thì rất là không may là do điều kiện thời tiết ở bên Pháp thì là một bé rắn mà mình nuôi đã mất. Thì may mắn là trong ở bên châu Âu thì là cộng đồng tiêu bản hoạt động rất là năng nổ, và mình đã được học tập và được giảng dạy về bộ môn đó. Tiêu bản đối với tôi thì không chỉ là các mẫu động vật được làm theo để nghiên cứu khoa học, mà ngoài ra còn có các mẫu vật về cây, về nấm, hay là các cách làm khác như bộ môn như ở đây là tôi có tiêu bản nhuộm, là cũng là một loại hình nghệ thuật để gìn giữ về mẫu vật động vật ở đây. Tiêu bản xương và tiêu bản nhuộm ra thì là chúng ta còn có môn tiêu bản là nhựa hóa, tiêu bản côn trùng, tiêu bản làm xác ướp khô, tiêu bản nhuộm xương và tiêu bản ướt.
1: Gọi công việc của mình là làm cho cái chết có vẻ đẹp riêng, Nguyễn Thế Vũ đã tự mình tìm tòi và theo đuổi bộ môn nhuộm xương cho động vật với những tiêu bản tựa như những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc. Tiêu bản nhuộm xương động vật được phát minh bởi một nhà khoa học người Đức vào năm 1987. Cách thức để thực hiện phương pháp này là tẩy cho phần thịt của động vật trở nên trong suốt, sau đó sẽ tiến hành nhuộm màu cho phần xương sụn. Các mẫu vật thường dùng để nhuộm màu đa số là những động vật nhỏ như cá nhỏ, chim, bò sát.
0: Là sản phẩm tiêu bản mất nhiều thời gian nhất đối với mình. Thì sản phẩm tiêu bản này sẽ tốn của mình khoảng từ 2 đến 3 tháng. Trong đó thì là mình có 5 công đoạn. Bắt đầu là với công đoạn là mổ lọc xác để loại bỏ da và nội tạng. Sau đó là mình sẽ ngâm xác với cả là formaldehyde để giữ cho xác được khô. Sau đó là mình đến công đoạn thứ hai là công đoạn nhuộm sụn bằng hóa chất Asian Blue. Công đoạn thứ ba là mình sẽ sử dụng một loại enzyme phân giải tên là trypsin để giúp cho các thớ thịt được trong. Cuối cùng là đến bước thứ tư, tiếp theo là bước thứ tư sẽ là công đoạn nhuộm xương. Mình sẽ sử dụng là hóa chất hiển thị sinh học canxi tên là Azarin Red. Cuối cùng là mình sẽ ngâm mẫu vật ở trong glycerol trong để duy trì vĩnh viễn.
1: Tất cả nguồn nguyên liệu động vật để làm tiêu bản chính là các con vật đã chết mà Vũ xin từ người quen, các cửa hàng bán thú cưng, cửa hàng hải sản. Bên cạnh đó, nhiều người còn gửi những thú cưng của mình là loài bò sát không may qua đời để Vũ nhuộm xương giữ làm kỷ niệm. Quá trình làm tiêu bản từ xác động vật đã chết không những đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối mà còn cực kỳ nguy hiểm, có thể gây ngộ độc, bỏng, ung thư vì phải sử dụng nhiều loại hóa chất độc hại, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người làm tiêu bản. Chính vì vậy, những người thợ luôn trang bị đầy đủ những thiết bị bảo hộ và chống độc để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối khi chế tác.
0: Trong quá trình làm thì mình phải sử dụng đồ bảo hộ bao gồm mặt nạ phòng độc, kính bảo hộ và đồ bảo hộ. Bởi vì là hóa chất này là kể cả là hít thở phải cũng có thể gây nguy cơ ung thư. Tất cả các mẫu vật tiêu bản ngâm như này thì mình đều pha với tỷ lệ là formaldehyde 10% từ formaldehyde 40% được bán ở ngoài thị trường. Công thức 10% đấy là quy ước chung của bên châu Âu về việc làm tiêu bản, bởi vì là nó sẽ không làm cho xác bị hỏng và cũng không bị khô quá. Tiêu bản nhuộm xương này thì là chỉ với hai hóa chất, nhưng mà mình sẽ phải cân đo đong đếm nó như bộ môn mỹ thuật để mình có thể chọn ra được một màu sắc mà mình mong muốn nhất, và hoặc là theo yêu cầu của người muốn làm tiêu bản.
1: Cũng xuất phát từ việc thú cưng của mình không may qua đời, cách đây 3 năm, anh Lưu Viết Trung quyết tâm tìm hiểu và theo đuổi bộ môn tiêu bản động vật. Mất vài năm tự nghiên cứu, anh Trung tìm cách lưu giữ xác của động vật dưới dạng cấu trúc xương.
2: Đến với bộ môn tiêu bản thì mình cũng được các bạn bè ở trong hội bò sát chia sẻ qua những cái kiến thức về cách làm và kiến thức về cách bảo quản. Đối với

0: Với tiêu bản xương ấy, thì sẽ có khoảng 4 bước thực hiện. Đối với tôi thì bước quan trọng nhất và khó nhất đó chính là bước gắn sao cho chúng đúng với cái lúc chúng còn sống. Với cái hình thức này thì mình phải biết về cái cấu trúc xương, cấu trúc cơ thể của chúng sao cho ghép cho thật là đúng.
1: Dành một góc nhỏ trong nhà làm nơi chế tác, hàng ngày anh Trung vẫn miệt mài tỉ mỉ xử lý xương rắn và cho ra bộ tiêu bản xương rắn hoàn chỉnh.
0: Đây là một bộ tiêu bản mà cái hình dáng của chúng không giống ngoài tự nhiên. Đây là sáng tác theo cái ý tưởng của mình. Ở cái bộ tiêu bản này thì ở trong chúng có một cái khung xương bằng thép. Và sau khi có một bộ xương đấy thì tất cả những cái xương li ti như thế này thì mình đều phải gắn bằng keo 52. Và từng cái xương một đều mình phải gắn cực kỳ chi tiết để sao cho chúng có thể đẹp nhất.
1: Ngoài các bộ tiêu bản nguyên xương con rắn, anh Trung còn làm trang sức cho vòng tay, nhẫn từ xương của loài động vật này. Công đoạn thực hiện cũng khó làm hơn bởi những đốt xương có kích thước nhỏ, khó ráp với nhau. Sau khi mày mò tìm kiếm, anh Trung tìm mua các khuôn đúc vòng, nhẫn trên mạng và sử dụng nhựa resin để làm. Cách làm này giúp lưu giữ các đốt xương trong tình trạng nguyên gốc, không gây gãy vỡ và cũng không làm đau tay người đeo. Có chung tình yêu đối với động vật như Vũ và Trung, Nguyễn Hương Loan là sinh viên năm thứ tư khoa thiết kế nội thất của Trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, mong muốn ứng dụng tiêu bản động vật trong việc trang trí nội thất nhà cửa cũng như đem lại làn gió mới đối với góc nhìn về tiêu bản.
2: Nghệ thuật của tiêu bản mà tôi đang làm thì nó thiên về đồ decor nội thất. Những cái mẫu vật này thì là tôi muốn cho nó kiểu nhìn nó hợp với cái thời đại bây giờ hơn. Thì hồi trước là mọi người thường hay trưng bày nó theo kiểu một cái trông nó rất là ma mị, một cái kiểu như ông bà hay để là khung gỗ thứ ấy. Thì thực ra thì tôi là một cái lớp trẻ và tôi muốn nó mang nó đến một cái mới hơn và để cho nó mọi người có thể dễ tiếp cận và có thể trưng nó trong một cái kiểu một cái cảm giác mới hơn. Thì thường là tôi sẽ để có rất là nhiều các decor như là này thì là bể cá chẳng hạn, hoặc là in 3D làm đế và các thứ, nó nhiều cái. Và bên kia thì cũng có một cái bể từ cảnh cây nữa để là một cái bàn khách để uống trà chẳng hạn.
1: Nghệ thuật sử dụng tiêu bản để trang trí không gian sống có nguồn gốc từ châu Âu và có một lịch sử phát triển lâu dài. Tuy nhiên tại Việt Nam, bộ môn này còn khá mới mẻ và đặc biệt kén chọn người chơi. Bởi trong văn hóa Việt Nam, xương động vật bị cho là xui xẻo, chứa nhiều âm khí nên mọi người ít ứng dụng như một vật trang trí.
2: Cái việc khó khăn khi mà làm tiêu bản thì đầu tiên là định kiến của mọi người. Mọi người vẫn ở Việt Nam vẫn chưa biết quá nhiều. Mọi người hay nghĩ là cái tiêu bản này rất là độc, nhưng thực ra là nó không độc đến thế. Thì cái thứ hai là mọi người cảm thấy cái này khá là kỳ dị. Nó là cái bước cản lớn nhất. Là một người trẻ thì tôi mong là cái về tiêu bản này sẽ được nhiều người biết đến hơn và có một cái nhìn rộng mở hơn về nó. Và ngoài ra là kiểu mong là mọi người có thể tìm hiểu về nó hơn, nhiều hơn nữa. Và cũng mong là cái tiêu bản ở Việt Nam thì nó có thể phát triển hơn và có nhiều cái hướng đi mới hơn là chỉ để đóng khung ở trong một cái hình hài cũ.
1: Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về các loài vật thông qua các hoạt động vẽ tĩnh vật, nghiên cứu và quan sát tiêu bản. Các bạn trẻ này còn tổ chức sự kiện Kỳ Muông Dị Thú. Sự kiện thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, để kết nối được tiêu bản và nghệ thuật.
3: Là một khách tham quan thì điều đầu tiên nó thu hút em tại sự kiện là đây là sự kiện đầu tiên cũng như là lần đầu

0: Viên xuất hiện tại Hà Nội và với cái chủ đề là về tiêu bản thì em nghĩ là nó sẽ mang khá là nhiều ý nghĩa tốt đối với khoa học. Thì tại vì đối với một số những cái loại mẫu vật như là tiêu bản nhuộm thì mọi người có thể nhìn thấy được cả những cái cơ cũng như là những cái phần xương của những cái con vật đấy, và từ đó thì mọi người có thể là biết được cái cách mà nó cử động ra sao, hay là khi mà nó mở miệng thì những cái cơ hàm hay là những cái cơ nào của nó sẽ cử động theo. Nó là cái điều quan trọng nhất, đó chính là giúp bảo vệ môi trường khi mà có thể tái chế lại những cái xác động vật mà đã mất như thế ạ. Thì ở trên người em cũng đang có một cái mẫu vật tiêu bản, đó chính là con tép, và nó được nhuộm. Và thực sự thì mọi người có thể thấy là bên cạnh những cái việc mà mọi người có thể trưng bày tại nhà thì mọi người cũng có thể sử dụng những cái mẫu vật này để làm trang sức để đeo trên người. Và ngoài cái trang sức là vòng cổ thì mọi người ở đây còn có trưng bày những cái mẫu vật như là vòng tay, hoặc là khuyên tai, hoặc là nhẫn.
1: Để có thể đưa nghệ thuật tiêu bản đến với công chúng dưới một góc nhìn tích cực, những người thợ tiêu bản giữ vững lập trường trong việc bảo tồn thiên nhiên và môi trường thông qua việc tái chế và xử lý xác động vật. Đặng Nhật Minh, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đến với nghề làm tiêu bản hướng tới sự phát triển nhân văn hơn cho cộng đồng.
2: Hiện nay tôi thấy cái thú chơi này nó đang rất là phổ biến. Tuy nhiên là nó sẽ có hai mặt. Mặt xấu của nó sẽ là nó đi kèm với một cái nạn gọi là nạn săn bắn động vật sống để về làm tiêu bản. Ở Việt Nam thì nếu với tư cách là một người trẻ, một lớp trẻ như chúng tôi thì chúng tôi thực sự là rất rất muốn phát triển một cái cộng đồng theo hướng một cách tích cực nhất. Ở Việt Nam thì chúng tôi mong muốn là tạo ra một cái cộng đồng nhân văn nhất bằng cách là chúng tôi sẽ thu thập những cái mẫu vật bằng cách lấy xác động vật từ lấy xác động vật đã chết từ tự nhiên và về sẽ tạo nên một cái tác phẩm hoàn chỉnh hoặc là một cách nhân văn và nghệ thuật nhất. Điều này nó vừa giúp chúng ta bảo vệ môi trường và giúp mọi người có một cái nhìn tổng quan hơn về sự đa dạng của sinh vật cũng như là động vật của thế giới bên ngoài.
1: Tác phẩm tiêu biểu của Minh có tên gọi Hệ sinh thái vùng Đông Bắc, với mong muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về thiên nhiên và muông thú dưới bối cảnh biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
2: Tôi dùng tất cả những cái vật liệu, những cái xác là từ ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Cái khi mà bắt đầu làm cái tác phẩm này thì tôi làm vào khoảng thời gian đầu năm nay. Nó bắt nguồn từ cái việc đầu năm nay có một sự kiện, đấy là sự kiện hạn hán của Việt Nam ấy. Thì tôi muốn gọi là tái hiện lại một cái cảnh là tất cả những cái con thú đang phải gồng mình chống chọi lại tất cả đấy. Thì nó vừa là tác phẩm vừa có câu chuyện, nó như kiểu một lời nhắc với tất cả mọi người là phải bảo vệ môi trường ấy.
1: Các sản phẩm tiêu bản đã không còn xa lạ ở những nơi như là viện bảo tàng, viện nghiên cứu sinh học. Với mong muốn đa dạng hóa sự phát triển của bộ môn tiêu bản tại Việt Nam, những người thợ trẻ đã tích cực đem lại những giá trị giáo dục và văn hóa đến cộng đồng thông qua những sản phẩm tiêu bản.
2: Sau này có cơ hội hơn thì tôi sẽ cố gắng là đưa mọi người đến gần hơn với những cái tác phẩm này. Mấy anh em cũng có ngồi lại với nhau và đưa ra một cái định hướng cho cái team Dreamer này. Thì anh em muốn là lan tỏa một cách gọi là nhân văn và giáo dục, mang một cách giáo dục như kiểu bây giờ tôi có thể làm về phần nhồi bông, và chung có thể làm về xương ấy, thì có thể đưa cho một là các trường học để có thể nghiên cứu một cách gọi là chi tiết hơn ấy.
1: Mỗi người là mỗi mảnh ghép khác nhau, từ tình yêu đến đam mê sáng tạo, họ đang hàng ngày lan tỏa vẻ đẹp

và giá trị của tiêu bản động vật một cách lặng lẽ và bền bỉ, với mong muốn rằng nét nghệ thuật mới mẻ này sẽ được công chúng đón nhận với một góc nhìn cởi mở hơn. Nghệ thuật tiêu bản không đơn thuần là một nghề, mà còn là một lĩnh vực có giá trị về mặt lưu giữ, bảo tồn động thực vật, phục vụ quá trình nghiên cứu và trưng bày thế giới tự nhiên một cách sinh động và đặc sắc.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 16 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh ủy đến kiểm tra khảo sát thực địa các khu vực bãi giống nghêu lụa Nguyễn Thể và mô hình nuôi sò giống ven biển trên địa bàn xã Kiên Lương và xã Sơn Hải. Tham gia cùng đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa trên diện tích 500 hectare mặt nước biển tại xã Sơn Hải, khảo sát khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa và các bãi giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn hai xã Kiên Lương và Sơn Hải. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, vùng biển Kiên Lương và Sơn Hải hiện nay có khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng biển quần đảo Bà Lụa với diện tích hơn 38.230 hectare, đồng thời có 5 khu bãi giống thủy sản tự nhiên với tổng diện tích gần 14.920 hectare. Thời gian qua, tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, địa phương triển khai thí điểm các mô hình quản lý khác nhau đối với khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các bãi giống thủy sản tự nhiên, có sự tham gia quản lý dựa vào cộng đồng và đồng quản lý. Điển hình như mô hình thí điểm giao mặt nước biển bãi giống Nguyễn Thể hai mảnh giỏ để quản lý, bảo vệ và khai thác theo hướng cộng đồng nhằm bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi Nguyễn Thể hai mảnh giỏ và nâng cao sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, mô hình đồng quản lý trước đây chưa mang lại kết quả như mong đợi, nhất là chưa đem lại lợi nhuận cho thành viên tham gia, nên sau thời gian thí điểm đã phải tạm dừng hoạt động. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận thực hiện dự án xây dựng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi nghêu lụa 500 hectare mặt nước biển ở xã Sơn Hải. Dự kiến cuối tháng 6 năm nay sẽ báo cáo nghiệm thu kết quả. Đối với lĩnh vực nuôi biển, năm 2025, khu vực Kiên Lương có khoảng 3.000 hectare nuôi Nguyễn Thể với sản lượng thu hoạch trên 9.200 tấn. Riêng xã Sơn Hải duy trì hơn 900 lồng nuôi cá biển, sản lượng đạt khoảng 915 tấn. Thực hiện đề án phát triển nuôi biển bền vững, địa phương đã triển khai các mô hình chuyển đổi lồng nuôi truyền thống sang lồng nhựa HDPE, đồng thời thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi lồng bè, phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua khảo sát và làm việc với các ngành địa phương, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải đánh giá khu vực Kiên Lương Sơn Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức sản xuất trên biển vẫn còn những hạn chế cần sớm khắc phục. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp rà soát toàn diện các quy định liên quan đến khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện đúng quy hoạch và các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo tồn biển. Đồng thời nhấn mạnh các khu vực được quy hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được quản lý đúng mục tiêu bảo vệ, không để xảy ra tình trạng khai thác nguồn lợi tự nhiên trái với quy định. Đối với phát triển nuôi biển, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu kỹ các điều kiện tự nhiên vùng biển Kiên Lương Sơn Hải để xác định rõ khu vực nào được nuôi, nuôi đối tượng gì, mật độ ra sao, tránh tình trạng phát triển tự phát chồng lấn giữa bảo vệ thủy sản, khai thác và nuôi trồng thủy sản như hiện nay. Đối với xã Sơn Hải, đồng chí Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, quy hoạch lại khu dân cư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch gắn với nuôi trồng thủy sản. Đối với xã Kiên Lương, cần quan tâm công tác quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy lợi thế về thương mại dịch vụ, công

0: nghiệp gắn với phát triển bền vững. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các mô hình nuôi biển hiện có, nghiên cứu áp dụng các phương thức nuôi hiệu quả hơn, đồng thời giao văn phòng tỉnh ủy phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
1: Tiếp tục chuyến thăm động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang An Giang đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Sáng nay ngày 16 tháng 6 tại tiểu đoàn 340 thuộc tiểu khu quân sự Prechanuk, Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh, đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang. Tổng lãnh sự Lại Xuân Chiến, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Prechanuk cùng tham dự.
0: Báo cáo với đoàn công tác đội K92 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị tìm kiếm quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại các tỉnh Campot, Kép và Prechanuk. Trong nước, đơn vị tìm kiếm cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả đội K92 đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, nhân chứng liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu đã xác định trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo đó, tỉnh xác định đến tháng 7 năm 2027 tìm kiếm quy tập khoảng 410 hài cốt liệt sĩ. Theo trưởng ban chuyên trách tỉnh An Giang, thời gian tới nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do địa hình tại các tỉnh Campot, Cuộc Công, Kép và Prechanuk thay đổi theo thời gian. Thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, trong khi các nhân chứng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sĩ đội K92 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kinh nghiệm qua 26 năm thực hiện nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
1: Hôm qua, tại Trung đoàn 892 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 9 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tỉnh đoàn An Giang, cấp ủy chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh tham dự buổi lễ.
0: Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Thượng tá Dương Thanh Triều, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, kêu gọi cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, tích cực tham gia các công trình phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ nhân dân ở địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Châu Chắc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn triển khai các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhu cầu thực tế của địa phương, phát huy hiệu quả chủ trương ba liên kết gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn. Dịp này, ban tổ chức đã trao 50 phần quà tặng hạ sĩ quan, binh sĩ có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng dân quân tự vệ, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Vĩnh Thành Trung. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đối với cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 là đợt hoạt động cao điểm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Trước khi diễn ra lễ phát động, các đại biểu cán bộ đoàn viên thanh niên tổ chức dân hoa dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú, thành kính tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1: Chiều ngày 15 tháng 6 tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam và pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn đặc khu Thổ Châu.
2: Tại hội nghị, báo cáo viên Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 thông tin

0: đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung cơ bản của luật Cảnh sát biển Việt Nam, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển hiện nay, đồng thời tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, phổ biến những hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng những tác động tiêu cực của hoạt động này đối với nguồn lợi thủy sản, môi trường biển và uy tín thương hiệu thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, lắp đặt, vận hành và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Cũng tại hội nghị, Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang thông tin một số nội dung trọng tâm của nghị quyết số 03/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang về chính sách hỗ trợ phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, túi thuốc y tế cho ngư dân trên địa bàn, đồng thời trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tặng các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Thổ Châu nhằm động viên nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy An Giang tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ đảng viên nhân dân trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình khai thác hải sản, chung tay cùng các cấp, các ngành sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Ngày 15 tháng 6, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.
0: Trong thời gian 2 ngày, 80 học viên là chỉ huy cán bộ, quản giáo thuộc trại tạm giam số 1, số 2 và các phân trại tạm giam trực thuộc được báo cáo viên phổ biến truyền đạt các nội dung về nhận thức chung công tác quản lý, tạm giữ, tạm giam, quy định danh mục và quản lý các công trình xây dựng, phân trại tạm giam, trại tạm giam, quy định về công tác quản giáo trong phân trại tạm giam, quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào buồng tạm giữ, buồng tạm giam và xử lý vi phạm, quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ, một số nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ tạm giam, quy định về tiếp nhận, quản lý giam giữ, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, công tác quản lý, vận hành khai thác sử dụng phần mềm quản lý cơ sở, dữ liệu thi hành tạm giữ tạm giam, hệ thống kiểm soát an ninh, công tác, thực tập, diễn tập phương án bảo vệ, phân trại tạm giam, trại tạm giam. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Tạm giữ Tạm giam Công an tỉnh An Giang đề nghị các học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp thời gian làm việc để tham gia 100% các chuyên đề. Trong quá trình học tập phải tập trung lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận, mạnh dạn nêu những khó khăn vướng mắc thực tế tại địa phương, đơn vị mình. Sau khi kết thúc tập huấn, phải vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, nhất là trong việc khắc phục những hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý và thi hành tạm giữ tạm giam, nâng cao nhận thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý, thi hành tạm giữ tạm giam, tăng cường kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quản lý, tạm giữ, phòng ngừa vi phạm sai sót, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Ngày 16 tháng 6, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền thuộc tiểu dự án 2, dự án 9 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Tại hội nghị, gần 40 cán bộ phụ trách công tác dân tộc và các chức danh ở ấp khu phố trong tỉnh được triển khai nội dung tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phổ biến thông tư số 02/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. Các đại biểu còn được hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch triển khai, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình tại cơ sở.
1: Ngày 16 tháng 6, đoàn khảo sát Sở Nội vụ tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã An Minh về xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị phường An Minh nhằm hoàn thiện tiêu chí đô thị, nâng cao

0: chất lượng quản lý và mở rộng không gian phát triển địa phương.
1: Xã An Minh được thành lập từ xã Đông Hưng, Đông Hưng B và thị trấn thứ 11, có diện tích tự nhiên gần 14.230 ha. Phía đông giáp giới xã U Minh Thượng, phía tây giáp giới xã Dân Khánh, phía nam giáp giới tỉnh Cà Mau và phía bắc giáp xã Đông Hòa. Xã có 18 ấp với dân số 35.120 người. Kinh tế chủ yếu của xã là nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Trước thực tiễn đó, địa phương đang từng bước đẩy nhanh lộ trình chuyển mình từ nông thôn lên đô thị. Lãnh đạo địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện chuyển đổi mô hình quản lý, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh theo nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Việc thành lập phường An Minh được thông qua đề án và lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
0: Chiều ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
2: Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 trên địa bàn phường Long Xuyên. Từ năm 2018 đến nay, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Địa phương luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lực lượng dân quân tự vệ của phường được xây dựng đúng theo phương châm, vững mạnh, rộng khắp. Công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 75% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Từ năm 2019 đến nay, phường đã tổ chức 3 cuộc diễn tập quốc phòng quân sự địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm thực hiện tốt, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đạt 100%, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 793 đồng chí, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 14 chức sắc chức việc tôn giáo, 48 người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà đề nghị thời gian tới, các ngành, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên trao giấy khen cho 19 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện luật quốc phòng năm 2018, luật dân quân tự vệ năm 2019 và luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.
0: Chiều ngày 15 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Trạch Giá tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn, đồng thời triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Theo báo cáo của Công an phường Rạch Giá, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị trên địa bàn. Trong đó đã tổ chức 187 cuộc ra quân tại các khu vực chợ, bệnh viện và các tuyến đường trọng điểm, tuyên truyền nhắc nhở 1.283 trường hợp có hành vi lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng duy trì 234 cuộc tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý 130 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Lực lượng công an cũng kịp thời bảo vệ hiện trường 3 vụ tai nạn giao thông và phối hợp giải quyết 14 vụ va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn. Đánh giá tại cuộc họp cho thấy, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hộ kinh doanh từng bước được nâng lên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường giảm đáng kể. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vào thời điểm lực lượng chức năng không thường xuyên có mặt. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng chủ động phối hợp, đảm bảo quân số, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo nhằm giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn phường.
0: Thưa quý vị, Phú Quốc, đô thị đảo kiểu mẫu với hệ sinh thái rừng biển vô giá đang đứng trước những điểm chuyển đổi chiến lược. Thế nhưng áp lực từ tốc độ đô thị quá nhanh đang dần hiển hiện mỗi ngày, ngay tại cửa ngõ của các trường học. khói bụi, tiếng ồn từ hàng ngàn chiếc xe máy truyền thống không chỉ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe học đường mà còn vô tình tạo ra áp lực đè nặng lên mục tiêu phát triển bền vững và cam kết đạt net zero trước

0: trước năm 2050 của đảo xanh. Nhận thức rõ hành vi và tư duy là gốc rễ của mọi sự thay đổi, đề án chuyển đổi xanh Phú Quốc đã đặt nhóm giải pháp giáo dục, thay đổi hành vi và lối sống xanh làm trụ cột cốt lõi.
1: Thời gian qua, các chiến dịch truyền thông giao thông xanh thông minh đã len lỏi vào từng tiết học, từng buổi sinh hoạt ngoại khóa tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Không còn là những lý thuyết khô khan, các em học sinh được nhìn thấy tương lai của Phú Quốc thông qua những con số, hiểu được tầm quan trọng của việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng sạch.
2: Đề án này không chỉ là được triển khai lan tỏa trong đội ngũ cán bộ công chức, trong cộng đồng dân cư, và đặc biệt là chúng tôi rất là quan tâm đó là trong cái môi trường học đường, và học sinh chính là cái lực lượng đóng góp rất là nhiều trong cái việc thực hiện cái đề án này. Bởi vì mỗi học sinh sẽ trở thành một cái đại sứ môi trường khi và chỉ khi các em có những cái nhận thức tốt và có những cái việc làm hành động cụ thể, đặc biệt là nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường. Song song đó thì trên tinh thần để đưa cái đề án chuyển đổi xanh, chuyển đổi số vào trong học đường thì chính các em cũng là những cái thế hệ, những tầng lớp kế thừa cho sự phát triển bền vững của đặc khu ở hiện tại và trong tương lai.
3: Tôi thấy xe điện nó thích hợp cho các bé đang lứa tuổi đi học vì nó thuận tiện với lại nó an toàn giao thông hơn. Một cái nữa là nó giúp cho môi trường của mình nó không có bị ô nhiễm.
1: Chuyển đổi xanh học đường không thể thiếu vai trò đồng hành từ gia đình. Việc chọn lựa xe máy điện, xe đạp điện làm phần thưởng đầu năm học mới hay làm phương tiện đến trường cho con đang trở thành xu hướng tiêu dùng thông minh của các bậc phụ huynh tại Phú Quốc. Đầu tư một phương tiện xanh không chỉ là bài toán kinh tế vận hành dài hạn mà còn là cách phụ huynh dạy con mình bài học thực tế nhất về trách nhiệm với môi trường.
4: Bước sang tháng 6 này thì bên em bán với những cái dòng xe 50 dành cho học sinh thì là bên em là bán chạy hơn những cái tháng trước rất là nhiều. Bởi vì là VinFast đang có chương trình giảm giá cho học sinh với lại những cái dòng xe bản 50cc là giảm tới 16%.
5: Con là một người dân trên đặc khu Phú Quốc. Ngoài việc gìn giữ vệ sinh thì con cũng lựa chọn về việc sử dụng xe điện để con góp phần vào việc bảo vệ môi trường.
1: Với nguồn ngân sách đầu tư lên tới 2.500 tỷ đồng dành riêng cho hạ tầng và phương tiện giao thông xanh, Phú Quốc đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ Nexedo. Nhưng hành trình dạn dặm ấy luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất. Quyết định mua một chiếc xe điện của phụ huynh, thói quen di chuyển không khí thải của các em học sinh hôm nay không chỉ là sự thay đổi phương tiện di chuyển mà là sự đầu tư bền vững cho tư duy, gieo mầm những mầm xanh hành chi để đảo Ngọc mãi giữ vững vị thế là một đô thị biển thông minh, xanh sạch và đáng sống của thế hệ mai sau.

0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một điểm báo.
1: Báo An Giang số ra ngày 17 tháng 6 phản ánh khá đậm nét các vấn đề xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống ngư dân và công tác an sinh xã hội ở cơ sở. Nhiều bài viết mang hơi thở đời sống, khắc họa sinh động những đổi thay từ các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đến với người dân. Nổi bật trên trang nhất và trang ba, trên mục vấn đề hôm nay có bài viết Để người tài có đất diễn. Phân tích việc Trung ương giao biên chế năm 2026, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bài viết nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý biên chế đơn thuần sang quản trị nguồn nhân lực khu vực công theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trang 3, thời sự có bài viết chủ động bảo vệ lúa hè thu. Phản ánh tình hình sản xuất vụ hè thu năm 2026 trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Trang 4 xây dựng đảng, nổi bật có bài, việc nhỏ, lan tỏa nghĩa tình lớn, giới thiệu mô hình đóng góp quỹ cho người nghèo của chi bộ ấp 11A, xã An Minh. Từ việc mỗi đảng viên đóng góp một lon gạo và 10.000 đồng mỗi tháng, nhiều năm qua chi bộ đã tạo được nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, người già neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn. Trên trang 5 Kinh tế, báo An Giang đăng bài Đổi mới cách làm trên những vuông tôm. Bài viết phản ánh sự chuyển biến tích cực trong sản xuất thủy sản tại phường Hà Tiên khi nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng các mô hình nuôi tôm phù hợp với điều kiện thực tế.

0: trang 6 Văn hóa xã hội, báo An Giang khởi đăng loạt bài Làng Chăm ơn Đảng. Bài 1 của loạt bài có tiêu đề Khởi sắc làng chăm gian sông. Mở đầu bài viết, tác giả ghi nhận sự đổi thay mạnh mẽ tại các làng chăm gian sông Hậu, đặc biệt ở xã Châu Phong. Từ những mái nhà sàn đơn sơ, đời sống còn nhiều khó khăn, đến nay đồng bào Chăm đã có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều hộ vươn lên khá giả, hạ tầng giao thông, điện nước, trường học, cơ sở tôn giáo được đầu tư đồng bộ, bản sắc văn hóa truyền thống vẫn được giữ gìn trong quá trình hội nhập và phát triển. Bài Mùa giăng lưới cá đồng ghi nhận không khí lao động nhộn nhịp của người dân vùng nông thôn khi mùa nước đầu đồng bắt đầu xuất hiện. Những mẻ lưới cá đồng không chỉ mang lại nguồn thu nhập phụ cho nhiều hộ dân mà còn gợi nhớ nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước An Giang. Đáng chú ý, trang 7 Văn hóa xã hội có bài viết mang tính phát hiện vào chất liệu thực tiễn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Nổi bật có bài Gánh biển nuôi con giàu cảm xúc, khắc họa hình ảnh các ngư phủ. Bên cạnh đó, bài Mùa hè gieo chữ nơi phun sóc phản ánh hoạt động dạy chữ Khmer trong dịp hè tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Ngoài những nội dung nổi bật nêu trên, báo An Giang số ra ngày 17 tháng 6 còn có nhiều tin bài đáng chú ý trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống và xây dựng đảng, phản ánh sinh động nhịp sống, sự phát triển của tỉnh cũng như những vấn đề được dư luận quan tâm. Kính mời quý độc giả, quý khán giả tiếp tục đón đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Xung đột Ukraine chi phối chương trình nghị sự G7. Rò rỉ thông tin liên quan dự thảo thỏa thuận Mỹ-Iran. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine cùng những diễn biến mới liên quan đến thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran là hai nội dung nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 diễn ra tại Pháp.
1: Đến hội nghị, ngay sau khi công bố thỏa thuận khung với Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sau khi đạt được bước tiến trong vấn đề Iran, Washington sẽ dành nhiều sự tập trung hơn cho các nỗ lực liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, trong phiên họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí gia tăng sức ép đối với Nga, đồng thời duy trì hỗ trợ Ukraine, bao gồm tăng cường năng lực phòng không và các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng.

0: Theo nội dung dự thảo, Mỹ, Iran và các lực lượng đồng minh liên quan sẽ tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban. Các bên cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Dự thảo cũng đề cập việc hai bên sẽ tiến hành đàm phán một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày với khả năng gia hạn nếu đạt được đồng thuận. Trong thời gian này, Iran duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân hiện nay, còn Mỹ không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới hoặc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là kế hoạch tái thiết và phát triển kinh tế dành cho Iran. Theo đó, Mỹ và các đối tác khu vực sẽ xây dựng một chương trình hỗ trợ toàn diện với tổng giá trị tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ. Cơ chế triển khai cụ thể sẽ được hoàn thiện trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng. Dự kiến, lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6.
1: Cảnh sát Thái Lan ngày 16 tháng 6 công bố vừa bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc được cho là đứng đầu một đường dây buôn người. Nghi phạm 40 tuổi được xác định là Cao bị bắt giữ tại Bangkok.
0: Nhà chức trách cho biết nghi phạm được coi là mục tiêu ưu tiên cao của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc. Thị thực của đối tượng hiện đã bị thu hồi và người này sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc đối mặt với các cáo buộc liên quan đến buôn người quốc tế. Vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc về một mạng lưới tội phạm có tổ chức buôn người qua biên giới.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những tin chính trong chương trình. Tuyển Việt Nam chuyển mình trước ASEAN Cup 2026, sức bật từ những nhân tố mới. Mbappe và Haaland cùng tỏa sáng ngày ra quân. Antonio Guterres gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Chị em nhà Williams tái xuất ở Wimbledon. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik và danh sách 28 cầu thủ chưa được công bố cho đợt tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 đã mang đến nhiều tín hiệu mới mẻ. Điểm nhấn đáng chú ý chính là sự xuất hiện của ba gương mặt lần đầu được trao cơ hội ở đội tuyển quốc gia, Patrick Lê Giang, Ngô Đăng Khoa và Nguyễn Tài Lộc.
0: Sự góp mặt của những tân binh này cho thấy quyết tâm làm mới đội hình của chiến lược gia người Hàn Quốc, trong khi nhiều cựu binh quen thuộc như Nguyễn Philip, Cao Quang Dinh hay Nguyễn Tiến Linh vắng mặt, ban huấn luyện đang hướng đến việc xây dựng một tập thể giàu sức cạnh tranh, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á và chinh phục vòng chung kết Asian Cup 2027. Trong số các nhân tố mới, Nguyễn Tài Lộc được đặt nhiều kỳ vọng nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Felix cùng khả năng thi đấu đa năng trên hàng công. Mùa giải vừa qua, anh để lại dấu ấn với 11 pha lập công trên mọi đấu trường, trở thành một trong những tiền đạo nội có phong độ ổn định nhất. Ở tuyến trên, Ngô Đăng Khoa mang đến làn gió trẻ trung và đầy triển vọng. Trưởng thành từ môi trường bóng đá Australia, cầu thủ sinh năm 2006 gây ấn tượng bằng tốc độ, kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Việc huấn luyện viên Kim Sang-sik trực tiếp theo dõi anh thi đấu trước khi đưa ra quyết định triệu tập cho thấy niềm tin lớn dành cho tài năng trẻ này. Trong khung gỗ, Patrick Lê Giang hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn với Đặng Chân Lâm. Sở hữu chiều cao 1m88, kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu cùng phong độ ổn định tại V-League. Thủ thành gốc Việt được xem là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Ba gương mặt mới, ba màu sắc khác nhau nhưng cùng chung các giọng công hiến. Và biết đâu, chính họ sẽ là những nhân tố mở ra diện mạo mới cho tuyển Việt Nam trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn phía trước.
1: Thưa quý vị, những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới đã nhanh chóng để lại dấu ấn tại World Cup 2026. Trong ngày Kylian Mbappe đi vào lịch sử bóng đá Pháp, Erling Haaland cũng có màn trình diễn bùng nổ để giúp cho Na Uy khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục tấm vé đi tiếp.
0: Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 3-1 trước Senegal ở trận ra quân bảng Y World Cup 2026. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy tốc độ của đại diện châu Phi, Le Blues vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ đẳng cấp của các ngôi sao. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc ở phút 66 trước khi Bradley Barcola nhận đôi cách biệt. Senegal nhen nhóm hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+5, nhưng Mbappe nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực bằng siêu phẩm ấn định chiến thắng 3-1. Cú đúp này cũng giúp anh vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp. Ở trận đấu còn lại, Na Uy đánh bại Iraq 4-1 nhờ màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland. Tiền đạo 25 tuổi mở tỷ số ở phút 29, sau đó hoàn tất cú đúp trước khi hiệp 1 khép lại. Dù Iraq từng gỡ hòa 1-1 nhờ công của Ayman Hussein, Na Uy vẫn cho thấy sự

0: trội trong hiệp 2 với các bàn thắng của Leo Ortigas và Christian Torres. Haaland khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với 2 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo, giúp Na Uy giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
1: Bóng đá luôn chứa đựng những câu chuyện đầy bất ngờ và Trevoh Chalobah vừa trở thành nhân vật chính của một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trước thềm World Cup 2026. Từ chỗ không có tên trong danh sách chính thức, trung vệ của Chelsea bất ngờ nhận cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Trevoh Chalobah đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 sau khi hậu vệ Tino Vibramento buộc phải rút lui vì chấn thương. Ban đầu trung vệ thuộc biên chế Chelsea không nằm trong danh sách 26 cầu thủ cuối cùng của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải của Vibramento ngay trước thềm giải đấu đã mở ra cơ hội không tưởng cho cầu thủ 26 tuổi. Theo truyền thông Anh, một trong những lý do quan trọng giúp Chalobah được lựa chọn là việc anh đang có mặt tại Mỹ trong kỳ nghỉ cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho Liên đoàn bóng đá Anh hoàn tất thủ tục thay thế trong thời gian gấp rút. Hiện trung vệ Chelsea đã lên đường hồi quân cùng tuyển Anh để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Croatia.
1: Thưa quý vị, giữa lúc World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm của bóng đá Đức đã đón nhận tin vui về tương lai cấp câu lạc bộ. Real Madrid tiếp tục cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối khi quyết định giữ chân trung vệ Antonio Rudiger thêm ít nhất một mùa giải nữa.
0: Trung vệ Antonio Rudiger đã chính thức đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một năm với Real Madrid. Bản hợp đồng cũ của cựu ngôi sao Chelsea với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vốn sẽ đáo hạn vào cuối tháng này, vào ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc ký kết mới giúp kênh trắng tránh khỏi kịch bản mất trắng một trong những nhân tố kinh nghiệm nhất hàng thủ. Ngôi sao 33 tuổi hiện đang tập trung cùng đội tuyển Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Việc sớm chốt tương lai giúp Rudiger có thể hoàn toàn thanh thản đầu óc để dồn toàn lực cho mục tiêu cùng cỗ xe tăng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Manchester City chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Josko Vardion đến năm 2031, khẳng định niềm tin tuyệt đối dành cho trung vệ người Croatia trong kế hoạch dài hạn của đội bóng. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng và thỏa thuận mới sẽ kéo dài thêm 3 năm so với hợp đồng hiện tại. Vardion gia nhập Man City từ năm 2023 với mức phí 77,6 triệu bảng và nhanh chóng trở thành nhân tố không thể thiếu trong hệ thống của huấn luyện viên Pep Guardiola. Mùa giải vừa qua, hậu vệ 24 tuổi phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương gãy chân. Tuy nhiên, anh đã trở lại mạnh mẽ và tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái.
1: Wimbledon 2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho người hâm mộ quần vợt, bởi trên mặt sân cỏ danh giá bậc nhất thế giới, hai huyền thoại từng làm nên một kỷ nguyên vàng của làng banh nỉ sẽ có màn tái xuất được chờ đợi từ lâu.
0: Serena Williams và Venus Williams đã nhận được suất đặc cách để tham dự nội dung đôi nữ tại Wimbledon diễn ra vào cuối tháng này. Serena, 44 tuổi, vừa trở lại thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên sau 4 năm khi sát cánh cùng tay vợt 19 tuổi Victoria Embuco vào tuần trước. Bộ đôi này thắng trận ra quân trước khi Embuco buộc phải rút lui khỏi giải do chấn thương đầu gối gặp phải ở nội dung đơn. Trong khi đó, Venus vẫn thi đấu với tần suất không thường xuyên và sắp bước sang tuổi 46. Chị em nhà Williams đã giành tổng cộng 14 danh hiệu Grand Slam ở nội dung đôi nữ, trong đó có 6 chức vô địch Wimbledon. Giải Wimbledon năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Ả Rập Xê Út vừa công bố dự án xây dựng trung tâm quần vợt quốc gia quy mô lớn tại Qiddiya City gần thủ đô Riyadh. Đây là một phần trong chương trình Vision 2030 nhằm đa dạng hóa các hoạt động thể thao và giải trí của quốc gia Trung Đông này. Điểm nhấn của dự án là sân đấu trung tâm có sức chứa 15.000 chỗ ngồi, được trang bị mái che đóng mở để bảo đảm điều kiện thi đấu trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Toàn bộ khu phức hợp sẽ bao gồm các sân đấu trong nhà, ngoài trời và sân tập cho phép hoạt động quanh năm. Theo kế hoạch, trung tâm sẽ có tổng cộng 30 sân quần vợt với sức chứa khoảng 33.000 khán giả. Thiết kế công trình gây chú ý khi sử dụng tông màu xanh lá và tím đặc trưng của Wimbledon. Các sân thi đấu chính là sân cứng, bên cạnh đó còn có hai sân đất nền phục vụ tập luyện và thi đấu. Dự án mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển quần vợt của Ả Rập Xê Út. Quốc gia này đã giành quyền đăng cai giải ATP Master 1000 từ năm 2028 và từng tổ chức giải biểu diễn Sixkin Slam với sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Carlos Alcaraz, Novak Djokovic và Jannik Sinner.

sản xuất Sài Quán Thâm, tổng giám chế Triệu Quân, Đường Văn Khang, giám chế Đường Văn Khang, Hoa Chí Dĩ, biên kịch Trung Thế Sương, âm nhạc Dương Bang, đạo diễn Lưu Tử Phú, Lưu Quốc Huy, tổng đạo diễn Đặng Viên Thành, với sự tham gia của các diễn viên Lý Bảo Điền, Trần Tiểu Xuân, Lương Tranh, Thái Tiểu Hà, Doãn Thiên Chiếu, Trương Giai Nam, Cốc Tiểu Lam, Tôn Quyền cùng một số diễn viên khác.

0: Nam Bắc Đại Tràng Sư.
1: Tập 26.
2: Sao vậy, Hà Đại Đầu?
3: Tống Thế Kiệt, nhà đầu đánh đá này nó là bạn của Quỳnh. Quỳnh có biết Cổ hay không?
2: Cổ là bạn của tôi đó. Sao vậy, Cổ đắc tội với mấy người hả?
3: Cổ đánh Quỳnh để của tôi bị thương đó.
2: Lý nào là vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa đừng động tay động chân. Sao cô không nghe lời hả? Hả? Ta thay Cổ nói tiếng xin lỗi các huynh đệ nha. Ta xin mời các huynh đệ cùng đi uống rượu. Đừng giận đừng giận, đại nhân có đại lượng mà hả? Không cần phải tức giận vì một nữ nhân chứ. Huynh nói có phải không hả?
4: Lão già, ông cũng uống một chút đi hả?
5: Thuốc còn thừa nhiều vậy mà.
4: Bệnh của tôi cũng giống như bệnh của ông. Ông uống một chút đi.
5: Trời ơi, thiệt tình. Uống hết rồi.
4: Sao rồi?
5: Cô nhân à, hết cách rồi. Tôi cũng bệnh nặng như vậy, sợ là dạo này cũng không thể đi thăm vô lự được.
4: Hết cách rồi lão già. Hai chúng ta đều bị bệnh nghiêm trọng, giờ chúng ta khỏe rồi mới gặp vô lự thôi.
5: Phu nhân nói phải, nói rất phải.
6: Lý nào như vậy? Sao lúc nãy không để tôi dạy dỗ đám người đó? Vào lúc quan trọng, huynh binh người ngoài, không binh người nhà, không hề có trượng nghĩa gì hết.
2: Cô về nhà đi. Còn hai người, đừng theo ta nữa. Chuyện sau này ta sẽ tự làm.
6: Không được, tôi nhất định phải đi. Huynh nhịn gì chứ? Muốn đi huynh tự đi được rồi. Huynh ấy là sư phụ huynh, chứ đâu phải là sư phụ tôi. Sao tôi phải nghe lời huynh ấy chứ? Nhưng có điều, nghe huynh ấy cũng vô ích thôi. Người ta không cần huynh nữa, làm xong chuyện vẫn phải đi thôi. Huynh ấy thật sự đâu có coi huynh ra gì.
7: Tiểu thơ, cô tới đây để tìm đệ đệ cô hay để chăm chích ca ca tôi?
6: Tôi không biết đâu. Trong lòng tôi nghĩ gì, tôi nói vậy thôi.
7: Ca ca, biết sớm muội đã không khuyên huynh trở về. Chúng ta đi thôi.
2: Dừng, đừng có đi lung tung.

0: Được, cô muốn theo ta phải không? Cô muốn đi theo ta thì phải nghe lời ta. Nếu lỡ như mà cô có chuyện gì, ta không biết làm sao ăn nói với cha cô. Còn nữa, cô đừng có lải nhải nữa, được không? Có được không?
1: Được.
0: Vậy bây giờ trong lòng ta đã có hai tên nghi phạm.
1: Hả? Tống Thế Kiệt, huynh quá đáng lắm. Huynh đã biết trước có hai tên nghi phạm, sao lại không nói? Giờ mới nói lãng phí biết bao thời gian rồi.
2: Tiểu thơ à, cô không chửi đủ chưa vậy hả?
3: Dù, đừng chửi sư phụ của tôi nữa.
1: Tôi vì huynh nên là mới chửi sư phụ huynh đó. Còn trách tôi nữa hả?
0: Cô, muội, con, ba người đừng theo ta nữa hả?
1: Hé, nè, nhưng mà huynh chưa nói với tôi. Ê, mà
0: miệng.
1: Tôi

0: Làm mấy chuyện này chỉ có hai loại người: một là vì tiền, hai là vì thù. Quynh đã hỏi tên bắt cóc giúp cho đám người kia, họ nói không phải là do họ làm. Vậy có nghĩa là kẻ thù.
1: Vì vậy Quynh mới nghi ngờ hai vị công tử đó.
0: Giống Quynh.
2: Tiền phủ.

0: Thật ra không cần sư phụ huynh nói, tôi cũng biết là do bọn họ làm. Bọn họ ôm hận trong lòng, vì vậy bắt đệ đệ tôi kiện cha tôi. Bọn họ tiến hành cùng lúc là muốn trả thù. Nè, sao không chịu nói gì hết vậy? Còn nghĩ về chuyện của sư phụ huynh hả? Yên tâm, tôi nhất định chửi cho Anna đi luôn.
1: Cô đừng có chửi nữa, cô càng chửi sư phụ tôi càng ghét.
0: Sao huynh lại nói như vậy chứ? Tôi vì huynh nên là mới chửi mà. Huynh nghĩ tôi là loại hung dữ không biết lấy lẽ, chửi người lung tung sao?
1: Không có.
0: Không có. Tôi mặc kệ huynh.

0: Ý, ra rồi kìa. Nè, mau lên, mau lên. Bị ẩm đi rồi kìa, mau lên.
1: Quỳnh cho mùi biết, mùi đi theo thì được rồi, nhưng không được nói gì.

0: cẩn thận. Đi đi đi đi. Đi mau lên.
1: Chuyện này là sao đây?
0: Hả? Không phải chứ.
1: Làm sao đây?
0: Anh, mà kệ đi, trả đứa bé cho kỹ lão đầu trước rồi báo quan sau. Đi mau.
2: Đứng lại. Đây. Tại sao lại chọn đứa bé của tôi?
0: Ê, chúng ta tới làm gì vậy?
1: Tại đó.
3: Đừng bắt con của ta, đừng bắt con ta, trả con lại cho ta, trả con lại cho ta đi, trả con lại cho ta. Trả con lại
4: nè,
3: cho ta.
4: Lão già,
3: trả con
4: lão
3: lại già, cho ta.
4: Thức dậy đi, thức dậy đi.
3: Trời ơi, xin lỗi phu nhân, xin lỗi phu nhân.
4: Ông nói ông bị bệnh, tim rất đau.
3: Là, phải, là ngực tôi đau nhói à.
4: Ông đang gạt tôi.
3: À, tôi gạt bà. Tại sao tôi phải gạt bà vậy phu nhân?
4: Hèn chi ông cứ không cho tôi gặp vô lỗi. À, có phải vô lỗi xảy ra chuyện rồi không? Nói cho tôi biết có phải là vô lỗi xảy ra chuyện
3: phu nhân
4: không?
3: À, bà tuyệt đối đừng có nghi này nghi nọ mà. Vô lỗi nó đang ngủ rất ngon ở kia kìa.
4: Ông gạt tôi.
3: Phu nhân à, phu nhân,
4: ông buông ra đi.
3: Đừng có vào đó.
4: Buông tay tôi ra đi.
3: Phu nhân bây giờ tôi,
4: ông buông ra đi.
3: Tôi lần này tôi bị đau ngực lắm.
4: Ông đừng có giả bộ nữa.
3: Phu nhân,
4: lúc nãy ông nói là con bị người ta bắt đi rồi.
3: Phu nhân. Phu nhân, bà không thể tới gần con được.
4: Tôi biết mà.
3: Yeah.

0: Không gạt bà chứ phu nhân, lời nói mới sao có thể coi là thật được.
1: Lúc nãy dáng vẻ ông nói rất đáng sợ.
0: Hay là bà quay về nghỉ ngơi đi.
1: Chờ một lát, tôi muốn nhìn con thêm chút nữa.
0: Phu nhân à, chờ bà khỏi bệnh rồi á, cái bà có là thời gian. Có thời gian rồi thì tha hồ bà nhìn con mỗi ngày mà. Quay về nghỉ ngơi đi. Đi.
2: Giỏi lắm đó.
0: Cô Nhân à.
1: Hả?
0: Bà cứ nằm nghỉ cho khỏe. Để khỏi bệnh á, tôi mới cho bà ẵm con. Tôi cho bà, cho bà ẵm con, ẵm cho đã luôn á. Nằm nghỉ đi.

0: tìm về rồi à?
1: Tìm được rồi.
0: Tốt tốt tốt, để cho ẩm, để cho ẩm, để cho ẩm vô lượng á. Ồ, ngoan ngoan, ngoan ngoan, để cho ẩm. Ồ, ngoan ngoan. Hả? Ê, đứa bé tạm là vô lượng hay sao?
1: Hả?
0: Coi thử coi.
1: Ờ.
0: Ê, chuyện gì là sao?

0: hai đứa đều không phải là vô lự. Thẩm từ đâu về vậy? Hả?
1: Đứa này là của Tiền công tử.
2: Đứa này là của nhà Triệu công tử. Cha, cha hãy xác định đi, hai đứa này đệ là đứa nào? Tôi cảm thấy đứa ở nhà Triệu công tử là vô lự. Tôi cảm thấy đứa lấy về từ tay của Tiền công tử về mới chính là đệ tôi.
0: Hai người có biết nghĩ hay không, cả hai đứa nhỏ này đều không phải vô lự.
2: Không thể nào, hai người họ hận chúng ta thấu xương, chắc chắn làm gì để trả thù.
3: Kỷ Tam, nếu không phải bọn họ, ông cảm thấy có thể là ai?
4: Lão gia, lão gia, lão gia.
3: Hả? Hả?
0: Có chuyện gì?
4: Chính là hai người họ.
1: Chính là họ. Tôi các người còn là người không?
4: Các người đúng là bị ổi quá mà.
0: Ê, nè.
1: Đại nhân, lão già này con của ông ta bị mất tích đều là do ông đáng đời thôi, nhưng mà ông không nên ôm hận ở trong lòng trả thù chúng tôi. Phái người trộm cháu trai của tôi. Đại nhân, xin ngài hãy phạt họ thật nặng.
4: Đại nhân, tôi đưa cháu của tôi đi gặp bà ngoại của nó, họ không chỉ đi theo tôi, thậm chí còn bắt trộm cháu của tôi. Thứ hành vi này đê tiện vô sĩ, trời đất không dung. Xin đại nhân phạt nặng theo luật pháp.
1: Theo như bổn quan thấy, chuyện này họ chỉ là nhất thời hiểu lầm thôi, chứ không phải do ác ý đâu. Bây giờ nếu như đã loại trừ hiểu lầm xong rồi thì cũng nên chuyện lớn quá nhỏ ha, không cần truy cứu. Đại nhân, được, bây giờ bổn quan sẽ tuyên phán, lập tức cúi đầu xin lỗi hai công tử.
4: Đại nhân, với tội danh của bọn họ phải đánh 500 heo ngồi tù nữa đời.
1: Không, phải đánh tới 1000 heo ngồi tù tới chết.
0: Hai vị công tử, trong tất cả chuyện này do chúng tôi đã sai, tôi xin lỗi hai vị. Hy vọng hai vị công tử đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi.
2: Hai vị công tử xin lỗi.
4: Không được, trong chuyện này tuyệt đối không thể nào bỏ qua được.
1: Các người cứ chờ đó mà coi.
0: Tri phủ đại nhân, tôi xin lỗi thêm phiền phức cho ngài rồi.

0: ta nói nghe nè, hay là cậu đi theo Anna đi. Ta rất biết ơn cậu, cậu cũng tận sức rồi. Đây là số mạng.
1: Đừng như vậy có được không? Vẫn còn cách mà.
0: Điều khiến ta đau đầu nhất là làm sao ăn nói với phu nhân nhà ta đây chứ.
1: Nghĩ cách đi.

0: Tên hộ hoàng này hắn là người như thế nào vậy?
1: Hắn đứng đầu thân sĩ địa phương, rất nhiều người không dám đụng tới hắn.
0: Hèn gì tri phủ đại nhân còn phải sợ hắn.
1: Tôi thì không tin hắn dám giết chúng ta. Hắn coi mình là hoàng đế ở đây sao?
2: Hoàng lão gia tới.

0: Các người làm gì vậy? Ông dựa vào đâu bắt ta phải quỳ gối với ông?
1: Ta yêu cầu các ngươi sao? Là hai người tự nguyện quỳ xuống thôi.
0: Con biết cưỡng từ đoạt lý. Ta hỏi ông, ông bắt bọn ta về đây làm gì?
2: Bà lão gia, nhà môn bất lực, chúng tôi không còn cách nào khác mới nhờ cậy ông. Xin ông chủ trì công đạo cho chúng tôi.
1: Nói ra có lý. Ta thân là thân sĩ địa phương, giải trừ âu lo cho dân chúng thì không thể chối từ. Về lý về pháp hoàn toàn thỏa đáng chứ.
3: Tri phủ đại nhân đã ra phán quyết, ông là thân sĩ địa phương cũng không thể lật ngược phán quyết của mệnh quan triều đình.
1: Ai nói ta muốn lật ngược phán quyết của tri phủ đại nhân? Bọn họ không phục, xin ta ra tay hóa giải. Vậy đâu có sai gì chứ.
3: Đúng là vô pháp vô thiên mà.
4: Lão gia, chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia. Tư thái thái sinh rồi, là một thiếu gia.
1: Thật sao?
4: Dạ, chúc mừng lão gia.
5: Chúc mừng lão gia.
6: Chúc mừng lão gia.
7: Chúc mừng lão gia. Mừng lão gia.
8: Chúc mừng hoàng lão gia. Chúc mừng hoàng lão gia. Nhìn đi, là con trai đó.
1: Ê, trời trời trời trời. Đúng là bảo bối của ta. Bộ dạng ngang tàn thiệt chứ ha. Nè, sau này á, nó nhất định kế thừa đại nghiệp của ta, mà không chừng còn lợi hại hơn ta.
4: Lão gia.
1: Hả?
4: Lão gia.
1: Phu nhân, nàng nhìn thằng nhóc này đi, nó rất có phục tướng. Khi lớn khôn, nhất định có thể kế thừa đại nghiệp của ta.

0: Nè, hai người đi đâu vậy?
1: Làm gì vậy? Đứng lại. Nè, đứng lại.
2: Ngươi dựa vào đâu không cho bọn ta đi?
1: Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Ê, sao các ngươi còn chưa đi?
0: Chúc mừng hoàng lão gia thêm con.
1: Đa tạ hoàng lão gia. Bọn họ vụ án của hai người sao?
0: Phải.
1: Thôi vậy đi, ta phạt bọn họ cúi đầu xin lỗi hai người.
2: Cái gì?
1: Xin lỗi đi.
3: Tại hạ một lần nữa cúi đầu xin lỗi hai vị.
2: Cái gì?
3: Cứ diễn tuồng đi, xin lỗi mau lên.
2: Xin lỗi nha.
3: Nhìn đi, chúng tôi cũng đã xin lỗi rồi đó.
0: Hoàng lão gia, ông làm vậy so với tên tri phủ hồ đồ đó có gì khác nhau đâu.
1: Vô lễ. Ta vừa sinh được con trai, có phải hai người muốn ta giết họ để ta mất hứng hay không hả? Lý nào như vậy? Cút.
2: Nè, ông không nên ép tôi phải xin lỗi hai tên khốn đó chứ.
3: Ta không có đối coi với cậu, đây chính là sự khác biệt của ta và cậu.
2: Ông làm
3: đó
2: vậy giống như chấp nhận hoàng thiên bá có quyền tự phán án rồi.
3: Ta nói cậu đi nhanh đi, bây giờ ta còn có chuyện phải làm nữa đó.
2: Làm gì?

0: Ta muốn mượn đứa nhỏ của họ để dùng, tạm thời gạt phu nhân của ta.
1: Cái gì?
0: Ê, tôi nói hai vị à, xin chờ một chút, xin chờ một chút.
2: Bây giờ là ông bị mất con trai chứ đâu phải tôi bị mất con trai đâu, sao tôi có thể đi với ông chứ?
0: Nè hai vị xin chờ một lát, xin chờ một lát. Hai vị xin chờ một lát. Hai vị à, tôi có một việc muốn nhờ.
3: Ồ, ngoan ngoan ngoan, đừng khóc ha. Đừng khóc đừng khóc. Nè ngoan.
0: Ê,
3: ẩm cái ha.
0: Vô lử.
3: Ngoan.
0: Vô lử.
3: Ngoan ngoan nè. Ngoan.
0: Tìm được vô lử về rồi. Tìm được vô lử về rồi. Để cho ẩm coi.
3: Dạ.
0: Sao mọi người tìm được vô lử vậy?
3: Dạ.
0: Ô, đừng khóc đừng khóc. Ô, để cho ẩm, để cho ẩm nha. Để cho ẩm đừng có khóc ha. Đừng khóc đừng khóc. Đừng khóc nữa con ha. Cho ẩm, cho ẩm ha.
2: Đứa này không phải vô lử đâu.
0: Cái gì?
2: Là tôi mượn về đây đó.
0: Mượn về? Mượn từ đâu vậy?
2: Có tiền không? Có tiền thì rất nhiều người bằng lòng cho mượn bé trai đi dùng. Ê. Ông nhìn ông đi, nhớ con tới như vậy luôn hả? Tôi không khờ nhông đâu, chịu bỏ hết thể diện của mình đi xin hai vị công tử đó. Chỉ cần dùng chút đầu óc suy nghĩ thì biết họ đồng ý hay không rồi. Vậy còn là Bắc Trạng Dương, ông phải suy nghĩ cho kỹ đi chứ.
0: Cậu chưa có con, như vậy thì cậu làm sao mà hiểu được tâm trạng già mới có con như tôi chứ. Phụ nhân. Phụ nhân bà nhìn nè. Nhìn đi nè.
3: Vô lự.
0: Nhìn nè, mắt nó đẹp y như mắt của mẹ nó vậy đó.
3: Vô lự.
0: Nhìn đi. Nhìn đi, nhìn
3: vô
0: đi
3: lử.
0: Mẹ con đằng kia kìa, thấy không? Thấy mẹ con không? Nhìn đi.
3: Lão già. Vô lự cười với tôi kìa. Ông cho tôi ẩm nó một chút.
0: Không,
3: đi.
0: Không, không, không, không thể ẩm được. Bà đang bị ho mà.
3: Vô lự.
0: Bà ở xa nhìn là được rồi.
3: Vô lự.
0: À.

0: Lão già, ông ấm lại gần đây một chút đi.
1: Được. Để tôi ấm gần lại một chút ha.
0: Nó cười với tôi kìa.
1: Nhìn đi.
0: Vô lự.
1: Nhìn đi ha.
0: Vô lự.
2: Có chuyện gì hả?
3: Chúng tôi đã tìm được kỹ vô lự rồi.
1: Hả?
0: Lão già nè. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là con của ai? Vô lự của chúng ta đâu? Vô lự ở đâu? Lão già, ông mau nói đi chứ.

0: gia. Đây là quần áo của nhà chúng ta. Đó là đệ đệ.
1: Vô lự. Vô lự, sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy được? Sao lại như vậy được? Tại sao lại như vậy hả? Sao lại như vậy được?
0: Mẹ à,
1: ông mau nói đi, có chuyện gì xảy ra với con rồi?
0: Mẹ,
2: phu nhân à.
1: Vô lự.
3: Phu nhân.
1: Vô lự.
3: Phu nhân à. Phu nhân à. Phu nhân, bà đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Tôi vô dụng, tôi không tìm được con.
0: Mẹ,
3: tôi không tìm được con.
0: Mẹ đừng như vậy mà mẹ.
1: Vô
0: lự. Dạ.
3: Phu nhân, đánh
1: mẹ.
3: Tôi.
1: Sao lại như vậy?
3: Đánh đi. Đánh
0: mẹ.
3: Đi. Đánh chết tôi đi.
0: Mẹ
3: đánh
0: đừng
3: đi.
0: Như vậy
1: con
0: mà.
1: Tôi sao lại như vậy?
0: Mẹ.
4: Hey, nè nè nè, nó nhúc nhích kìa, nhúc nhích kìa.
3: Hả?
5: Hey.

0: tự của mình.
1: Đệ đệ. Tốt.
2: Vô lự.
1: Không sao, không sao.
2: Vô lự. Vô lự.
1: Không sao, không sao. Không sao, không sao. Rồi.
2: Ngoan, ngoan. Lão già. Nó không sao rồi.
1: Không sao.
2: Nó không sao rồi. Lão già. Nó không phải là vô lự của chúng ta. Nó là con gái.
3: Hả?
1: Sao lại là con gái? Đâu thể nào.
3: Mẹ.
2: Lão già.
1: Tôi đây.
2: Cả đời ông giải oan cho rất nhiều người, cứu được rất nhiều người. Tại sao con trai của chúng ta lại có kết cục như vậy chứ? Có phải ông trời không có mắt không?
1: Phu nhân. Phu nhân, bà đừng nói vậy. Đây là ông trời thử thách nhà họ Kỷ chúng ta.
2: Lão già.
1: Hả?
2: Ông phải hứa với tôi, nhất định phải tìm vô lự trở về.
1: Tôi hứa với bà. Tôi hứa với bà. Vô ở nhà với mẹ con. Cha đi tìm đệ đệ con. Cha đi ra.
2: Ông ơi ông. Ông phải hứa với tôi, cho dù không tìm được người thì cũng phải tìm thấy xác. Ông phải hứa với tôi đó. Ông nhất định phải hứa với tôi.
1: Được.

0: Cha mẹ của bé gái này là ai chứ? Sao lại mặc quần áo của vô lự còn trôi trên sông nữa?
1: Ca ca, mau mau nghĩ cách đi.
2: Tống Thiếu Kiệt, ta muốn tìm cậu bàn bạc một chuyện nè. Cảm tạ cậu ra tay tương trợ, nhưng mà chuyện tìm con ta kể từ hôm nay do ta làm chủ. Ta muốn tìm một người quen thuộc, mọi thứ ở nơi đây giống như cậu để mà giúp đỡ. Cậu có chịu giúp ta chuyện này không?
3: Vậy ông có suy nghĩ gì?
2: Ta muốn bắt tay từ đứa bé gái đó.
3: Tôi cũng vậy, nhưng mà trên người của bé gái lại không có manh mối gì, sao làm đây?
0: Con nghĩ ra được một cách.
2: Nói.
0: Bái thần. Cùng đường thì hỏi trời, cầu thần hỏi quẻ, chỉ điểm bến mê. Đây cũng là cách khi không có cách.
2: Cầu thần hỏi quẻ là cách nghĩ của phụ nữ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, không thể lãng phí thời gian vào mấy cái chuyện vô bổ kiểu đó được.
1: Cha, cha, mẹ muốn ra ngoài kìa.
2: Mẹ con muốn ra ngoài sao con không khuyên nhủ bà ấy? Mẹ con như vậy làm sao có thể ra ngoài được chứ? Thiệt tình. À, phu nhân, phu nhân, bà muốn đi đâu vậy?
4: Là chúng ta cùng đi đó.
2: Cả nhà chúng ta đi đâu hả?
4: Đi bái Phật. Tôi đã nghĩ rồi, chỉ cần chúng ta thành tâm cầu xin Phật Tổ, Phật Tổ nhất định sẽ phù hộ vô lự, chỉ dẫn con đường để tìm được vô lự.
2: Phải, phu nhân, bà nói rất là đúng. Cùng đường thì hỏi trời, đây cũng được coi như là một cách hay đó.
4: Mọi người cùng đi đi.
0: Dạ.
2: Được, phu nhân.
4: Hả?
2: Cả nhà chúng ta đi cầu thần Phật phù.

0: hổ, vậy nhất định sẽ tìm ra được Vô Lự. Đi, nhất định có thể tìm được.
1: Vạn Lý Nam Thiên.

0: Đứng lại, không được vào trong.
1: Dựa vào đâu không cho chúng tôi vào?
0: Hoàng lão gia sắp tới lễ tạ thần ân, không ai được phép vào trong.
2: Lẽ nào vậy chứ? Đây chính là nơi của công chúng. Họ Hoàng các ngươi dựa vào đâu mà chiếm làm của riêng?
0: Đứng lại.
1: Muốn làm gì?
3: Phu nhân à, hay là chúng ta trở về thôi?
4: Không, chúng ta chờ ở đây. Đây là thử thách Phật tổ cho chúng ta. Nếu như chúng ta không đủ thành ý, ngài không thể phù hộ vô lự. Hả?
3: Được, phu nhân nói rất đúng. Nói rất đúng. Đi, chúng ta tránh qua một bên chờ thôi. Vô ô, đi.
5: Đã bảo, đi.

0: Hoàng lão gia.
1: Nè nè nè, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Từ từ thôi. Đi thôi.

0: nhìn nữa đâu.
1: Du.
0: Dạ, Du, con về nhà đi.
1: Du. Sư phụ.
2: Cứ kệ nó đi.

0: Phật tổ phù hộ, chỉ con đường sáng cho phu phụ chúng con để chúng con tìm được đứa con trai.
1: Phật tổ, nếu kiếp trước con có tội lỗi, kiếp này phải trả thì cứ trả trên người con. Xin đừng làm khó con của con.

Xâm Hà Hà, không tính làm lại đi. Xâm Hà Hà.

Phu nhân à,

0: xâm hạ hạ, xâm hạ hạ, xâm hạ hạ. Phu nhân à, phu nhân. Đưa cho tôi, đưa tôi, đưa tôi. Đứng lên thôi phu nhân, đi thôi phu nhân à. Đi thôi, đi thôi.
1: Tìm được rồi.
2: Ê, này nè.
1: Hả?
2: Cô muốn làm gì?
1: Hoàng Thiên Bá thật quá đáng. Sinh đứa con trai có gì ghê gớm đâu chứ. Tôi phải đi dạy dỗ hắn.
2: Cô quên là cô đã chịu thiệt về họ sao? Bọn họ đông người đánh không lại đâu.
1: Trời ơi, đánh nhau gì chứ. Tôi phải cho Hoàng Tử Bá nếm thử củ chuyển tứ hoàng đan này, khiến Hoàng Thiên Bá sợ chết.
2: Ê, nè, cô đứng lại cho tôi. Đứng lại.
1: Thôi.
2: Đứa bé là vô tội, cô không thể làm vậy.
1: Tôi mặc kệ, ai biểu nó là con của hắn chứ.
2: Đứng lại.
1: Huynh buông ra.
0: Vô ô, muốn đi đâu vậy?
1: Con ra ngoài đi dạo. Mẹ, mẹ lại Bồ Tát xong rồi hả?
0: Phu nhân à, chuyện quẻ xăm phu nhân đừng có coi là thật. Để tôi dìu bà vào trong nhà nghỉ ngơi.
2: Sư phụ.
3: Lão già ơi, tôi...
1: Phu nhân.
0: Mẹ đi lấy nước đi. Mau lên. Vô à, mẹ con không sao rồi. Con ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cha đi tìm đệ đệ con.
1: Ê, cha. Cha. Cha, quẻ xăm đó nói sao vậy? Cha nói con nghe đi.
0: Quẻ xăm nói, nói để con phải chết.
1: Cái gì?
0: Nhỏ tiếng thôi, đừng để mẹ con nghe thấy. Về cái chuyện quẻ xăm á, không có coi là thật, đừng để ở trong lòng.
1: Không được, ngày mai con phải đi xin xăm. Xin xăm thượng thượng.
0: Vô ưu.
1: Hả?
0: Con đi thì có ích gì chứ. Mẹ con đã xin bao nhiêu lần đều lắc trao cùng một cây sâm đó, con hiểu không?
1: Cha, con sợ quá.
0: Con sợ quá, có cha đi con sợ cái gì? Đầu con nóng quá đó. Hả? Bị bệnh rồi sao không nói với cha?
1: Con không sao.
0: Không sao? Nóng tới như vậy rồi còn nói không sao?
1: Nè cha, con không muốn mà cha. Con không có bệnh mà.
0: Nghe lời của cha.
1: Trời ơi.
0: Nghe lời của cha đi, cha về tốt cho con.
1: Cha, con không có bệnh. Con không ở trong nhà đâu. Con muốn đi tìm đệ đệ.
0: Cha không cần con giúp. Nghe thấy không? Cha không cần con giúp.
1: Cha, con không có bệnh. Không có bệnh mà. Con muốn đi tìm đệ đệ. Con phải đi.
0: Dạ. Có phải là con không muốn nghe lời của cha không?
1: Hả?
0: Có phải con muốn làm cha tức chết hay không? Mẹ con đã bệnh tới vậy, tới con cũng bệnh. Con đi theo cha, cha phải lo lắng chăm sóc cho con. Đâu còn có sức lực đi tìm đệ đệ con.
1: Cha, con chỉ muốn đi tìm đệ đệ thôi.
0: Có Tống Thế Kiệt và mọi người giúp là đủ rồi. Con ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngủ rồi, uống thuốc, chăm sóc mẹ con. Coi như là giúp cho cha rồi.
4: Tập 27.
2: Nói như vậy, Vô Lự đúng là lành ít dữ nhiều rồi.
5: Quýnh đừng tin những chuyện đó được không? Trên đời này làm gì có thần tiên.
2: Vậy cô giải thích làm sao đây? Lần nào cũng xin cùng một lá xăm.

0: tất cả chỉ là trùng hợp.
1: Chỉ cần lắc ống xăm đó vài lần thì sẽ được kết quả thôi. Ta không tin là trùng hợp.
0: Đúng, chúng ta không nên tin những bức tượng làm bằng đất đó. Tất cả là giả thôi.

Ca ca, muội muốn nói một điều mà muội không nên nói. Chúng ta đã thử rất nhiều cách rồi, có phải cũng nên nghĩ tới chuyện từ bỏ không?

0: Đơn giản vậy sao? Không thể nào lại đơn giản như vậy. Thật sự đơn giản như vậy sao?
1: Ngu ngốc, tại sao lại không nghĩ ra kia chứ?
0: Đại bảo, ta đi tìm kỹ ta.
2: Nè, người
1: nghĩ thông rồi, ta nghĩ thông rồi.
0: Trùng hợp vậy?
1: Cậu suy nghĩ đi. Ai thích hợp ra tay nhất?
0: Người đó chính là người đã bắt cóc đứa nhỏ.
3: Nè, Quỳnh có biết bọn họ đang nói gì không?
2: Tôi cũng không biết nữa.
3: Quỳnh còn biết cái gì chứ?
1: Trung phủ.
0: Mọi người có nghĩ tới người bắt cóc đứa nhỏ không phải là tên trộm bình thường không?
3: Trộm thì là trộm thôi, có gì mà là trộm không bình thường?
1: Cậu nói xem ai có bản lĩnh này dám ra vào kỹ gia của ta mà không người nào hay biết, lại vào phòng của Vô Lượng một cách chính xác như vậy, sau đó đã bắt đứa nhỏ đi mất.
0: Đáp án chỉ có một thôi.
2: Bà muốn.
1: Đại Bảo cũng thông minh đó. Chúng ta chia nhau ra tìm, tôi đi bên này.
0: Được, hai người qua bên đó đi.
1: Không có ai hết.
2: Sư phụ, không có ai hết.
0: Ta không nghĩ là mình nhầm chỗ.
1: Đi tìm hàng xóm của bà ấy hỏi xem sao.
0: Đi.

0: cuối cùng cũng bắt được ngươi.
1: Ngươi.
2: Ê, ngươi là ai?
1: Các người lại chứ, lén lại lén lút vào nhà của tôi làm gì?
0: Hà Liên có quan hệ gì với ngươi?
1: Tôi là con bà ấy.
2: Buông ra đi. Cậu là con bà ấy à?
1: Tôi còn tưởng là kẻ thù của mẹ tôi. Thật ra các người không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ tới tìm các người. Tỷ tiên sinh à, ông có thể nói cho tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao không?

0: ông mới sinh ra đời, mẹ tôi không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi. Chắc chắn là mẹ tôi đã có thù với người nào đó. Các người có thể nói cho tôi biết mẹ tôi xảy ra chuyện gì không? Tại sao mẹ lại bỏ mặc đứa con này chứ?
1: Mẹ cậu đã đi về hướng nào?

0: Bà mụ đó đã chạy mất mấy ngày rồi còn gì, giờ chúng ta mới đuổi theo, có ích gì không?
1: Chưa chắc là có ích, nhưng mà không đuổi theo thì không có hy vọng.
2: Chỉ cần tìm được bà mụ thì sẽ tìm được Vô Lự.
3: Chúng ta đi đường nào bây giờ?
2: Chia ra ba đường. Trên đường đi nhớ chú ý, dù gặp bất kỳ người nào cũng phải hỏi một tiếng. Ta sẽ đi bên trái.
1: Nè, gặp lại nhau đây nha.
2: Ờ, ta biết rồi.
3: Sư phụ,
1: bây giờ hai người đi bên này, còn ta đi bên đó. Hả, nhanh lên nhanh lên.
3: Sư phụ à, nhớ cẩn thận đó.
1: Được rồi, đi mau đi.
3: Nhanh lên.

0: Thế nào, bên đó có phát hiện được gì không?
1: Không phát hiện được gì hết.
0: Ta cũng không có. Phía bên hai người không có, phía ta cũng không có, chỉ còn phía Kỷ Tam thôi. Hà Liên, đi

0: nhanh lên.
1: Nhanh lên,
0: không được lười biếng.
1: Nhanh lên.
2: Nhanh lên đi.
1: Nhanh lên, không được lười biếng.
0: Nhanh lên.
1: Nhanh tay lên.
2: Nhanh lên, nhanh lên.
1: Nhanh lên.
2: Nhanh lên đi, nhanh lên.
0: Nhanh lên nha.
1: Nhanh lên,
3: nhanh lên. Nhanh tay lên đi.
0: Nhanh lên.
3: Bên này, bên này.
2: Nhanh lên, nhanh lên. Lười biếng hả? Nhanh lên.
3: Nhanh lên. Thôi nữa, qua bên kia.
2: Làm nhanh lên.
0: Nhanh lên đi.
2: Nhanh lên đi, nhanh lên.
1: Nhanh ta lên.
0: Nhanh lên.
1: Nè, làm gì đó?
4: Làm tôi giật mình. Tôi đi nhầm đường. Hẹn gặp lại.
1: Nè, người đâu?
5: Con đường này đi tới đâu vậy?
6: Làm sao tôi biết được?
5: Hai con đường phía trước hết đường đi rồi. Chỉ có con đường này mới có thể đi. Muội cứ tưởng đâu hai người rành đường lắm, thì ra hai người cũng không biết gì.
7: Không đúng.
5: Ca ca, Quynh nhìn thấy gì sao?
0: Đứng lại.
1: Đứng lại.
2: Đứng lại.
0: Đứng lại.
1: Đứng lại. Đứng lại.
2: Đứng lại, không được chạy.
0: Đứng lại mau.
2: Đứng lại, không được chạy.
0: Đứng lại, không được chạy.
2: Đứng lại. Đứng lại.
7: Kỷ lão đầu muốn đi con đường này chắc chắn có mục đích. Đó là muốn chúng ta cảm nhận về nơi này. Ta nghĩ ra rồi.
6: Vậy phải làm sao? Kỷ tiên sinh có gặp nguy hiểm không?
7: Sẽ không gặp nguy hiểm đâu.
5: Nhưng chúng ta đi xa như vậy vẫn không thấy ông ấy.
7: Đừng suy nghĩ nhiều nữa, thời gian gấp rút. Hai người cứ tìm tiếp đi, Quynh quay về tìm.
0: Đứng lại, không được chạy.
2: Đứng lại,
0: không được chạy. Đứng lại.
1: Bỏ về lại.
4: Ây da.
1: Không được động.
4: Ây da.

0: Hoàng phủ.
1: Nhảy lên, ngồi xuống.

0: Ôi, cho
1: đi. Lão gia.
2: Hả?
1: Lão gia.
0: Có chuyện gì?
1: Có hai hương dân đêm khuya xông vào đã bị chúng ta bắt lại rồi. Đó. Quỳ xuống.
3: Quỳ xuống.
4: Tôn Thiếu Kiệt, cậu có sợ chết không?
5: Đương nhiên là tôi không sợ chết rồi. Nhưng mà tôi không muốn chết.
4: Không muốn chết cũng phải chết. Tôi hô 1, 2, 3 lăn xuống dưới. 1, 2.
1: Người đâu?
3: Người đâu?
1: Chạy rồi.
3: Chúng chạy rồi.
1: Bắt chúng lại đi. Nhanh lên.
3: Bắt lại đi. Bên này.
6: Chúng chạy rồi.
3: Nhanh lên. Nhanh lên.
6: Đuổi theo đi.
1: Bắt chúng lại. Bắt chúng lại.
4: Tông Thiếu Kiệt,
5: tôi ở đây nè.
4: Đi. Đúng là quan đường. Hoàng Thiên Bá, Hoàng Thiên Bá hắn lạm dụng tư hình, còn có dương pháp hay không chứ? Hay à?
7: Tên Hoàng Thiên Bá này, hắn nghĩ bản thân là vua dùng đất này. Sau khi giải quyết chuyện này thì tôi sẽ nghĩ cách đối phó lại Hoàng Thiên Bá.
4: Mau, mau chạy khỏi vùng đất nguy hiểm này đi. Mau lên.
7: Mau.
4: Mau. Ngồi xuống đi.
3: Nhanh lên, nhanh lên.
7: Hey, tôi nghĩ ra rồi. Chỗ của bà mụ núp.
4: Tôi cũng nghĩ ra rồi, nhưng quên nói cho cậu biết.
7: Chính là trong nhà của bà mụ. Chính xác.
4: Đúng, đúng.
7: Đi thôi.
4: Đi thôi.
7: Ê, ê, bên này nè.
4: Trung phủ. Chết rồi, hiện không còn mạch nữa rồi. Làm gì vậy?
7: Đuổi theo hung thủ.
4: Cậu không thông thuộc nơi này, cẩn thận có người ám sát cậu đó. Thiệt tình, bà mụ chết rồi, không còn chút hy vọng gì nữa.
8: Cứu mạng, có ai không? Cứu tôi với.
4: Ai vậy?
7: Anh ơi,
4: là tôi đây.
8: Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đại Bảo, cứu tôi với. Cứu tôi với.
7: Anh ơi. Có sao không? Không sao chứ?
8: Không sao. Đại Bảo.
4: Đại Bảo, có sao không vậy?
7: Đại Bảo. Đại Bảo. Không sao chứ?
1: Sư phụ, không sao.
4: Tại sao người đó lại tấn công cậu?
8: Chúng tôi cũng không biết nữa.
1: Trước đó tôi có hẹn với sư phụ, tìm không thấy nên đã tới đây. Không ngờ tụi con vừa tới, hắn đột nhiên tấn công tụi con. Con cũng không biết tại sao nữa.
7: Kỷ Tam, hung thủ
4: chắc chắn chính là hắn.

0: hung thủ nào chứ?
1: Xảy ra chuyện gì?
2: Không thấy món đồ đó, lúc nãy vẫn còn ở đây.
0: Hai người không thấy cái gì?
3: Hung khí.
2: Chắc chắn là hung thủ đã làm.
4: Có phải là trên con dao có ký hiệu gì không?
2: Hắn cố tình tấn công đại bảo và Anna, chính là muốn dụ chúng ta tới đó.
4: Tên hung thủ này thật gian xảo.
2: Cậu nói ai là hung thủ?
5: Mẹ, mẹ, mẹ chết thê thảm quá. Sao mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con chứ? Mẹ, mẹ, mẹ chết thê thảm quá mẹ ơi. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ.
2: Mặc lấy hắn, hắn chính là hung thủ. Ở yên đó, dám động đậy ta cho ngươi ăn gậy ngay.
5: Các ngươi điên rồi.
1: Chính xác, lúc nãy là hắn đã tấn công tôi.
0: Sao không biết được hắn là hung thủ chứ?
2: Hắn chạy tới chưa nhìn gì thì đã nói là mẹ hắn chết. Hắn không phải hung thủ thì ai là hung thủ đây?
4: Đúng vậy, chỉ có hung thủ giết người mới dám chắc chắn như vậy.
2: Nói, con trai của ta đang ở đâu?
5: Nói dòng cũng vô ích, với sai lầm của các người sẽ không lấy lại được đứa bé đâu.
2: Xạo xử. Đại nhân, người này họ Hà, tên Niên, là một tên lưu manh không có nghề nghiệp gì, tự xưng là con trai của bà mụ. Thật ra hắn chính là nam nhân lén lút qua lại với bà mụ. Bản tính của hắn mê bài bạc, nợ khoản tiền lớn không thể trả được, cho nên hắn đã uy hiếp bà mụ. Hắn đã nói là nếu như bà không thể trả nợ giúp cho tôi thì tôi sẽ bỏ bà mà đi. Chính trong lúc này, tiểu thiếp của Hoàng Thiên Bá cũng vừa sắp lâm bồn. Người tiểu thiếp đó sợ sinh ra con gái bị Hoàng Thiên Bá lạnh nhạt, cho nên cô ta đã bàn bạc với bà mụ. Bà mụ đó đảm nhận đỡ đẻ cho cả hai nhà Kỷ Hoàng. Vì muốn trả nợ thay cho Hà Niên, cho nên bà ta đã nghĩ ra kế ly miêu tráo chúa, đã âm thầm ẵm con của tôi đi để mà đánh tráo. Còn đứa con gái của người tiểu thiếp đó đã bị quăng xuống sông. Và bà mụ đó cho rằng làm như vậy có thể thần không hay quỷ không biết. Bà ta không ngờ rốt cuộc đã bị chúng tôi vạch trần. Bà ta giả vờ bỏ trốn, cho rằng như vậy có thể vượt qua được ải này. Bà ta không thể nào ngờ tôi và Tống Thế Kiệt đã quay lại đó. Và tên Hà Niên vừa nhìn qua đã nói lỡ lời. Trong lòng hắn sợ bà mụ không chịu nổi cực hình sẽ khai tất cả mọi chuyện ra, cho nên hắn đã làm liều giết người diệt khẩu.
6: Những lời Kỷ tiên sinh vừa nói đều là sự thật sao?
5: Đúng vậy đại nhân.
2: Đại nhân, xin thầy Kỷ Tam chủ trì công đạo.
6: Chủ trì công đạo? Chủ trì công đạo gì chứ?
2: Thì cho người đi tìm tên Hoàng Thiên Bá, tìm con trai của tôi về đây trả lại cho tôi. Đại nhân, xin cho tôi hỏi khi nào ông mới phái người đi vậy?
6: Chuyện này phải bàn lại, phải bàn bạc thật kỹ.
4: Đại nhân, ông là quan phụ mẫu của chúng tôi, ông không thể dung túng bao che cho những người đó.
6: Nhưng mà ta cũng không thể vì lời nói một phía hấp tấp kinh động thân sĩ địa phương
2: được. Đại nhân à, con trai của tôi và con gái của cô ta chính là chứng cứ đó đại nhân.
6: Hoàng Thiên Bá là một người có tiếng, đụng tới hắn khó giữ bình an cho địa phương được lắm đó. Đại nhân, thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, huống chi là một thân sĩ địa phương chứ.
4: Đại nhân, đây là giả đại bảo đệ tử tôi, cậu ấy nói đúng, ông cũng hiểu mà.
6: Nhưng mà Hoàng Thiên Bá ông ta không có phạm pháp mà. Người phạm pháp là bà mụ và tên này. Hắn bắt cóc giết người đúng là một tên bại hoại mà. Loại người giống như vậy bổn quan sẽ không bao giờ tha cho hắn.
0: Đúng là vô lý hết sức.
6: Bây giờ người của nha môn cũng có giới hạn thôi. Vậy
2: đại nhân, cho hỏi, nếu như con trai của ông bị bắt cóc, ông sẽ xử như thế nào hả?
6: Con trai của ta sao? Con trai của ta nó vẫn khỏe mạnh mà.
2: Đại nhân, Đại nhân à,
6: ông nghe ta nói đi, cần phải tính cho thật kỹ, không thể hấp tấp manh động được đâu. Thân sĩ địa phương nếu như đụng tới, khó bảo vệ bình an một phương được đó.
2: Tôi biết rõ, ông sợ hắn ta, ông không dám đụng tới hắn. Ông thân là mệnh quan triều đình mà ông lại run sợ trước một tên bạo chúa địa phương Hoàng Thiên Bá. Được, được, được. Ông không dám động tới thì tôi động. Tôi không tin, tôi không đòi lại được con trai của mình. Cáo từ.
4: Đi. Đây gọi là quan phụ mẫu của chúng ta đó, người tốt đó, đi thôi.

0: Hoàng Thiên Bá không giết được chúng ta, ông nghĩ hắn tha cho chúng ta sao?
1: Không tha.
0: Với tình hình nguy hiểm như vậy, ông nghĩ có cơ hội cứu được con trai ông vậy không?
1: Rất khó.
0: Đại Bảo bị thương, con gái của ông bị bệnh, hai thư sinh yếu đuối như chúng ta, ông nghĩ có vô được không?
1: Không vô được.
0: Vẫn có cảm giác như đưa dê vào miệng cọp không?
1: Có chứ.
0: Vậy mà ông còn muốn đi?
1: Không thể không đi.
0: Phục ông luôn.
1: Nếu cậu sợ thì cậu có thể không đi mà.
0: Hey, không phải tôi sợ. Nhà của Hoàng Thiên Bá canh gác nghiêm ngặt, ông nghĩ chúng ta dễ dàng cứu được sao? Tôi hỏi ông định xâm nhập nhà của Hoàng Thiên Bá thế nào?
1: Chui lỗ chó đi.
0: Cái gì? Ai kêu chui lỗ chó vậy?
1: Ai biết nhà ông ta nuôi nhiều chó như vậy?
0: Bây giờ phải làm sao?
1: Tôi cũng đâu có biết.
0: Tôi mặc kệ, tóm lại không chui lỗ chó nữa đâu.
1: Không chui nữa.
0: Nè, ông cũng nói không chui nữa nha. Không chui lỗ chó cũng có cách.

0: thối quá. Thối quá.
1: Ê, trời ơi, thối quá, cậu thối quá.
0: Ông thối đó.
1: Tránh xa ta đi.
0: Toàn thân của ông thối, tôi chỉ thối cái mặt thôi.
1: Tránh xa ta một chút, toàn thân cậu đều thối.
0: Nè, sao rửa đây?
1: Ta đi rửa trước, cậu đợi đi.
0: Hả? Ê, đợi chút.

phu nhân à, ta cũng không biết làm như vậy có đúng hay không nữa. Nhưng mà vì con của chúng ta đành phải cược một gian thôi.

0: Sư phụ, sư phụ, sư phụ.
1: Ca, Quynh về rồi sao?
0: Kỳ lạ, tôi cảm thấy dường như sư phụ đã về rồi.
1: Người đâu? Hai người họ đi lâu như vậy, không biết có nguy hiểm không?
0: Không có đâu, không có đâu.
2: Xuân Thảo Đường. Nè, ông chủ, đồ mà tôi cần ông đã chuẩn bị cho tôi chưa? Nhìn vẻ mặt của ông là tôi biết đồ đã có rồi. Tôi đã trả tiền rồi, ông mau lấy đồ ra đi chứ, lấy đi.
3: À được, tôi lấy ra ngay.
2: Nhanh lên. Nhanh lên đi. Thiệt tình đã trả tiền rồi mà còn không muốn đưa hàng nữa. Thiệt. Đúng là nó rồi. Đi.

0: Cậu thật sự cho rằng chúng ta có thể ngang nhiên đi vào trong đó?
1: Chắc chắn được. Tuy Hoàng Thiên Bá đã gặp chúng ta, nhưng mà những người tối qua đuổi theo chúng ta đều là người ở Mỏ Than. Tối qua họ không đuổi kịp chúng ta, hôm nay không dám trở về báo cáo. Với lại Hoàng Thiên Bá ngày nào cũng gặp rất nhiều người, Tiểu Tiền công tử cũng không có đây, đâu có ai nhớ mặt chúng ta.
0: Ta vẫn luôn lo lắng đối với kế hoạch của cậu đó.
1: Không thể hấp tấp được, phải chiến thắng trong nguy hiểm. Đã nghĩ xong kế sách, giờ có cược hay không dòng quyết định đó.
0: Đành phải cược một ván thôi.
1: Vậy thì tiến lên phía trước.
0: Thôi được rồi, cậu dẫn đường đi.
1: Đi.
2: Hai người tới đây làm gì?
0: Tới đây tặng quà cho Hoàng lão gia thôi.
3: Nghe hạ nhân nói, hai người đây muốn được tận tay tặng quà cho tôi. Chuyện này là sao đây?
0: Chuyện là như vậy. Hoàng lão gia sinh được con trai, gần xa ai cũng đều biết hết đó. Hôm nay chuẩn bị quà này đem đến chúc mừng. Mời ông xem. Mời ông xem. Ông hãy xem màu sắc của nó đi. Đây là trân châu bảo anh đan. Đây là công phẩm hiếm có lắm đó nghe. Hoàng lão gia giàu có một phương, đương nhiên cũng không thấy lạ. Lần này Hoàng lão gia đã phán nhẹ tội, hai chúng tôi đây không có lúc nào dám quên ơn ngài hết, cho nên nghĩ đủ mọi cách để có được nó tặng cho Hoàng lão gia để mà thể hiện tấm lòng.
3: Tốt, xem như hai người cũng có lòng.
0: Hoàng lão gia thích là được rồi ha. Thích là được rồi. Lúc nãy thấy Hoàng lão gia rất thích món quà của mình đó nghe.
1: Đúng vậy, trải qua việc lần này, chúng ta và Hoàng lão gia xem như là bằng hữu rồi.
0: Đúng là hảo bằng hữu. Đã là hảo bằng hữu rồi thì
1: chuyện gì vậy hả?
2: Chuyện gì vậy?
1: Sao vậy?
0: Đau bụng quá.
1: Là đau bụng. Có đau dữ lắm không?
0: Có lẽ ăn bậy bạ nên đau bụng thôi. Mau xí ở đâu vậy?
1: Có lẽ do bậy bạ nên đau bụng đó. Nè, mau xí ở đâu vậy?
2: Bên đó đó.
1: Bên đó hả? Nè, tôi đỡ đi nha.
0: Đau bụng quá.

0: tôi lo. Đất người đây đợi tôi ha. Đá tạ. Ta xịt ngại quá. Không đợi chút. Đã dặn được có ăn bậy rồi mà. Vậy mặn cho cố vô, ráng chịu chút đi. Nè có chuyện té đó. Ê nè nè, đi. Cẩn thận, cẩn thận. Ê, không cần đợi chúng tôi đâu. Giải quyết xong chúng tôi sẽ đi liền. Tự nhiên lại đau bụng mà, túi rụm mà, trời ơi. Vậy đi ha.
1: Thôi đi.
0: Cẩn thận nha. Ông không sao chứ?
2: Đau bụng quá. Ê,
0: đừng có làm bậy ở đây đó.
2: Đi hết rồi.
0: Ráng chịu chút đi. Nè ông đừng có làm bậy đó nha.
2: Đi thôi, đau bụng quá.
0: Nhớ đó,
2: mau.
0: Đi. Hey, không biết mau xí chỗ nào nữa. Hả? Không biết là nó đâu. Kế hoạch chúng ta đã thành công một nửa rồi. Mọi việc trông chờ vào đêm nay.

0: Trời ơi, vô đứa đang khóc. Nó khóc dữ quá, có phải bị bệnh rồi hay không?
1: Không phải chứ.
0: Con trai vô lự, con trai đừng khóc nha. Cha đang ở đây, cha đang ở đây đợi con.

0: Nè nè nè, lắng nghe con. Vô Lự không còn khóc nữa, có phải bệnh nặng quá khóc không nổi không?
1: Người có bệnh là ông mới đúng đó, chứ ai bệnh đâu.
0: Đương nhiên ta có bệnh, ta bị bệnh nhớ con trai đó.
1: Hey, được rồi, đừng có nói nữa.
0: Con người của cậu chưa có con cái chưa hiểu được tâm trạng của một người làm cha đâu.
1: Được rồi, đi thôi.

0: Vô Lự,
1: còn chần chờ gì nữa, ra tay đi.
0: Vô Lự,
1: này, làm mau đi.
0: Không được, không được.
1: Không phải chứ, lúc này rồi mà còn do dữ.
0: Câu chuyện Tư Hoàng Đơn này, tuy là uống vào có thể cải tử hồi sinh, nhưng mà Vô Lự chỉ mới sinh ra thôi, không biết nó có chịu đựng nổi thuốc này hay không nữa. Lỡ như nó không chịu nổi thuốc này, chết rồi không thể sống lại, khác nào là tôi tự giết chết con trai của mình. Nói tóm lại, tôi không thể nào ra tay được hết.

0: không được, có nói gì tôi cũng không thể ra tay. Bây giờ trời tối vắng lặng, chúng ta chỉ cần ẩm vô lựu đi thôi là được chứ gì.
1: Đương nhiên không được rồi, đường khuya khó đi. Bây giờ chúng ta ẩm đứa nhỏ bỏ trốn, chúng ta chạy không xa được, không may đứa nhỏ khóc thét lên rồi bị phát hiện thì càng phiền phức.
0: Không đâu.
1: Sao lại không chứ? Nếu Hoàng Thiên Bá phát hiện chúng ta nửa đêm ẩm đứa nhỏ đi, ông không những không cứu được con mình mà còn liên lụy tính mạng ba người nhà ông nữa. Nghe tôi nói đi, theo kế hoạch ban đầu, thần không hay quỷ không biết, cho nó uống là xong rồi. Hả? Đưa đây đi.
0: Không được. Cậu. Cậu muốn hại vô lựu nhà chúng tôi sao?
1: Tôi cũng uống rồi, có chết tôi chết chung.
0: Được, đành phải như vậy thôi. Ta ẩm vô lựu đi.
1: Ông làm gì vậy? Đi.

0: Nhanh nhanh nhanh.
1: Nếu như vô liệu của ta có gì bất trắc, ta sẽ không tha cho cậu.

0: Thôi đi đừng có lo nữa.
1: Đâu phải con của cậu, đương nhiên cậu không thương rồi.
0: Tôi đang giúp ông chứ không phải là hại ông. Đừng chửi tôi nữa có được không?
1: Không được. Cậu đúng là tên khốn kiếp mà. Một đứa trẻ mới sinh, lẽ như thằng bé không tỉnh lại thì sao? Ta biết nói sao với phu nhân đi. Nói, cậu mau nói đi. Dạ, dạ bộ hả? Giả bộ gì đây? Ngủ thiệt rồi, thiệt tình. Làm sao ta có thể khiến

0: Ê, cậu tỉnh rồi? Cậu tỉnh rồi? Ngồi đi. Nếu như mà ta biết sớm, cậu sẽ tỉnh lại nhanh như vậy á, thì ta đã bỏ lại cậu ở trong rừng đó là được rồi. Ta không cần phải cố hết sức bình sinh kéo cậu về đây, rã rời xương cốt luôn rồi.
1: Cái gì? Ông đã kéo tôi về sao?
0: Còn ai vô đây? Chính ta đã kéo cậu về đây đó.
1: Đa tạ đa tạ. Không đúng.
0: Có chuyện gì?
1: Tôi chết bao lâu rồi?
0: Cũng hơn 2 canh giờ rồi đó.
1: Tiêu rồi.
0: Chuyện gì vậy?
1: Tôi chết chưa được 3 canh giờ thì đã tỉnh lại. Vậy thì vô lự của ông có phải cũng vậy không? Nếu thằng bé cũng giống như tôi, bây giờ trời đã sáng rồi, nó cũng đã tỉnh lại giống tôi.
0: Hả?
1: Không phải chứ.
0: Vậy phải làm sao đây?
1: Phải làm sao? Chỉ mong cơ thể vô lự khác với cơ thể của tôi thôi, nó chết lâu một chút.
0: Vậy thì cầu xin Bồ Tát phù hộ, cầu mong cho con của tôi con ngủ lâu thêm một chút nữa. Cầu xin Bồ Tát phù hộ.

0: con ơi là con.
1: Bây giờ ông đã thấy vui rồi chứ? Lúc này con trai của ông vẫn chưa tỉnh lại, ông nên vui mừng mới phải.
2: Nó ngủ say là tốt, nhưng mà không được, con ngủ lâu quá rồi sẽ không tỉnh lại được nha con trai.
1: Ông hãy cầu nguyện đi, đừng bao giờ để nó trong lúc này khóc lên một tiếng, vậy là xong luôn. Nếu không thì chúng ta coi như uổng công vô ích.
2: Con trai, đừng bao giờ tỉnh lại trong lúc này.
1: Không được.
2: Đừng bao giờ tỉnh lại trong
1: lúc này.
2: Không được. Cầu xin con,
1: không được, không được.

0: con trai, là con trai ta đang khóc. Ê,
1: nè, không kịp rồi.
2: Không kịp thì phải đào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh. Được rồi, nè, dỡ ra, mau dỡ ra đi.
1: Mau, mau,
2: mau lên. Dỡ ra.

0: Một cậu thiếu niên mắc phải chứng bệnh mộng du đã tìm đến nhà tâm lý học để chữa trị. Nhưng dần dần cậu lại rơi vào trạng thái ảo giác, mất khả năng phân biệt ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng. Phim truyện Thôi Miên phát sóng lúc 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 trên kênh truyền hình ATV1.
1: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi di chúc kia.
2: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
3: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót nhà
4: một bản hợp đồng không đơn giả, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
2: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
3: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
4: Khi ông trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên thương trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
4: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
5: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho

0: nhưng lại nhận được phần tài sản bằng như chúng ta luôn.
1: Cô định đấm thật sao?
2: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
1: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
3: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
4: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
5: Sống chớp à?
4: Bốn đường con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.

tiết tấu âm nhạc nhanh, mạnh mẽ, sôi nổi, trẻ trung, hòa quyện với làn điệu dân tộc. Có ai nghĩ có ngày loại hình âm nhạc truyền thống lại có thể kết duyên với nhạc hiện đại? Thế nhưng họ đã làm được. Và một trong số đó chính là nữ ca sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio. Một ca sĩ trẻ hiện đại, mạnh mẽ và biết cách đứng trên vai người khổng lồ, sầm truyền thống.

Vốn là ca sĩ hát sở trường là nhạc nhẹ, nhưng Hà Mio lại có duyên với Sầm ngay từ những giây phút tiếp xúc đầu tiên. Trong phần thi chung kết cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội 2020, với mong muốn thách thức giới hạn bản thân, cô quyết định thử sức với thể loại mới khi kết hợp Sầm với âm nhạc điện tử EDM và rap.

0: Đây là một ý tưởng chưa ai nghĩ tới và chưa ai thực hiện trước Hà Bio. Bởi không chỉ là vấn đề về kỹ thuật, âm nhạc, mà sáng tạo này còn phải cực kỳ thận trọng khi pha trộn văn hóa mang hơi thở đương đại với những giá trị truyền thống.
1: Mình cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở Sẩm. Và khi mà Hà đang nghe những cái giai điệu Sẩm trong cái bài Sẩm chợ Đồng Xuân, thì cái giai điệu, những cái nhạc EDM của anh Thế Phương, cũng là chồng của Hà, ở bên ngoài vang lên. Và lúc đó mình mới có ý tưởng là mình sẽ có một cái tiết mục thi trong đêm chung kết là sẽ kết hợp giữa âm nhạc Sẩm và âm nhạc hiện đại, là âm nhạc EDM. Lúc đó thì mình mới ra để nói chuyện với anh Thế Phương. Và cũng rất là may mắn bởi vì anh Phương lại rất là hưởng ứng cái ý tưởng đó của mình, dù lúc đó là cả Hà và anh Phương đều không biết là mình sẽ làm cái gì đây. Và Hà đã nói cái ý tưởng này với nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, thì anh rất là ủng hộ với cái ý tưởng táo bạo này, và anh có giới thiệu Hà đến nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, và chính là tác giả của Sẩm Hà Nội sau này. Và suốt 10 năm hát nhạc trẻ và đến ngày hôm nay Hà lại kết duyên được với Sẩm, thì Hà nghĩ đó là một cái duyên mà mình không lường trước. Hà đến với Sẩm, mọi người hỏi tại sao lại là Sẩm mà không phải là một thể loại nào khác, thì Hà nghĩ là giống như khi mà bạn yêu một ai đó thì không có một cái lý do gì cả, và Hà đến với Sẩm cũng như vậy.
0: Công cuộc cháy hết mình và tìm ra hướng đi mới với Sẩm quả thực không hề đơn giản khi cần đầu tư về mọi mặt. Hà Mio may mắn khi nhận được sự đồng hành của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, đạo diễn MV Nguyễn Nhật Giang, rapper Toby Quốc Trung, và đặc biệt là sự cổ vũ hết mình từ anh xã, nhà sản xuất âm nhạc Ngô Thế Phương. Vì thế, mỗi khi một ý tưởng về Sẩm lóe lên, lập tức có sự chia sẻ và thử nghiệm ngay.

Không ai dám chắc những ý tưởng đó có đi đến thành công hay không, nhưng nếu không thử thì không bao giờ đến đích. Phải trải qua 38 lần chỉnh sửa, Hà mới có một MV Sầm Hà Nội hoàn chỉnh.

0: trong cái thời gian đầu khi mà Hà bắt tay vào với Sẩm kết hợp với nhạc hiện đại cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn, và bản thân mình lúc đó cũng rất là hoang mang và rất là nhiều những cái câu hỏi là mình sẽ phải làm gì và đi tiếp như thế nào, và sau Sẩm Hà Nội sẽ là gì đây. Thì và cũng có những cái phản ứng trái chiều, những cái bình luận không được tích cực dành cho mình trong cái thời điểm đó, và mình cũng đã có những cái lúc mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc.
1: Là việc đầu tiên đối với nhạc cụ truyền thống có cái tính chất về âm thanh và những cái cách chơi hoàn toàn khác so với âm nhạc hiện đại mà trước đây tôi từng tiếp cận. Khoảng thời gian đó thì tôi cũng học tập và trau dồi rất là nhiều những cái vốn kiến thức liên quan đến âm nhạc dân gian và những cái nhạc cụ dân gian, đặc biệt là đối với cây đàn nhị trong Sẩm Hà Nội. Và cái thứ hai là đó là những cái điểm khởi đầu nên là bọn tôi chưa nắm bắt và chưa có cái mối liên hệ với những người có chuyên môn trong nghề về hát sẩm. Ngoài ra thì tôi và Miu còn gặp một số cái trục trặc liên quan đến vấn đề về quan điểm. Tuy nhiên thì cũng rất là may, tôi và Miu đã có một khoảng thời gian làm việc chung khá là dài, cho nên là cũng nhanh chóng tháo gỡ những cái bất đồng đấy và hướng tới cái sản phẩm cuối cùng là cái mục tiêu quan trọng nhất.
2: Nếu khi xưa sẩm thường vang lên những giai điệu buồn thương, ai oán giữa đường, giữa chợ, những không gian đời thường, thì trong sản phẩm âm nhạc Sẩm Hà Nội của Hà Mio, sẩm trở nên động hơn, bắt tai hơn bởi không khí sôi động và tinh thần trẻ trung của âm.

0: khi mà MV Sẩm Hà Nội ra mắt và mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi tích cực từ khán giả, và đặc biệt là rất nhiều các bạn trẻ nhờ cô Sẩm Hà Nội đã biết đến nghệ thuật sẩm dân gian của Việt Nam. Và các bạn ấy nói là nhờ có chị em mới biết được Hà Nội đẹp như thế, nhờ có sẩm Hà Nội em mới biết được là đây là môn nghệ thuật sẩm của Việt Nam. Và rất nhiều những khán giả của nước ngoài họ cũng đã biết đến âm nhạc dân gian của Việt Nam qua sẩm Hà Nội, và điều đó lại làm cho mình cảm thấy tự hào hơn về chính bản thân mình, về quê hương của mình và về âm nhạc dân gian của mình. Và từ đó thì mình nghĩ là những cái lý do hay những cái điều tiêu cực kia không là gì cả so với những cái mà mình đã đạt được. Và âm nhạc của mình khi mà gửi tới khán giả, nó không đơn giản là mang cho mọi người những cái giây phút giải trí, mà nó còn mang những cái ý nghĩa, những cái giá trị tích cực hơn rất là nhiều.
1: Chúng tôi đã khai thác rap vào đấy và khai thác một cái bài hát sẩm trên một cái làn điệu sẩm cổ truyền và trên một cái lời cũng rất là quen thuộc của nghệ thuật sẩm, lồng vào đó là cái nền nhạc EDM, lồng vào đó là cái nghệ thuật tức là rap, thì nói thì nghe có vẻ như là nó không có cái sự liên quan lắm với nhau, về một đằng là âm nhạc truyền thống cổ truyền của dân tộc,

là âm nhạc rất là mới, mang cái yếu tố thời đại của giới trẻ. Thế nhưng mà trên thực tế thì nó đã có những cái màu sắc tiết tấu, rồi là có những cái nét tương đồng với nhau. Ví dụ như là rap thì trong cái nhạc truyền thống của chúng ta có rất là nhiều cái lối, kể cả trong nghệ thuật hát sẩm có cái lối hát mà nó như là hát nói, hay là cái đồng dao của mình đọc nhanh một chút xíu thì nó sẽ rất là gần với cả rap. Rồi là cái EDM thì nó tương đồng với cả một vài những cái làn điệu trong cái thuật hát sẩm, thì chúng tôi chọn những cái làn điệu cho nó phù hợp nhất.

0: Hơn 2 năm sau thành công của Sầm Hà Nội, Hà Mio đã cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng khác như Sầm Xuân Xanh, Sầm Xuân Chúc Phúc, Sầm Bốn Mùa Hoa Hà Nội, Đập Nà Khọc. Vẫn là giữ cái hồn cốt, cái cốt lõi, những giai điệu chính của Sầm. Các nghệ sĩ đã khéo léo tăng thêm hương vị bằng chính các ca từ và giai điệu tươi trẻ. Chúc ông thời, chúc bà sống thêm bạch niên. Hà thì cứ thế say mê hát như chính tình yêu của cô với cuộc sống và lòng tha thiết yêu văn hóa Việt. Và cũng chính từ tình yêu và nỗ lực ấy, cô đã khẳng định được thương hiệu của riêng mình khi nhiều khán giả đã đặt cho cô nickname thân thương là Hà Sầm. Và hát sầm truyền thống cũng tự nhiên như thế đến gần hơn với giới trẻ.
1: Như động tiên xa Hà Nội, như động tiên xa, 6 giờ thắp hết, đèn xa đèn gần, vui nhất có chợ đồng xuân.
2: Trước đây là tôi cũng chưa từng là nghe qua nhiều cái loại hình là âm nhạc dân gian như là sẩm hay xoan. Nhưng mà từ khi mà biết đến cái tác phẩm là Sẩm Hà Nội của chị Hà Mio thì nó là cái tác phẩm mà kết hợp giữa sẩm và EDM thì thú thật là cái dòng nhạc nó rất là bắt tai và nó đưa được cái nhạc cụ điện tử cộng với là những cái âm hưởng dân gian vào. Thì nó đem đến một cái cảm giác nó cuốn hút, nó lạ thường, nó khác biệt so với là cái màu cũ của âm nhạc dân gian.
3: Sau khi mà em nghe tác phẩm Sẩm Xuân Xanh của Hà Mio thì em cảm thấy yêu thích cái loại hình nghệ thuật này hơn. Đấy, nó sự kết hợp giữa đương đại và hiện đại, nó làm cho giới trẻ em cảm thấy nó dễ hòa đồng mình hơn. Em cũng có thể đôi lúc mà cũng ngân nga hát được một vài câu gì đấy của môn nghệ thuật sẩm.
0: Có nhiều nhà chuyên môn âm nhạc cho rằng chính sự liều lĩnh của Hà Mio đã mang lại thành công tốt đẹp cũng như giúp cô nhận ra con đường âm nhạc của mình. Giờ đây, khi nhắc đến Hà Mio, khán giả sẽ nhớ ngay đến một cô gái với những sản phẩm kết hợp các làn điệu dân gian truyền thống với âm nhạc hiện đại. Là sẩm, là dân ca dân tộc Mường, dân ca Nam Trung Bộ và cả là nghệ thuật hát xoan.

Ngay trên sân khấu ở tỉnh Phú Thọ, cái nôi của nghệ thuật hát xoan hôm nay, thể nghiệm mới của Hà và ekip trong tác phẩm Trò chơi ý a trời cho cũng là MV mà Hà Mio đã ra mắt gần đây đã khiến nhiều khán giả thích thú.

0: Với Phú Thọ chúng em khi mà có một cái loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian đó chính là hát xoan, thì việc chị Hà Mỹ Ô thể hiện những cái ca khúc dân gian như vậy nó là một cái nguồn động lực, là tạo thêm cái sự tự hào cho chúng em.
1: Đối với các bạn trẻ hiện nay thì để tiếp xúc được với các nền âm nhạc cổ điển hoặc là những âm nhạc truyền thống nó không còn nhiều, nó đang có những

0: khoảng cách rất là xa. Chị là người đã kết nối, đã đưa cái khán giả trẻ đến với cái nền âm nhạc truyền thống nó gần hơn một chút.
1: Tôi cảm thấy rất là hài lòng và thấy đây là một cái điều mà tôi nghĩ là ít ca sĩ hiện đại bây giờ có thể làm được. Và cũng mong muốn là có những sản phẩm nhiều hơn nữa như thế này để cho thanh niên trong cái thế hệ, nhất là thế hệ Gen Z bây giờ, sẽ biết về cái văn hóa rất là đặc sắc, văn hóa hát xoan của Phú Thọ cũng như là các văn hóa của các vùng miền khác trên cả nước.
2: Xin được chúc mừng ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.
3: Không chỉ đạt được nhiều bằng khen và giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc như huy chương vàng cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc 2016, giải nhất tiếng hát thanh niên thủ đô 2016, giải nhì cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung 2019. Với những đóng góp ý nghĩa trong bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống, Hà Mio còn là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2022. Tuy nhiên, thành công quan trọng nhất đối với Hà Mio chính là sự đón nhận của các khán giả trong và ngoài nước. Tình yêu cùng sự sáng tạo, thông minh và tinh thần lao động nghệ thuật không mệt mỏi của cô cũng như nhiều ca sĩ trẻ khác như Hoàng Thùy Linh, Ngô Hồng Quang, Cao Bá Hưng đã và đang góp phần tạo nên một phong cách mới cho tác phẩm âm nhạc, nhưng không làm mất đi nét đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam.
4: Các bạn trẻ đã có rất là nhiều cái sản phẩm âm nhạc mà gắn liền với truyền thống, lấy truyền thống làm căn bản để vừa gần gũi với cả thế hệ mới, thế hệ trẻ với xu hướng phát triển chung và vừa không xa rời với truyền thống, thì đấy là một cái điều đáng quý. Tuy nhiên, thế nào vừa hay vừa chất và có tính lan tỏa cả một vấn đề mà không chỉ bản năng là được, nó phải tổng hợp từ những kiến thức, nó phải tổng hợp từ những cái chất liệu, nó phải tổng hợp từ những cái sự nghiên cứu và cũng có cái sự chất lọc.
3: Xác định con đường chinh phục và góp phần lan tỏa âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ là điều không hề dễ dàng, nhưng Hà Mio vẫn tiếp tục đi và tìm tòi sáng tạo nhiều hơn để gìn giữ những nét đẹp ấy. Hiện tại cô đang tiếp tục học thêm nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời triển khai thực hiện dự án mang sầm đến với các trường đại học lớn. Hà Mio mong muốn truyền tải đến các bạn trẻ lý tưởng của mình để các bạn cùng giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống, không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc.
5: Không chỉ có riêng sẩm, riêng xoan hay là riêng dân ca Mường đâu, mà còn vô số những cái loại hình dân gian rất là hay. Nó giống như một cái mảnh đất rất là màu mỡ, mà nếu mà chúng ta biết cách khai thác thì chúng ta có thể trồng được rất là nhiều các loại cây trái ở trên đó. Và Hà hy vọng rằng là thật nhiều người nữa, thật nhiều các bạn trẻ nữa sẽ cùng với Hà để chung tay, và chúng ta sẽ có những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng này, có những cái dự án ý nghĩa để mà có thể cùng nhau mang được những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến với khán giả trong nước và khán giả quốc tế.
3: Vẫn còn đó những lời khen chê khác nhau, nhưng không thể phủ nhận, Hà Mio cùng rất nhiều nghệ sĩ đang tiên phong trên con đường làm mới nghệ thuật hát sầm cũng như âm nhạc truyền thống bằng cách kết hợp những âm điệu hiện đại, đã góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với công chúng, nhất là đến với người trẻ. Và đây cũng là một cách góp phần bảo tồn và

ca tài tử để giới bộ điệu đơn ca tài tử trong tỉnh có cơ hội giao lưu học hỏi, trình diễn những bài bản kỹ thuật và phong cách mang đậm bản sắc vùng sông nước, đồng thời góp phần nuôi dưỡng phong trào đơn ca tài tử ngày càng phát triển bền vững trong cộng đồng. Vừa qua, nằm trong khuôn khổ lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2025, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức không gian đơn ca tài tử Nam Bộ tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thu hút đông đảo khán giả, người dân đến thưởng thức và giao lưu tiếng đơn, lời ca cùng các câu lạc bộ đơn ca tài tử trong và ngoài tỉnh An Giang.

Chương trình giao lưu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ không chỉ là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, loại hình đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân tài tử trong và ngoài tỉnh giao lưu, trao đổi, gửi gắm tâm tư qua từng tiếng đờn, lời ca mộc mạc, sâu lắng. Đây cũng là dịp để nhân dân tỉnh An Giang và du khách gần xa được thưởng thức, cảm nhận và tự hào về nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam, nơi con người hiền hòa, nghĩa tình, nơi những điệu đàn, lời ca như dòng sông Cửu Long chảy mãi, nuôi dưỡng

0: là một cái sân chơi sôi nổi và sự giao lưu lành mạnh giữa cho các tài nữ các bạn với nhau. Thì đây cũng là dịp để cho các tài tử gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời họ có thể lan tỏa được tình đam mê cái bộ môn đặc sắc của Việt Nam này. Thì mỗi đêm thì ngoài cái không gian là cái tử thì chúng tôi có cho khán giả giao lưu với các nghệ nhân để mà gắn kết thêm cái sự giao lưu giữa người dân và các tài tử. Thì qua cái không gian là cái tử này thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu hình ảnh của cũng như là con người An Giang hiền hòa mến khách và nhằm tôn vinh những giá trị gần gũi của cái đền thờ.
1: Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tham gia vào các hoạt động của chuỗi lễ hội nhất, và nó đối với chúng tôi nó rất là có ý nghĩa, cùng góp lời ca tiếng hát cho các hoạt động của lễ hội để góp phần khơi dậy cái lòng yêu nước và lưu giữ các cái giá trị truyền thống, vừa là giá trị lịch sử cũng vừa là giá trị văn hóa của dân tộc, và cùng với người dân ở đây hòa mình vào các cái hoạt động trong chuỗi hoạt động của lễ hội. Chúng tôi thấy nó rất là ý nghĩa. Và hôm nay được cùng với các đội của các tỉnh tham gia, đội chúng tôi chắc có lẽ là một đội đặc biệt là đội của Bảo tàng Vĩnh Long, cùng với các trung tâm văn hóa tham gia các cái hoạt động này, thì chúng tôi hy vọng là cái lời ca tiếng hát, cái chương trình của chúng tôi, cái màu sắc của chúng tôi nó sẽ hòa vào trong hoạt động chung của lễ hội lần này.
2: Chương trình giao lưu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ đã diễn ra trong 3 đêm tại công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, với phần biểu diễn giao lưu của các đội đờn ca tài tử đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và các câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các xã phường tỉnh An Giang, Rạch Giá, Long Xuyên, An Minh, Vĩnh Thông, câu lạc bộ đờn ca tài tử Tiếng Nguyệt Cầm, câu lạc bộ công viên văn hóa An Hòa, An Giang.
3: Tổ chức cái chương trình văn nghệ đờn ca tài tử này tới nay là cũng hơn 20 năm rồi. Chương trình là năm nào cũng vậy. Anh em thì gần xa thì về đây hội tụ, rồi trước là kính dân cho ông nén hương, sau đó thì phối hợp với nhau đờn ca để kính viếng lên ông. Thì cái chương trình này nó đã trở thành một cái chương trình văn nghệ đờn ca tài tử truyền thống, trở thành là truyền thống của tỉnh nhà. Thế cho nên là tôi với cái tư cách là nghệ nhân ưu tú, tôi rất là hân hoan và rất là vui sướng mừng anh em các tỉnh về đây để mình cùng giao lưu với nhau tiếng đàn lời ca, và cái chương trình này nó rất là phong phú.
4: Cô bác người nào cũng

0: yêu thích là cái lễ của mình mà có đại tử đờn ca như vậy thì là cô bác anh chị em ở đây đồng bào là phấn khởi nhiều hơn, rồi mong là đờn ca tài tử qua năm sau tốt đẹp hơn nhiều nữa.
1: Chương trình giao lưu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ đã góp phần tạo nên điểm nhấn đặc sắc trong lễ hội truyền thống, mang lại không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân khi được cùng thưởng thức và giao lưu lời ca tiếng đờn, ngợi ca quê hương đất nước, tôn vinh công lao và tinh thần anh dũng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, quá trình xây dựng phát triển và đổi mới của tỉnh.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng biên tập viên Thủy Ngân trò chuyện với nghệ sĩ Đoàn Phước Lộc, phân hội trưởng phân hội sân khấu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang, chia sẻ những tình cảm suy nghĩ về việc sáng tác những tác phẩm mới và nhân rộng để góp phần bảo tồn và phát huy di sản đờn ca tài tử hiện nay.
1: Thưa quý khán giả, đến với chương trình ngày hôm nay, Thủy Ngân xin mời quý khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với soạn giả Đoàn Phước Lộc, là một người soạn giả có rất là nhiều sáng tác mang đậm tình đất tình người An Giang. Dạ vâng, xin được chào soạn giả. Ông có cái cảm nhận như thế nào về cái phong trào đờn ca tài tử của tỉnh An Giang trong thời gian gần đây ạ?
2: Trong thời gian vừa qua thì hầu hết tất cả các cái nhóm câu lạc bộ đờn ca tài tử thì phát triển vào cái điều kiện là chính trị của địa phương, đồng thời cổ vũ từ cái phong trào trước đây, đây là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa đời sống ở cơ sở, rồi tới xây dựng nông thôn mới, rồi tới sự phát triển của An Giang bây giờ, thì hầu như là tôi thấy là hiệu quả. Cái tính chất của các cái bài ca đờn ca tài tử bây giờ có một cái điều kiện đổi mới là viết ca cổ nhưng mà lồng ghép trong đó có những cái bài hát, ví dụ như vô đầu tiên thì người ta viết bài Nam Xuân chẳng hạn, rồi vô giọng cổ câu 1, câu 2, rồi tới câu 6 và dứt cái nhịp thứ 24 xề câu 6 rồi ra hết bài giọng cổ, thì cái đó là cái hiệu quả, mà cái đó nó động viên bà con nhân dân của mình, rồi những cái người mà mộ điệu về đờn ca tài tử cũng như cải lương rất là yêu thích.
1: Dạ, thưa soạn giả, và để tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật của đờn ca tài tử của địa phương thì trong thời gian tới chúng ta cần có những cái yếu tố gì ạ?
2: Trong thời gian hiện nay, theo nắm tình hình toàn bộ là Sở Văn hóa Thông tin có chỉ đạo các phường xã hoặc là các cái nơi nào mà đã thành lập câu lạc bộ rồi thì vận động các cái ban giám hiệu của các trường phổ thông á, thì mình đưa cái đề tài này vào để giáo dục, để động viên cho học sinh để về từ cái tuổi nhỏ, cái đó là cái thuận lợi. Cái việc thứ hai là cái phát triển phong trào này hàng năm thì hội thi liên quan có cái khu mà dân gian của đờn ca tài tử, cái khu đó phát triển là cái điều đó là điều phát triển. Cái điều hay nhất là mình hội thi đờn ca tài tử nè, rồi liên quan nè, cấp phường.

0: phường, cấp xã, rồi tới cấp tỉnh, rồi tới cấp khu vực. Thì cái đó là cái hiệu quả nhất. Mà hiện nay trong cái việc hiệu quả là phải sáng tác đi trực tiếp vào đời sống của bà con nhân dân và sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh An Giang mới bây giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục Trăng Tình do nghệ sĩ Đoàn Phước Lộc, phân hội trưởng phân hội sân khấu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang sáng tác và nghệ nhân ưu tú Mai Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiết mục Trăng Tình do nghệ sĩ Đoàn Phước Lộc, phân hội trưởng phân hội sân khấu Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang sáng tác và nghệ nhân ưu tú Mai Phương trình bày. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đơn ca tài tử kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa đáng chú ý hàng tuần và thông qua sự tư vấn tận tình từ các bác sĩ, các chuyên gia. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin thật bổ ích về sức khỏe sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Chế độ dinh dưỡng cần thiết đối với bệnh nhân viêm ruột. Viêm ruột là bệnh lý đường tiêu hóa thường gặp. Tình trạng viêm xảy ra trong đường tiêu hóa sẽ phá vỡ chức năng của các cơ quan, gây đau đớn, đe dọa tính mạng người bệnh. Những yếu tố nguy cơ gây viêm ruột bao gồm: do di truyền, có khoảng 5% đến 20% số người mắc bệnh viêm ruột có người thân trong gia đình từng mắc bệnh. Chế độ ăn kiêng và căng thẳng kéo dài. Do ảnh hưởng từ một số loại virus gây viêm ruột như Salmonella, vi khuẩn tụ cầu vàng, vi khuẩn gây bệnh lỵ trực khuẩn. Sự bất thường trong hệ thống miễn dịch khiến các tế bào trong đường tiêu hóa bị tấn công, dẫn đến tình trạng viêm mạn tính và cuối cùng là viêm ruột. Những triệu chứng của viêm ruột có thể kể đến như tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, sụt cân, chảy máu trực tràng, bị mất nước, tim đập nhanh, tụt huyết áp. Khi bị viêm ruột, ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của các bác sĩ, người bệnh cần tuân thủ thêm những lưu ý trong chế độ dinh dưỡng để cải thiện tình trạng bệnh tốt hơn. Cụ thể, người bị viêm ruột cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng sau đây. Chia nhỏ bữa ăn trong ngày, khoảng 5 đến 6 bữa nhỏ, nên ăn thức ăn mềm giúp dễ tiêu hóa và hấp thu, uống nhiều nước, bổ sung thực phẩm có lợi cho đường ruột như rau quả có màu xanh thẫm, khoai tây, thịt thăn lợn, thịt gà, trứng, dầu thực vật. Tăng cường bổ sung các loại quả tươi như cam, chuối, bưởi, xoài, dừa, đu đủ. Hạn chế sử dụng các loại thực phẩm, thức uống được làm từ sữa. Tránh sử dụng rượu, trà, cà phê, thức uống có ga. Biến chứng áp xe phổi ở trẻ và cách phòng tránh. Áp xe phổi ở trẻ là một bệnh lý viêm nhiễm cấp tính gây hoại tử ở nhu mô phổi, tạo nên một hay nhiều ổ mủ có kích thước trên 2cm. Có hai loại áp xe phổi. Áp xe phổi nguyên phát xảy ra ở trẻ khỏe mạnh, phổi trước đây vẫn bình thường. Áp xe phổi thứ phát xảy ra ở trẻ có bất thường phổi, bẩm sinh hoặc mắc phải như sau viêm phổi hít, biến chứng sau phẫu thuật. Các biểu hiện điển hình khi trẻ bị áp xe phổi bao gồm: giai đoạn 1, xuất hiện ổ mủ kín, trẻ bị ho, sốt cao từ 39 đến 40 độ C, đau ngực, có thể có khó thở. Giai đoạn 2, ổ mủ bị vỡ, trẻ ho dữ dội và ọc ra nhiều mủ đặc quánh màu vàng có mùi hôi. Giai đoạn 3, giai đoạn ổ mủ thông với phế quản, trẻ vẫn ho dai dẳng, nhất là khi thay đổi tư thế và khạc ra mủ với số lượng ít hơn. Khi chụp X-quang ngực có thể thấy ổ mủ trong phổi, xung quanh là tổ chức phổi đông đặc do bị viêm. Áp xe phổi ở trẻ có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như biến chứng viêm mủ màng phổi, biến chứng viêm mủ màng tim, biến chứng áp xe não, viêm màng não, biến chứng dạng phế quản quanh ổ áp xe, ho ra máu nặng và nấm phổi khiến bệnh nhân bị suy kiệt và có thể tử vong. Do đó, cần tuân thủ các lưu ý sau đây để phòng tránh áp xe phổi ở trẻ hiệu quả. Giữ vệ sinh răng miệng, mũi, họng của trẻ để tránh tình trạng viêm nhiễm từ trên lan xuống phổi gây áp xe. Tránh để trẻ bị viêm đường hô hấp cấp và viêm phổi. Điều trị tích cực các bệnh lý có thể gây áp xe phổi như nhiễm khuẩn răng hàm mặt, nhiễm khuẩn tai mũi họng.
0: Thưa quý vị, hen phế quản hay còn gọi là hen suyễn là một bệnh lý đường hô hấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng đối với trẻ em thì căn bệnh này sẽ khó điều trị hơn. Hen phế quản có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu như chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời. Và có nhiều cách để điều trị hen phế quản, trong đó thì sông khí dung là một trong những cách để đưa thuốc đến phổi nhanh chóng và giúp trẻ điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, cái việc sử dụng khí dung này cần phải

0: đảm bảo như thế nào và thận trọng ra sao để không gây nguy hiểm và ảnh hưởng đến trẻ, cũng như bệnh hen phế quản có những cách nào để chúng ta nhận biết, điều trị phương pháp nào là hiệu quả. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Thanh Hồng đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Chào MC Ngọc Nhi, kính chào quý vị khán giả.
0: Thưa bác sĩ, chủ đề ngày hôm nay là những điều cần biết khi sử dụng khí dung cho trẻ. Trước hết, Ngọc Nhi xin được nhờ bác sĩ Thanh Hồng sẽ giải thích rõ hơn bệnh hen phế quản là một bệnh lý như thế nào và có những dấu hiệu nào để chúng ta nhận biết trẻ đang mắc căn bệnh này ạ.
1: Bệnh hen phế quản được định nghĩa là đó là một cái bệnh viêm mạn tính đường hô hấp có tăng phản ứng đường dẫn khí và làm cho trẻ bị tắc nghẽn cũng như là giới hạn luồng khí thở ra. Những biểu hiện của bệnh thì trẻ có thể có những cái biểu hiện như là ho, thì thường là trẻ sẽ ho dai dẳng, ho kéo dài hoặc là ho nặng hơn về đêm và gần sáng. Trẻ cũng có thể có những cái biểu hiện thở khò khè, đó là cái tiếng thở ra, thở nặng, hoặc là trẻ có thể có những cái biểu hiện khó thở, thì thường là trẻ sẽ thở nhanh, thở co lõm ngực. Những cái triệu chứng mà ho, khò khè, khó thở mình sẽ thấy là sẽ khởi phát khi mà có những cái yếu tố kích thích, ví dụ như là khi trẻ quấy khóc, trẻ gắng sức, hoặc là khi trẻ tiếp xúc với những cái dị ứng nguyên từ môi trường, và khi trẻ lên cơn nặng thì trẻ phải cần được sử dụng những cái thuốc để hỗ trợ.
0: Dạ, vậy nguyên nhân từ đâu mà trẻ bị hen phế quản ạ?
1: Thì người ta thấy rằng nguyên nhân mà gây hen phế quản ở trẻ thì thường có thể kể là yếu tố di truyền từ gia đình. Ví dụ là có cha, mẹ, anh chị em bị hen phế quản thì khả năng bé bị mắc hen phế quản sẽ nhiều hơn. Thứ hai là cơ địa dị ứng. Có những trẻ bị dị ứng như dị ứng thức ăn, hoặc là dị ứng những hóa chất, phấn hoa hoặc là lông thú vật thì khả năng bé bị mắc hen phế quản sẽ nhiều hơn. Những yếu tố khác từ môi trường, mình có thể kể là môi trường ô nhiễm, bụi bặm, có cái khói thuốc lá, nó sẽ gây tăng mẫn cảm đường hô hấp của trẻ và trẻ có thể là sẽ có những cái biểu hiện của bệnh hen phế quản, hoặc là trẻ nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm đường hô hấp, viêm phế quản, nó cũng là một yếu tố làm cho trẻ có thể lên cơn hen.
0: Vậy thì với những trẻ bị hen phế quản á, nếu mà chúng ta không phát hiện sớm, điều trị kịp thời mà để cái tình trạng này kéo dài thì có thể xuất hiện những cái biến chứng nguy hiểm nào ảnh hưởng đến sức khỏe à?
1: Ở bệnh hen phế quản, nếu mà trẻ không được theo dõi cũng như không được điều trị đúng mức á, thì trẻ có thể sẽ có những cái biến chứng như là trẻ sẽ rất là dễ bị nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại. Và khi mà những trẻ đang có cái cơn hen phế quản thì nếu mà đàm nhớt nhiều, tắc nghẽn hoặc là trẻ có nhiễm trùng hô hấp kèm theo thì trẻ có thể là bị xẹp phổi nè. Nếu mà tình trạng tắc nghẽn lâu dài không được điều trị, trẻ có thể là bị giãn phế quản nè. Khi vào cơn hen tắc, trẻ bị tắc nghẽn ứ khí có thể sẽ dẫn đến tràn khí màng phổi. Thậm chí là khi cơn hen nặng thì trẻ sẽ bị suy hô hấp, tùy mức độ có thể là từ nhẹ đến nặng phải cần hỗ trợ hô hấp, nguy kịch có thể tử vong.
0: Thưa bác sĩ, vậy thì không biết là hen phế quản ở trẻ chúng ta có thể chữa khỏi dứt điểm hay không? Và việc mà chúng ta điều trị hen phế quản ở trẻ, cái mục tiêu mình cần xác định để đạt được là gì ạ? À?
1: Hen phế quản là cái bệnh mà không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà mình có thể kiểm soát. Và khi mà bé được kiểm soát, điều trị tốt thì bé có thể sinh hoạt như một bé bình thường. Có nghĩa là bé có thể vận động, bé có thể chơi, bé có thể đi học, có thể làm những gì mình thích. Mục tiêu điều trị thì có hai cái mục tiêu. Thứ nhất là điều trị cái cơn, có nghĩa là khi mà trẻ lên cơn hen phế quản, trẻ khó thở, thì mục tiêu điều trị của mình là sẽ giảm triệu chứng, làm giảm cái cơn khó thở của trẻ, hoặc là làm cho cái cơn khó thở của trẻ không có diễn tiến nặng hơn, không có biến chứng. Và cái mục tiêu thứ hai là mục tiêu điều trị dự phòng, có nghĩa ở những bé tình trạng bệnh hen phế quản lặp đi lặp lại nhiều quá, thì mục tiêu của mình là làm sao cho trẻ giảm tối thiểu cái tần suất bị tái phát và đưa cho trẻ về cái chất lượng cuộc sống tốt nhất, có nghĩa là trẻ không có những cái triệu chứng ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của trẻ, không thức giấc về đêm, không giới hạn những cái hoạt động thông thường chạy nhảy vui chơi.
0: Vậy hiện tại thì bệnh lý hen phế quản, đặc biệt là ở trẻ, thì các bác sĩ sẽ có những cái phương pháp điều trị cụ thể nào ạ?
1: Hen phế quản thì tùy thuộc vào mức độ của bệnh cũng như là cái tình trạng trẻ đang diễn tiến và đang biểu hiện như thế nào, thì mình sẽ có hai phương pháp điều trị. Thứ nhất là điều trị giảm triệu chứng hay còn gọi là điều trị cắt cơn á, thì mình sẽ sử dụng những cái thuốc giãn phế quản, giãn hít để làm cho trẻ ra cơn tốt hơn, giảm cái cơn khó thở, giảm cái cơn ho. Và thứ hai là điều trị dự phòng. Đó là sử dụng những cái thuốc để làm giảm cái tình trạng viêm. Thì thường là mình sẽ dùng những cái thuốc corticoid, có thể là đường khí dung hoặc đường hít. Từ đó là sẽ không có xuất hiện những cái cơn hen cấp nữa, và có thể là trẻ sẽ sinh hoạt như bình thường. Lưu ý những cái cách để mình làm sao cho đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất ở trẻ nếu mà trẻ lỡ có mắc bệnh hen phế quản. Thì thứ nhất là mình không có tự ý sử dụng thuốc nếu không có chỉ định của bác sĩ. Thứ hai là ở những bé mà hen phế quản đang điều trị dự phòng thì tuyệt đối là mình phải tuân thủ liệu trình điều trị và không được tự ý ngưng liều thuốc hoặc là không tự ý giảm liều. Phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu trở nặng để đưa trẻ đi tái khám ngay. Ví dụ như trẻ bắt đầu lên cơn khó thở nặng, trẻ thở nhanh, thở co lõm ngực, trẻ đã được sử dụng thuốc giãn phế quản rồi nhưng mà vẫn còn cơn khó thở, trẻ tím tái ha, hoặc là trẻ có những cái dấu hiệu ly bì, mệt mỏi, bỏ ăn, bỏ uống thì mình cũng cần phải đưa trẻ đi thăm khám liền.
0: Sử dụng khí dung là một trong những phương pháp rất là phổ biến hiện nay. Vậy thì xông khí dung sẽ được thực hiện như thế nào và nó mang lại tác dụng ra sao trong việc điều trị hen phế quản ở trẻ ạ?
1: Thì phương pháp khí dung hay còn gọi là liệu pháp khí dung là phương pháp người ta sử dụng những cái thiết bị để chuyển thuốc từ cái dạng bột hoặc là dạng dung dịch thành những cái dạng xương, những cái hạt li ti nhỏ để cho thuốc di chuyển vô phổi dễ dàng, tác dụng nhanh và đạt được hiệu quả. Thì mình có thể có những dạng như là bình xịt đựng liều nè, bình hít bột khô hoặc là máy xông khí dung. Ưu điểm của máy xông khí dung, thứ nhất là trẻ không có cần phải hợp tác nhiều, không có cần phải kỹ thuật hít như là những cái bình xịt đựng liều hay là bình hít bột khô. Thứ hai là mình có thể pha rất là nhiều loại thuốc chung với nhau. Thứ ba là khi sử dụng máy khí dung thì mình có thể sử dụng thuốc ở liều cao. Thứ tư là bé có thể giữ ẩm, tại vì máy khí dung cung cấp lượng thuốc và có độ ẩm thì nó sẽ giữ ẩm cái đường hô hấp tốt hơn. Đồng thời máy khí dung có thể xông đồng thời với oxy để giúp cho trẻ dễ thở hơn.
0: Vậy thì biện pháp xông khí dung này sẽ dùng cho trẻ ở những cái trường hợp nào hay là ở cái cấp độ hen phế quản ra sao ạ?
1: Máy xông khí dung thường dùng cho trẻ dưới 2 tuổi và trẻ có thể là không thể hợp tác với những cái dụng cụ hít và trẻ cần pha nhiều loại thuốc. Tiếp theo là trẻ cần dùng thuốc ở liều cao thì mình sẽ sử dụng máy xông khí dung. Và trong những trường hợp cấp tính, trẻ khó thở, trẻ suy hấp thì mình có thể xông khí dung cũng có thể giúp cái đường thở thông thoáng.
0: Vẫn nghe các bác sĩ khuyến cáo rằng việc chúng ta sử dụng khí dung cũng cần phải thận trọng. Vậy thì có lưu ý gì trong việc xông khí dung cho trẻ không thưa bác sĩ?
1: Mình sẽ phải lưu ý một số điểm khi mà mình sử dụng máy xông khí dung. Ví dụ như mình phải chọn cái thời điểm thích hợp. Thời điểm đó là phải yên tĩnh, gia đình không có hoạt động gì khác để làm cho trẻ mất tập trung. Tiếp theo là mình phải kiểm tra cái dụng cụ máy xông khí dung coi còn hoạt động hay không. Mình phải chọn cái mặt nạ có kích thước đúng. Mình có thể dùng những cái mask chụp hoặc là những cái ống ngậm. Tùy vào đối tượng, tùy vào cái lứa tuổi thì mình sẽ chọn dụng cụ phù hợp. Tiếp theo là chuẩn bị liều thuốc đúng chỉ định. Điều quan trọng là mình phải giữ vệ sinh, phải vệ sinh đường dây, ống cũng như là cái mặt nạ thở để đảm bảo tránh nhiễm khuẩn. Và cần lưu ý là phụ huynh không có được lạm dụng cái việc xông khí dung, vì khi mà mình xông mình thấy trẻ thoải mái, trẻ dễ chịu hơn. Mỗi lần con bệnh hoặc mỗi lần con ho là mình cứ lấy máy khí dung ra xong thì không nên. Khi mình dùng thuốc hoặc là dùng máy xông khí dung thì phải có chỉ định của bác sĩ.
0: Thưa bác sĩ, trong quá trình mà chúng ta điều trị hen phế quản ở trẻ thì cái quan trọng nhất đó là mình phải giảm thiểu những cái đợt hen cấp tái phát. Vậy thì có những cái biện pháp nào để làm hạn chế tối đa những cái đợt tái phát hen phế quản ạ?
1: Hen phế quản là bệnh mà có thể khởi phát do các yếu tố từ môi trường hoặc là yếu tố dị ứng. Thì mình phải hiểu rõ cơ thể của con cũng như là hiểu rõ bệnh của con để mình có cách phòng ngừa tốt nhất. Con có cơ địa dị ứng thì hạn chế những cái dị nguyên dị ứng từ thức ăn, hoặc phải hạn chế con tiếp xúc với những cái dị ứng nguyên từ môi trường ô nhiễm, bụi bặm, có cái khói thuốc lá gây cho trẻ lên cơn hen. Trẻ phải được giữ ấm, tại mình cũng biết là thay đổi thời tiết sẽ dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp thì lúc đó sẽ cũng dễ khởi phát lên cái cơn hen. Tiếp theo là dinh dưỡng là điều quan trọng, trẻ phải được dinh dưỡng đầy đủ để tăng sức đề kháng, hạn chế cái bệnh tật. Tiếp theo là tiêm ngừa cũng là quan trọng để phòng tránh những cái bệnh hô hấp nói chung, thì từ đó cũng sẽ giúp cho trẻ bớt cái kích thích khởi phát lên cơn hen.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, hen phế quản như bác sĩ có chia sẻ là chúng ta không thể điều trị khỏi dứt điểm. hiểm nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và phòng ngừa được những cơn hen cấp tái phát. Do đó, việc mà các phụ huynh chúng ta hiểu rõ về bệnh lý của con, có những kiến thức đúng đắn thì Ngọc Nhi tin rằng chúng ta có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả bệnh lý này. Và xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cũng như có những cái chia sẻ đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn MC Ngọc Nhi, cảm ơn quý vị khán giả.
0: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình.

Mỗi năm khi những tia nắng đầu hè bắt đầu nhuộm vàng trên sân trường quê, khi tiếng dè cất lên những bản hòa ca quen thuộc giữa những tán lá xanh rì, cũng là lúc những cây phượng già bừng tỉnh sau những ngày lặng lẽ. Từ xa nhìn lại, những tán phượng dĩ đỏ rực như những đốm lửa nhỏ đang rực cháy giữa bầu trời tháng 6. Sắc đỏ ấy không chỉ trải dài trên sân trường, nhuộm thấm những con đường học trò vẫn đi qua mỗi ngày, mà còn in đậm trong những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên trong trẻo nhất của một đời người. Có những loài hoa nở để điểm tô cho cái đẹp của đất trời, có những loài hoa nở để đánh thức những ngăn kéo ký ức tưởng chừng đã đóng kín. Và hoa phượng, loài hoa của học trò, là một loài hoa như thế.

Người ta vẫn thường nói phượng dĩ ở đâu cũng có, ở đâu cũng đẹp. Nhưng có lẽ chỉ khi phượng gắn liền với mái trường, với khung cảnh làng quê bình dị, với tiếng trống trường vang vọng sớm mai, thì nó mới mang trọn vẹn những ý nghĩa của một mùa yêu, mùa thương và mùa có những hoài niệm khôn nguôi về tình bạn. Mỗi khi bắt gặp màu đỏ thân quen ấy, trong lòng người ta lại cuộn lên những cơn sóng của ngày cũ. Nhớ cái sân trường năm nào, nhớ tiếng ve trưa hè râm ran không dứt, nhớ những người bạn từng ngồi chung một lớp, và nhớ cả những ngày tháng vô tư tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Ở miền quê, hoa phượng không chỉ báo hiệu mùa hè về, hoa phượng còn báo hiệu một cột mốc đặc biệt của tuổi học trò. Khi những cuốn tập sắp khép lại, khi kỳ thi đang đến gần, và khi những ký ức đẹp nhất bắt đầu được cất giữ để làm hành trang cho những ngày mai xa xôi. Những cơn mưa đầu mùa bất chợt ghé qua, làm dịu đi cái nắng gay gắt của tháng 6, khiến những cánh phượng đỏ rụng đầy sân trường. Sau cơn mưa ấy, đám học trò lại ùa ra như gốc cây quen thuộc, nâng niu nhặt từng cánh hoa còn đọng nước. Những cánh hoa nhỏ bé ấy dường như chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ rộng lớn. Nhìn những gương mặt hồn nhiên hôm nay, chúng tôi như thấy lại chính mình của những năm tháng đã xa. Ngày ấy, học trò quê không có điện thoại thông minh, cũng không có những trò chơi trực tuyến hào nhoáng. Nhưng chỉ cần một cây phượng già, một dòm lá xanh là đủ để tạo nên một thế giới tuổi học trò kỳ diệu. Dưới tán phượng, chúng tôi nâng niu từng cánh hoa như món quà quý giá nhất mà mùa hè ban tặng.

Ai cũng cố chọn cho mình những cánh đẹp nhất, đỏ nhất, nguyên vẹn nhất. Có những buổi chúng tôi ngồi cùng nhau hàng giờ.

0: chỉ để tách từng cánh hoa, khéo léo xếp lại thành những con bướm nhỏ xinh xắn. Những con bướm làm từ cánh phượng ấy sau đó được ép cẩn thận vào trang tập, cất giấu trong cuốn lưu bút hay giữ kín trong ngăn bàn như một báu vật vô giá. Thời gian có thể làm những cánh bướm ấy úa màu, nhưng ký ức về chúng thì vẫn luôn tươi mới, vẹn nguyên. Mùa phượng còn là mùa có những trò chơi ngây ngô mà chỉ tuổi học trò mới có thể nghĩ ra. Những chiếc nhụy phượng được mang ra để đá gà. Mỗi đứa giữ cho mình một nhụy hoa thật chắc, thật đẹp, rồi hồi hộp chờ đợi cuộc so tài diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình. Trò chơi đơn sơ ấy đã làm nên biết bao tiếng cười trong trẻo. Ở một góc khác, đám học trò dùng những cánh phượng để làm móng tay, làm chân mày, làm chiếc mũi ngộ nghĩnh cho nhau. Những trò nghịch ngợm rất đổi trẻ con ấy, nhìn lại bây giờ mới thấy hạnh phúc của tuổi học trò thật đơn giản biết bao.
1: Năm tháng ấy mình đã đi qua.
0: Dưới mái trường quê, tiếng đàn guitar lại vang lên giữa mùa hoa phượng. Những bài hát về tuổi học trò được cất lên bằng chất giọng còn nhiều vụng về nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành. Có thể rồi đây không ai còn nhớ rõ mình đã hát bài gì, nhưng chắc chắn sẽ nhớ mãi buổi trưa hè năm ấy. Buổi trưa có mưa, có gió, có sắc đỏ hoa phượng rực rỡ và có những người bạn đang ngồi sát bên nhau. Bởi lẽ, ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ không phải là những thành tựu lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc bình dị đến sao lòng như thế.

mùa phượng cũng là mùa của chia xa. Khi sắc đỏ bắt đầu phủ kín sân trường, cũng là lúc năm học dừng khép lại. Những học sinh cuối cấp bước vào quãng thời gian đặc biệt nhất, cùng nhau vừa cắm cúi ôn bài cho kỳ thi quan trọng, vừa tranh thủ giữ lại những kỷ niệm cuối cùng của thời áo trắng.

những dòng lưu bút bắt đầu được viết. Mỗi nét chữ là một lời hẹn, mỗi trang giấy là một lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau.

có những điều chưa kịp nói, có những tình cảm còn giữ kín trong lòng, có những người bạn tưởng rằng ngày mai vẫn còn gặp, nhưng rồi sau mùa hè ấy, mỗi người lại bước về một hướng khác nhau. Có lẽ vì vậy mà Qua Phượng luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại đủ

đức khiến lòng người ta day dứt mãi không thôi. Tiếng ve sầu râm ran trên dòm lá như đang hát khúc biệt ly của một mùa học trò nữa sắp đi qua. Nhìn lại cánh phượng đỏ tinh khôi, tôi lại nhớ về những cái ôm siết chặt vai nhau, tiếng khóc nức lên nghẹn ngào cùng những hẹn ước về một chân trời mới. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi nhận ra mình đã thực sự chạm vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Trong lớp học, những ánh mắt học trò lặng lẽ nhìn ra, những chùm phượng đỏ vẫn rung rinh trong gió. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa theo mưa rơi xuống sân trường, những ánh mắt lặng lẽ nhìn theo. Có thể ai đó đang lo lắng về kỳ thi sắp tới, đang mơ mộng về tương lai, hay đang lưu luyến những tháng ngày học trò sắp qua đi. Ai rồi cũng từng có một khoảng lặng như thế. Khoảng lặng chỉ xuất hiện vào mùa phượng nở, khi người ta chợt nhận ra tuổi trẻ đang trôi đi nhanh hơn mình tưởng. Ngoài sân trường, những cánh phượng đỏ lững lờ trôi trên mặt nước sau cơn mưa. Dòng nước mang cánh qua đi xa, giống như thời gian lặng lẽ mang tuổi học trò đi xa khỏi mỗi người. Không ai giữ được mùa hè ở lại, không ai giữ được tuổi trẻ mãi mãi, nhưng ký ức thì khác. Ký ức luôn biết cách ở lại, ẩn hiện trong một màu hoa, một tiếng ve hay một mùi hương phượng nồng nàn. Hình ảnh quen thuộc của những tháng hè là những gương mặt thân quen luôn hướng mắt nhìn về phía hàng phượng đỏ. Từng cánh hoa được thả theo gió, chao nghiêng rồi bay xuống sân trường như những ước mơ đang chuẩn bị cất cánh, như tuổi trẻ đang bước sang một hành trình mới đầy hứa hẹn. Tuổi học trò trôi đi qua từng cánh phượng rơi. Mỗi mùa phượng qua đi lại ghi thêm một dấu mốc của tuổi học trò. Vì vậy mà những buổi học cuối cấp, chợt nghe có cánh phượng rơi chạm vào thời gian, chạm vào những ngây ngô và hồn nhiên của tuổi học trò, lòng tôi lại bồi hồi xao xuyến. Nhiều năm sau, khi rời xa mái trường, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Có người trở thành kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người là công nhân, cũng có người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương. Nhưng cứ đến mùa phượng nở, trong lòng họ lại hiện lên một khoảng trời ký ức nguyên vẹn. Đó là sân trường năm ấy, là chiếc xe đạp cũ, là người bạn cùng bàn, là những con bướm làm từ cánh phượng, và là những tiếng cười giòn tan với tán cây ngày cũ. Giữa dòng người hối hả của cuộc sống hôm nay, có người bất chợt dừng chân với một hàng phượng ven đường, ngắm từng chùm hoa đỏ đang rung rinh, nhìn những cánh hoa chậm rãi rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi học trò như quay về vạn nguyên. Vẫn màu hoa ấy, vẫn tiếng ve ấy, chỉ có thời gian là đã đi xa. Người ta trưởng thành từ rất nhiều điều, nhưng có lẽ một phần tâm hồn vẫn mãi mãi ở lại với những tán phượng quê hương. Dù có cách xa mái trường, bỏ lại những hàng phượng sau lưng để hòa mình vào cuộc sống mới đầy bận rộn của một người trưởng thành, nhưng hiếm ai có thể quên được mùa phượng dĩ hàng năm. Những ký ức ấy như một người bạn cũ thủy chung với năm tháng, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy trong tim của mỗi người, giúp ta sưởi ấm tâm hồn trong những ngày mệt mỏi. Trong ký ức của bao người con quê nhà, hoa phượng không chỉ gọi mùa hè mà còn gọi về một thời áo trắng, về những buổi đến trường trong tiếng trống vang lên mỗi sớm mai, trong buổi tan học ríu rít bên bạn bè, gọi về những ngày trong chơi quên cả giờ về. Phượng năm nào vẫn nở đỏ sân trường, chỉ có những cô cậu học trò năm ấy đã đi qua tuổi thanh xuân.
mùa hoa phượng rồi sẽ

qua đi, những cánh hoa rồi sẽ rụng xuống, nhưng ký ức mà mùa qua ấy để lại vẫn luôn còn đó. Để mỗi mùa hè về, hoa phượng một lần nữa gọi dậy cả một miền thương nhớ.

Khi nhóm bát thanh phiện xôm cổ đốc tác sản kết chốn cổ đốc mắt chặt hẳn. Tác sản kết chốn cổng bóng tay tạm đán cả mạng vị thịp xái ni cả xái nâng vật trụ tù đồ tốt ăn dạng. Bát khi nhóm cao vị thịp bình ní, nâng mến bộ rộng miền môi chùm nuốn, đâng mến khlâm xá xâm khăn đối tỏ tờ. Lúc lê kha bạc khách ăn dạng Nguyễn Thiên Hải, cho bình định mới chạy đánh lơ đầm bòn vui cho lập hóa nâng ca trình trăm sát xa mất nơi kiên lưỡng Sơn Hải. Sắp xa chậm nạc đang chấp áp đo nơi xa tật có nơi có thổ châu đá xa rời. Hoàng đất lơ cầm bố ca do đang chấp áp nâng ruộng khnê chạm thói ca riêp áp bia bì bia bớt ả dụ. An giáng bên chóp ca nghe tiếng Maha Sanet Bát đâm nán sạc ma cúng Phật Thật Sát Sanà Việt Nam khát lực tìm muối ảnh nát phi phòn và phi phòn muối phi phòn sắp sập mùi. Nè ra xa bảo lưng à há rô bọc nấm cà tòm. Bạn nào tìm bên chóp mình chung ở tí xa lập bạc. Lập đập tòa tình ích xung chung ở thần ích bước sạc. Tại sao này kê chôn cha tí mà trầy. Còn lần tới thamay ní, lục Nguyễn Tiến Hải, sạm mai chức kênh ca mạo thị ca mai châm bác lê kha bạc khát, bạc thiến kênh bạc tập phù ra sạch phía khát an giáng, bàn đặc nóm kênh bạc tập phù ra bạc khát, cho bình nịch mớl nâng ổng kết chạy sạch đáy nâu tam bản đà đầm bón trên trăm bụi nghèo kênh, sập bạc sát nâng tùm rung trên trăm kênh bụi tam bản đòi chênh sạm mất lơ phù mì sạc khôn kiên lương nâng khôn sơn hải. Anh chơi anh chủ ốm mên lộc Nguyễn Thanh Phóng, sạp ma chức kỳ nẹ ạ chân rai bạc khát, anh nụ bạc thiên bạc chạm cá ni kỳ nẹ ca ma thị ca bạc chìa chọn khát ăn giáng, rôm chìa mối thân ạ đợt nóm bạc đà bạc tí ăn cập hiếp hiệp phòn. Kỳ nẹ bạc thị phú ban cho bình đất bạc tối nâu tùm rốn rôm kỳ nẹ cổ bạc rốn, khăn ông cá ca bia bạc phục thôn thiên nghiếu, lớp tây tật sạm mất bạm rồi hạt tá nâu khôn sơn hải. Bình đất đầm bón ca bia bà phập thôn thiên cho lập hóa đầm bón xa bắt bà chung có bà lúa. Nâng bạch đà đầm bón bù cho lập hóa thò mà chết lơ phu mì xa khôn tăng phí cư kiên lướng nâng sơn hải. Dương tam rộ bài cá rộ bò vi sai cả sạc cắm, đầm bón xa mắt kiên lướng nâng sơn hải. Bà chạy bón men đầm bón ca bia bà phập thôn thiên cho lập hóa đầm bón xa mắt bà chung có bà lúa. Đầm mến tây tất chiến xàm xa phạm bài bón bì ruối xàm xa phạt tạ. Tân tâm nâng nú, miền đầm bón phù cho lập hóa thò mà chết chùm nuôn pram cẳng lãnh, đầy miền tây tức sở rộp chết đập buôn bón pram buôn ruối mập hay hạt tà. Rồi dạ bèl cẳng lõng, mô lập thán ban bắt đáu lơ ca khô sá lơ cầm bố ca dọa đăng rộ bò xã hạ cúm, anu vót ca lập bát ruột bì nít, nâng chát vị thiên nạc cá, chùm bố ca rộp lộp bầm biến ra thập bál khăn nông vị sai tên dục phól, nâng ca bia bà rộp hộp thôn thiên cho lập hóa. Tuần tâm nâng nú, mô lật hán ban đã áo ăn nâu vọt xa lập bóng nâu tầm rốn cổ rộp cổng xe xe khí nế. Xâm ráp đâm bón ca bia bạp hợp thôn thiên cho lập hóa nâng đâm bón búi cho lập hóa thò mạch chiết. Đài miên ca cho ruộm cổ rộp cổng và ách lơ xa hạ cốm nâng ca ruộm khí nế cổ rộp cổng. Bất mạng đổi chân nâu tầm rốn ruộm khí nế cổ rộp cổng ca lập bình ní, mình tón nò mọc nâu lật tập hóa đôi

0: ca rùm phân tục nào lấy. Chắc phí xác cư mình tốn nó mọc nào bạ chậm nánh đo sạp mạch chức đầy chú rùm. Hạt nút bằng tốt bì rì dạ bê xa lập bóng, trai bà xa ca mập hiệp chìa bằng đất hòa xoắn. Bà chập bọn ní mình tì cả xa cam nâng bà rì xa thán, bàn xâm ná đo kênh nẹ ca mà thị ca bà chìa chuẩn khát. Anu mát ai anu vát cầm rống, co sang tùm rung rùm khnê cực rống, khnông cá ca bìa bà phục thôn thiên nghiêu lợp tây tật xa mất bàm rồi hạt tá, nơ khôm sơn hải, đo rùm bằng thá, nâu trong khai mi thủ ná chanam bì bà mập bì bà mối, nâng thơ rộ bài cá hai viên em lái lết tập hòn. Châm bố vị xa chân châm sát xa mất, khnông chanam bì bà mập bì bà mập bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập bì bà mập đời lái không sơn hải đã xá ban nâu cơ bôn trên trăm trái xa mốt chiếng bạm buôn rồi cơ bốn. Tên nập hóa xa mạch ban chiếng bạm buôn rồi đọc bạm tàun. Anh vọt cầm rốn ạ phí vọt ca trên trăm sát xa mốt đòi chạy đẹp hiếp. Mù lật hán ban đã oi anh vọt bạn đa tùm rốn bạn lạc bất đố vì cơ bôn trên trăm bạp bạp bạy ní. Tới chiếc cơ bôn chó, bồn tiếng anh vọt ca bạp đòn lê cốt xa mốt ạ tạ xa nhán mù lật hán trên trăm tạm cơ bốn. Đâm bấy bầm rỡ đo ca xoay rộp bật hộp đợm ni cho lập hồn. Tam rời dạ ca cho phí định mớ nâng thua cá chỉ mời bạch đạp hắn ách nâng mua đọc thánh. Lúc lê kha bạc khách an dạng nguyện tiền hải bàn viê đầm lại thá. Đầm bón kiên lướng sơn hải miên xa cả đa nộp bò chạy trớn. Khá nông cá áp hì vót xe tạc cây xa mất. Vì rí và bạc cám nâng tế xe trò. Bên mang đổi chân áo ca cổp cổng ca bìa bạp hộp thôn thiên chua lập hồn. Nâng ca rịp chom phá lật cám lơ xa mất. Nơi ta miên chùm nạch khoa khát môi chùm nuốn, đại trao ta khát khom cây làm ọ ở bàn cháp rồi hạt. Lúc lấy khá bạc khát, bàn xùm nôm bố kênh nạc ca mạc thị ca bà chìa chuẩn khát, nà nóm đòi vì sai cả sạch cắm, thua cá truốt bị nịch lần quýnh lơ cực trông trối, nà rõ bọt bà nhạt bịa bón, nâng đầm bón ca bìa bà phập thôn thiên chùa lập hồn, anh nô quát trăm trao tam phan ca mế, nâng bọt bà nhạt ở bò rọt tháp bị bál, nơi dụ ở rọt màn trái, châm bố đồng bón ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hồn, nâng ạ phía xa mọt. Tôn tâm nâng nốt lôc bàn sẵn gọt ngọn thá, bạch đa đồng bón đa bàn cồng tốc xâm rạp ca bìa, nâng tiên dụ phó bà phục thôn thiên cho lập hồn thò mà chiết. Trao tái cực cồng ở bàn trăm trao tam cô đào ca bìa. Mình trao bàn đói ai cất miền sát thàn ạp hiếp trên trăm sát xa mọt, khóc bì phàn ca mê lời. Châm bố ca áp hiếu vọt trên trăm sát xa mọt, lê kha bạc hát, bàn sản áo ôi mần tì cả sự cám nâng bà rực thánh, xa hạ cá chìm muối mù lật thánh nền nía, đâm bấy sạc xa sạc chiếu nâng nguyên đầm lái ôi bàn chế bạc ló, nơi lạ khăn thò mò chết ni đầm bòn sạm mật kiên lưỡng sơn hải, đâm bấy cầm nót ôi bàn chế bạc ló thá, đâm bòn ná ai chuyên chăm bán, chuyên chăm sạc bạc hệt ná, nâng đòn xị tế ni ca chuyên chăm dạng ná, chia viên sạc thân lập hiếp áp hi vọt đòi ai ánh, chuẩn khía rồi viễn ca ca pía nâng ca trình trăm sầm mất thuơ bạc bó đọc bạc sát thành đôi bạc chế bọn. Châm bố không sơn hải, lộc nguyễn tiên hải, ban sầm nôm bố đào ca vi nì dốc lơ hệ tha ra chẳng là sầm bọn chạm bác. Rịt chóm phan ca lần quýnh nơi bình đơn lùm nào thánh, bọn ca ấn ca nghĩa ca pía bạc sát thành, bà mẫu nâng chát vi thiên nạc ca châm bố ca sầm nón nâng tức của khoa. Bọn tiếng anu vắt đôi miền bạc sát tiếp hiếp nơi xa cắt anu bó sơ tạc cây sầm mất. Áp hiệu vật tế sẽ chóp, sạp chóp nâng cao trình trăm chúa lập hồn. Châm bố không kiên lưỡng trao dục chặt tục đá lơ ca nghe cực cổng ca tiền dục thuần thiến ca bìa bà rực thánh thế nế ca bìa bà tế chiệt xoan tử sốc nâng bù rị xa cắt đa nộp bó lâm bì bà nê chạy cắm xe và cắm nâng ổ xa hạ cắm sạp chóp nâng ca áp hiệu vật đôi chất hiệp hiệp. Lúc lê kha bạc khách ban xâm nôm bố bình đa mình tí ong cập hiếp nâng mô lật hắn, bình to bình lăng quýnh anu vật lõ nâu bình đa tùm rôn trình chấm đầy miền sáp, sạc xa sạc rào chiếu, nâng anu vật vị thi xa trình chấm mê bà sạc tệ phía khá búa. Bồn tăng bà có phía rạc cách đo khô tiệm ca lái kênh nạc ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khách, xa hạ ca chìa môi mình tí ca sạc cám bà rạc thắn, rịp chóm rụi rõ nâu xây cái đầy priêng xa ra cho nai nóm, rộp bó kênh nạc chăn trái bạc khách, xa đầy bì ca bóng cá ấn ca nghe ca bìa bà phục thôn thiên cho lập hôn lơ phù mì sạc khách khăn nông bếp khẳng mục. Các sinh kê chôn chờ tí mà trầy. Tớp con lòng tàu ní, nâu đầm bòn bì sạc thổi châu khách ăn giắng, bằng chìa ca rạc thắn đầm bòn bồ lì xâm mật lịch bốn, xa hạ cá chìa mối kênh nạc khô xa nà ọp rúm, nâng cho lòng nà mà hà chôn bạc khách ăn giắng. Ba đẹp chóm xa nè bát khô xa nạp xa xa chấp báp bồ lì xâm mật Việt Nam, nâng chấp báp ẩm bí ca bằng ca tục xa cát, ca tiên dục hoặc khó chấp báp, mình miền rầy cá, nâng mình tạm bọt bà nhạc ở dưới dưới, lớn mù lật hành phí xác thổi châu.
1: នៅក្នុងអង្គសន្និបាតបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ពូលីសសមុទ្របួនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអំពីខ្លឹមសារជាមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ពូលីសសមុទ្រវៀតណាមស្ថានភាពសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពលើតំបន់សមុទ្រនាពេលបច្ចុប្បន្ន ទន្ទឹមនឹងនោះខូស្នាប់សបផ្សាយបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្ដីពីការនេសាទជលផលរួមជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពទាំងនោះនៅលើធនធានជលផលបរិស្ថានសមុទ្រនិងកិច្ចសន្និភាពនិងពាណិជ្ជសញ្ញាជលផលវៀតណាមនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ទន្ទឹមនឹងនោះសន្និបាតបានឃោសនាផ្សព្វផ្សាយលើកម្ពុជាចំណេះដឹងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់នាវាក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការចុះបញ្ជីនិងការត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទការដំឡើងការដំណើរការនិងរក្សាសកម្មភាពរបស់ឧបករណ៍ខ្លាំងមើលដំណើរការនិងការមិនរំលោភលើតំបន់សមុទ្រប្រទេសក្រៅដើម្បីនេសាទជលផលខុសច្បាប់ ក៏ក្នុងអង្គសន្និបាតនេះដែរគណៈឃោសនាអប់រំនិងចលនាប្រជាជនបកខេត្តអង្យ៉ាងបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួននៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ03ឆ្នាំ2021របស់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តស្ដីពីគោលនយោបាយជំនួយការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់មិនមានហេរិកានិងមិនត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិអាយុយុលើភូមិសាស្ត្រខេត្ត នេះឱកាសនេះបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ពូលីសសមុទ្របួនបានប្រកល់តុងជាតិអំហោនិងអសុទ្ធជូនដល់នេសាទកលើភូមិសាស្ត្រទន្ទឹមនឹងនោះចាយផ្ដល់អំណោយចំនួន10ចំណែកជូនដល់គ្រួសារនេសាទកដែលមានស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងតំបន់ពិសេសធ្វើចៅសម្បើកលើកទឹកចិត្តប្រជាជនពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចភ្ជាប់ជាមួយការពារអធិបតេយ្យភាពដល់ពិសិដ្ឋនៃសមុទ្រកោះរបស់ប្រទេសជាតិ
0: បន្ទាប់ពីសកម្មភាពចោះពីនិតមើលនិងប្រកល់ថាវិការសាងសង់ផ្ទះឆ្នាំ2006របស់កសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងជួនដល់ក្រសាលជប់ការលំបាកអំពីលំនៅឋានក្នុងទូទាំងខេត្តអាងយ៉ាងទើបកន្លងតំនេះកម្មវិធីជំរុះអាទេវេបានរៀបចំពិធីប្រកបផ្ទះជូនក្រសាលពូលេដងអាន់នៅឃុំវិនបិនអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះមានលោកលេវ៉ាន់ជឿង នាយកកសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការបកគុំវិនបិនតំណាងអ្នកឧបត្ថម្ភព្រមទាំងរណសិរ្សអង្គការមហាជនគុំវិនបិននិងគណៈថ្នាក់ដឹកនាំភូមិទាំងផងមនុស្សនៅចុងខែមេសាកម្មវិធីជំរុះអាទេវេបានចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពគ្រួសារពូលេដងអាន់គ្រានោះប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់នេះរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលទ្រទ្រាំយ៉ាងខ្លាំង យកយល់ចំពោះកាលៈទេសៈនេះថាវិការឧបត្ថម្ភសាងសង់ផ្ទះក៏ត្រូវបានកាសែតនិងវត្តជុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងប្រកល់ជូនគ្រួសារពូផងដែរផ្ទះមានទំហំ 45 ម៉ែត្រការ៉េថាវិការសាងសង់សរុបចំនួន100លានដុំក្នុងនោះកម្មវិធីជំរុះអាទេវេឧបត្ថម្ភ 50 លានដុំគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេត្តភូមិវៀតណាមឃុំវិនបិនចរណាបាន 20 លានដុំនៅមួយចំនួនទៀតគ្រួសាររួមបំពេញ តំណាងឲ្យមូលដ្ឋានលោកងឿងវ៉ាងថងលេខាគណៈកម្មាធិការបកគុំវិនបិនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកឧបត្ថម្ភនិងកសែតវត្តជុទ្រទោសអាងយ៉ាងលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំរុះអាទេវេគឺជាចំណុចលេចធ្លោមួយរួមចំណែកជាមួយឃុំក្នុងការអនុវត្តការងារសុខាភិបាលភាពសង្គមលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះទ្រទ្រោមនៅក្នុងមូលដ្ឋានកសិកជនចាទីមត្រី ដើម្បីរួមចំណែកអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពអនុគម្រោងការទី2គម្រោងការទី9ស្ដីពីការកាត់បន្ថយអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យអាយុនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍សាច់ញាតិស្ថិតក្នុងកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026មន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាងយ៉ាងបានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំហងដឹក រៀបចំសន្និបាតហ្វឹកហ្វឺននិងបំពាក់ចំណេះដឹងច្បាប់និងជំនាញឃោសនាច្បាប់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការចលនាប្រឹក្សាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដល់អាភិបាលពិពាហ៍ប្រជាសាស្ត្រនិងក្រសាលអញ្ជើញចូលរួមសន្និបាតមានលោកយ៉ាន់ថានាយករងមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាងយ៉ាងរួមជាមួយប្រតិភូចំនួន 40 នាក់ដែលជាអ្នកមានកតញ្ញានុភាពប្រធានភូមិរដ្ឋការទទួលបន្ទុកការងារជាន់ជាតិ ក្រុមកម្មាភិបាលបពធសង្គមនិងតំណាងអង្គការផ្សេងៗទៀតក្នុងភូមិសាឃុំនៅក្នុងសន្និបាតអ្នកតំណាងបានផ្សព្វផ្សាយអំពីបទបញ្ញត្តិច្បាប់តេតងនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅគ្រួសារអាយុដែលកំណត់
1: đòi cho bắp xâm rạp APPP, nâng phát vị bạc nấy APPP đài mình cực ảnh dụng.

bản áp hồ bạc bó nơi sát thân áp hiếp áp bí bí mình toán cực áy dụng nâng áp bí bí chọp sạch nhiệt trịt châm phúc côn áp hiếp bảo chế xa sau khắp hiếp xa cúng nâng cả áp hiếp vật dù vị chân trong nón cài cài bí nút đâm náng cơ bàn bầm bẹ đòi trong niên khu sná cho là ná bạc

0: nâng cầm lăng snow nơi thân nạc mùa lực thánh đâm bấy bằng can trùm nẹt đang chụp bạp nâng trùm điên khô sát nâng cho là nà khăn ông xã cung chân chết phía tịch.
1: Khăn ông ca bác thân nạc nâng thơ ôi cầm rôn ca nâng ban kriếp đó là cầm mạo hị bà lực thân nạc nông khung đâm bấy cầm mạo hị bà lực nông khung nâng chẳng ôi ca ôi ca riếp trong sắp sai cầm rôn đây là ở sở nắng ở vị chia bộ rót hôm nay dân bàn do số ba năm pi số ba lập chia sầm khánh cứ số ba điệp ở phía phía nên cửa xa
0: dùng tam lục dân tháp ca bằng ca tụp cắt ở phía phía mình toàn group ayu nâng ở điệp ở phía phía cho sạch nhiệt chích chăm bắt trừ tài miền cá chơi rùm rồi bỏ propon để chụp bài tầng mũi khăn ông lũ trừ bùng rì tu nè tì rồi bỏ nẹ miến cất sản phẩm hiệp nẹ múc nẹ cá khăn ông sạch ná bỏ thiên phúm nâng ông ca mô hà chân khăn ông ca lưu cầm phúc ca dọa đấng nâng ca plap đố e rì dạ bọt rồi bỏ chì chân tam rì dạ xa nị bạt rùm châm này lưu cầm phúc ca dọa đấng chụp bạp xâm rạp bỏ chì chân chì bì xác cư dù bì chân nơi đầm bón chân chịt phía tịch. Tình tìm nâng nút, bông rít tuy nị tì rồi bỏ, cầm lăng snow nơi thả nạc mùi lực thanh khăn ông ca khu sản nâng cho lần á, đòi cho răng thói bằng tích mà đón, nơi sạch thanh hợp hiệp, riêng áp bí bí môn ả dụ, nâng riêng áp bí bí cho áp sạch nhiệt chích, rùm trong này có sáng cửa xá, chuyên lươn, sụp hệ mình cốl, nâng áp bí bọt đòi chơi rập hiệp.
2: Tết xin kể chôn cho tí mẹ trầy. Cái này áp chàng trái ni cái này xong khía phí bá sạc mà cũng bật thật sạc sản Việt Nam khai đoạn ảnh giáng. Bạn bình chóp ca triêm cổ rộp lạc khẳng ná. Xâm rạp mà hà sân đẹp bát đâm nàng sạc mà cũng bật thật sạc sản Việt Nam khai đoạn ảnh giáng. Lợt tì mối ảnh át bì bòn bà phê bà mối bì bòn sát sạc mối. Bật tài ca ní bà bà tới khăn ông bà rạp bót bà vật tử xá đọc bì xa mối rộp bò sạc mà cũng bật thật sạc sản Việt Nam khai đoạn ảnh giáng. Mạng hát sân đẹp bát lợi tì mối, cư chia rộp bót đọc bì xoay mối. Nâu bế đài là ra chẳng nà xâm phòn rọt thập bá ni sạc mà cũng phật tạ sát ná. Trọc bán bằng cách lớn nâu lơ mùa lạc thán ni ca ruộng bình chốn. Rồi viên kỳ nẹ xong khía phị bá sạc mà cũng phật tạ sát ná Việt Nam khai kiên giáng. Nâng kỳ nẹ xong khía phị bá sạc mà cũng phật tạ sát ná Việt Nam khai an giáng tì mừng. Nị món nâng ổn chơn cho rốm miên đầm náng pra mán pram pi rồi ong nâng rụp. Mà hát sân đẹp bát bàn bà rạch lớn nơi mạch chạy mạnh đất của bà thua sân lập bạc khát ảnh giáng. Khăn ông rạch bê lý tháng ngày, cứ tháng ngày tì đập rộng bấy nâng tháng ngày tì đập rộng bốn khai mì thuần ná cho nàm bì bọt mập hết rộng mùi.
3: Thì đến giờ phút này thì cái công tác chuẩn bị
2: cất mọc tòa bê ni, ca nghe triêm lạ khả nát đọa xâm khăn chùm nguồn phí rùm miên. Ca nghe bọc quần lực, nâng ca nghe ai cả xá xâm rạp mà hát sân đẹp bát có bàn bình chọm. Rồi cách ca nghe tặng lái, trao bàn ạ nửa vọt dàng trăm trở ta tạm bọt bệnh nhạc này cho bạn. Âm pi bài bọt có trao bàn bệnh chọm. Tạm ca nà nòm rồi bọt mạch chấm sạc mạc cung bất thật sạc ná. Chỉ mỗi khi nụ đáy, phần này ai cả xá trao bàn bệnh chọm rồi rồi. Nâng miền ca về đầm lái truôn phí nất pi bản đa kỳ nẹ phần này bịa buồn. Mộc tòa lập bệnh ní, kỳ nẹ ca mạc ca bọc cẩn lức bàn bệnh chọm sẽ kết đáy phriêng cầm rống ở tê sân niệm bọc cẩn lức. Đảm bấy cho rốm khăn ông kỳ nẹ xong khía phị bá xâm rạp ảnh nạp thamáy châm nuôn mở rối pram ảnh rốt. Đại thị nế bàn nơ lạ khăn nạ xâm bát bình lĩnh lơ kháng xa lạ thô xâm mạ tập hiếp nâng đầm náng oi ra chân nạ xâm phón ni bánh đá kỳ nẹ ni cái chía xâm mạ trực. Mà hà xa nẹ bát đầm náng xâm mạ cúng bột thật sạc xâm nạ Việt Nam khát ảnh giáng lơ tì mối ảnh nát bì bòn mà phê bà mối
3: thì đối với công tác tổ chức thiết
2: chăm buộc ca nghe cha tăng lơ bệnh đạp này đôi chia ca ra chân ná tập tánh còn lại chan chọn hán hộp chóc nâng ca sản nạc nấu xâm rạp đầm nàng cho ruộng chùm nuôn bằng bê rùi ăn rút đây là những món nâng ảnh chơi cho ruộng mà hà sản đại bản lực ní trao bàn riêng chòm lớn giang rụt luôn lo bà sao đôi men ca cho chặt tục đá vì bệnh đạp kỳ nẹp này sẽ thả bánh men xâm tạc cách cực lòng đạp thân ạ. Hỡi chưa chạy dàng một mòm thá, mà hà sân đập bát nâng xâm ra chia sát thà bồ. Cảm cá đắc nôm rô bó mạch chấm sạm mạ cúng Phật Thật Sát Sá Việt Nam nâng ách nhà thua cực lòng đập thân á. Phật Thật Sát Sá khát an giáng khiên chô đầm nạc ca thầm mây muối, chia muối nâng xâm ra đáy phá thầm mây khám ca cực cực sát sá. Tuần tâm nâng nút sạm mạ cúng Phật Thật Sát Sá bần to bà càng chóp nâu ổn đâm gặp tế sát sá chuôn chiết xong cùng nị dũng. ពង្រីប្រពៃណីការពារប្រទេសជាតិ

0: bùng rừng phan maha samaki bà chi chết tầng mùn đòi miễn ca rết chóm giang lạch là ổn si sẵn quạc nía nâng samaradai samaki phía khắp bố chưa chạy thá maha sanibat đâm náng sạm ma cúm bất thật sát sanà Việt Nam khách án giang lợt tìm muối samarad là ổ bà sàng. Lúc này nên nâng bà giảm mất giả tí mà trầy. Khum ô lâm khát ăn giắng, tạo bán kê chặt tục thá chê ti tăng nây nông cả tóm, đầy miễn lạc khả nạ bì sái rô bó bóng ôn chốt chịt khả mại. Phiếp tiện tiến nây nông cả tóm, mình rằm tái thách nơ lơ chạc khẩu vì nhiên kháng krau bằng nọc tế, bằng tái tham tiếng thách nơ lơ rô chết đọ sật sát hoàng đầy. Mình bà xa ra thiệt ra xa tốt, cứ miễn tài ăn có đầm náp, sạch đại xó, tí đốn nâng xó, đà lê chô khía chìa mối khăn cờ ô bị xáy ni lắc nọc chạy. À xa rái đòi phiếp xa mánh, bàn tái có miên phiếp chặt tròn ni hới, để bán chùa ai nông và chìa bày phùm sọc mùi ní, bán quát tầm miến nơi bàn đà khát cờ rộng nền ní, đôi chìa tì cờ Hồ Chí Minh rứ tì cờ Hà Nội. Rôm chùm náy nòm mọc nơi bạc chùm nô thay rập hiếp, chùn đòl bọn ôn khám ái, nói tì ní. Bạn, hai ai lâu ní, xôm anh chơi lúc này nếng nâng bài dưỡng mất, rôm chùm mùi dân nhóm, chuyên do chụp bạc chân tiết, ông bị đầm nợ cá, ni cá thay đặt xa lạc khả nạ bị xe rụt bó núm, rụt bó sắp bỏ có nơi khúc ổ lầm.
1: Chà, tôi sẽ được chứng nâng bài dưỡng mất chết tí mệt rầy. Nếng nhóm cũng bông mình và tầm miên nơi khúc ổ lầm khát an giang, để tôi bàn kê chặt tục thái chia tì tăng nây nôm cà tóm, đau bị xa rụt bó bóng bố chân rụt chịch mai. Chà, phiếp tiệc tiên nây nôm cà tấm, mình trâm tay lơ chắc khô vì nhiên kháng kào bà nào tế, tại sát nơi lơ rô chiết sát sát phong đài. Chà, cứ khu miên sát thiết để sát túc, miên tay ăn có đầm náp, sát đầy xó, kỳ tị đôn, đừng sko. Đại liê chô khní ở rùm xóm chì mùi nâng khăn cổ ôp chung hồi chung húp, chia lạc nạp bì xé, nây sát lạc nọc chay. Chà, phiếp xa mạnh tay chập chọc ní, ba nhàng ôi mục hô bà chìa bà tàm phùm sọc mùi ní, miên bà tàm miên đào bàn đà khai cọng đồ chía, tì cọng Hồ Chí Minh, tì cọng Cần Thơ chữ đàm. Đây nó mọc phò chùm nô sẽ đẹp hiếp xâm rạp bóng bốn khám ái nơi tình ní. Chà, tòa tình ní xong anh chân tù xin ích chốn, rùm nà chùm mùi ní khá nhóm tờ chùm bên dôl ông bì kà thay ra xa bà lưng à há, rô bà sọ bà có nơi khùm ô lắm đôi tà tờ.
2: Bên dây đo tầm bọn phnom tèm cầm bí, phía tế sẽ cho nâng nước khởi đo rùa phiếp nây tế sập phiếp bệ phnom đo ảo chá, vì đầm bình, đầm thân áo đo thông lưu vương lưu vời. Đo chú liệt bảo bác đầm thân áo khăn sọc, bảo chí chôn khám ai nơi tí ní, bán bóng gót nông mùi bảo phết đai việc đo sạc thân áo chạy. Rùa chiệt bí xe ní hói, đai thơ vơ oi nông cà tắm là bày lạ bánh mọc tòl bách chạp bọn. Sắp chóp chung môi mục lực bò thơ nôm cà tóm ở rìa bê chuyên xa sập khi nằm mọc hới. Miền nàng phướng ban chạy rùm lệch thá. Quất ban chập đàm riêng thơ nôm cà tóm tăng bị ảy dụ đắp ra mùa chân nằm. Xâm rạp quất, cà tóm mình trâm tay chia nôm bảo bê nê nụ tế. Vì cư chia bảo lứng chia xa lập bác đai bông cà lắng đòi xa nạ đầy đòi bánh bảo sập. Đàm bay thơ nôm cà tóm đầy minh đôi chia chân anh bì xá. Kà bì chùm niên đầy bàn vượt khách ở chia chân anh chân nằm mọc hới. Kà chữ rớt sạc trơ tay prong pro giác bòm phật. Sạc nào đầy trơ bàn chữ rớt xâm rạp núm trơ tay nơ chơi lùm ốm. Sạc cháy trơ bàn cắt chữ bẩn tét đầy minh pro vánh nâng tuột tân xa mạc nìa.
1: Chà ảnh lý xông ốm chùi này nằm ổng bì ở rụp bếp chạc bốm ôi khôi bàn thang phong này chà.
3: Chập đó mình bảo dân vô xài nâng dân đọt vì khẳng ní, khẳng nâng vượt cả ba, khẳng nâng cả tui nè. Dân đọt lon đạ cả tui vì lờ. Chà, tao không thấy tao qua chết công ai qua bột à, đông nâng, ngập bạ.
4: Chui mạng.
3: Anh dân chập bọt nè, cho cả tui nâng bọt mà chi. Chà. Tại chi cái bộ máy qua chan chỉ sợ bộ máy nó muốn máu một buồn đấy nè này nó sợ chào rồi nè
4: sợ chôn rồi
3: cha
4: cha
3: cha tàu vừa ai vừa thắng ai vừa xa cha này bên một cái vô ăn thang cả ba nó cái cạch ca nè bạch ca nó bạch ca nó bạ thì ăn

0: dân can là nên là chấp hay dân dân sô châu hay âu áo can là nên là chấp
1: bắt cam quay
0: bắt cam quay hay bắt thầy chung mới cọt
1: cha sầm bọc nông mới đôi quỳnh dương nhạc cha cứ tra chừng nào tiêu về lý ở chiên đập nhà tiền cha hai sầm xa ôm nhàng phướng không biết ngay quạt bàn cha sầm bọc nông ní rọc rồi nông cha cứ xa ôm mình tên cha
2: bên tòa pi thuê nông ruồi tớp thuê ca nhọt ăn cỏ đầm náp đại ban li chỉ mùi nương sơn đại xó tị đốn cho nông nông giang pan pro sập ní tra ban chặt tục thai chiệp này đại bị bạc bấm phớt nay ca thuê nông sắm bóc trơ tay riệp smile 1 tấn hơi sắm khăn chân đi từ tiết mình trơ miên chân lọc bà hông nơi chùm nơi nát mùi lầy bà xanh bà miên chân lọc bà hông tức nâng chiếp chôl tới khăn nông núm khăn nông bê chùm ẩn được chứ nó ca thua nông cả tấm đâm đời ai miên phiếp mọt chót nâng mình ai bà nhạc bàn tề
0: cường đã đặt châu nâng mơ đàn co tà nóp dân trăm hay dân sông vợ chú ruột hay sẵn lại xó dân ngào ở trên dù mà dân lời chào nó đông có mà vừa là môn chẳng ai nông nâng bàn ngánh về dân nhật có cháu là dân rứt ở chít cũng ai mên lau tực cháu hay dân nhật cũng ai tăng phê cũng ai thu phê bàn về ngào tao vừa ngánh đờ vừa tăng phê ngào tao chôn cáo về mình sẵn tê nào khăn nông hay bà dân nhật vừa thú rồi vừa chơi hậu bình sáu ngành
2: nôm để bàn chụp ảnh đuôi miên đục riêng tiệc tiếng nâng khăn cơ ô bì xe robot lật nọt cháy đại thơ ơi nè từ tù tiến trong phút rồi chết khăn khăn nồng đâm bay từ tù tiến nôm cả tấm grau bì bà con trai cắt sầm bọc lúm nè khá có ọt thơ mất xoay rô chùm nực đâm bay bạc bằng test lật nọt phong đài nơ bê đài nôm bà chồng ổn đát nô cư rô chiết bì xe rô bò ông có đầm náp sân đài xó kỳ tị đốn nâng xó đầy lý chô khní chung mùi nâng khăn cửa ốp chung ngồi chung chia lạc nạp bì xe rô bò xe lạc thân học chạy nợp tế rô bò xa bà cò niên phương khăn ông mùi thang ngay ai kỳ bếch nôm ổ rộp rồi nôm miền thang ngay khá bình yêu còn mong chiên mùi bòn nôm đôi nôm muối luộc khăn ông tầm lấy bà mùi bòn đồng sắp cam thua nôm cả tấm đào ra chấm nồi thay đẹp hiếp xâm rập menu đẹp mà nét chấm nuôn bờ môi liền đông nóng mùi khai cà rà xa sắp cam ní bên trong tay bằng co ca ngày thua xâm rập sợi dây khmai bờ nó tế thêm tên chấm riêng sẽ tất cách nóng sóc đào prai khai nôm cả tấm tàu chia cả đôi bị sai muối nóng vô bật thua rô bò khát ăn giang chọn tam rồi giặc nú nôm cả tấm rung chung nách ăn ăn pi ti tăng ở bờ sa hạ cùng khmai nơi nóng vô bật thua đào sầm bộ bếp rô bò Protect Việt Nam.

0: hai quên nói. Hôm nay nó đi làm. Nó giỏi lắm nghe. Nó kiếm được chuyện làm thêm rồi. Có thêm tiền lương nữa đó.
1: Lâm nó đi làm rồi. Em ở trong này lâu dữ vậy rồi hả hai?
0: Không có lâu. Sắp về nhà rồi. Hai nói chuyện đó với bác sĩ rồi.
1: Hai cho em về thiệt hả? Không sợ em về em quậy banh nhà hai hả?
2: Nhớ nha. Mai mốt bà mà banh ra tôi hốt liền, lúc đó đừng có cấm tôi à. Ê mà cô Đông yên tâm đi. Tụi tôi vô nói chuyện với bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là bệnh tình của cô tiến triển tốt lắm. Chỉ cần một thời gian ngắn đó thôi là cô có thể về nhà được rồi.
3: Gì vậy?
1: Thương hai lắm. Hai không có bỏ mẹ con em.
0: Hai không có bỏ mẹ con em. Em á với thằng Lâm á là nhất trên đời của hai.
2: Cái gì? Ủa thằng Lâm nó là

0: Là gì kệ chị em tôi?
1: Trời ơi, không nói để người ta hiểu lầm mình mất nết làm sao?
0: Ai mà nghĩ tôi mất nết đó, tôi cho một cái tét vô mỏ đó.
2: Rồi, chào cả nhà. Bệnh nhân đông, nó tới giờ ăn cơm rồi.
0: Dạ. Em vô ăn cơm đi nha.
3: Hai, em vô ăn cơm nha. Hai nghe em dặn nè, hai nhớ nha, đi đứng cẩn thận á, không có được để té đập đầu xuống đất nữa, rồi bị khùng giống em khổ lắm nha hai.
0: Hai biết rồi, đi ăn cơm đi. Nè, mang cái này vô.
3: Đi nha hai.
4: Ủa má, sao dì Đông không nói chuyện với con vậy?
0: Dì Đông đâu có biết con đâu mà nói chuyện.
4: Vậy sao dì Đông biết? Anh Lâm hồi nhỏ tên là Ti. Con thấy dì Đông đâu có bị khùng đâu.
0: Khùng là ông này, ông khùng nè.
5: Gì? Khùng hả?
0: Hả? Tỉnh ghê không? Gì vậy? Gì vậy? Ông làm gì vậy ông sao? Trời ơi, bỏ tay tôi ra.
5: Thì bà đó tôi khùng mà. Bi, con thấy khùng gì vui không con? Hả? Vui không?
0: Tôi không có thấy vui vậy nha. Đi về.
5: Ê! Hết vui rồi, về con.
3: Dạ.
6: Anh, em đã tặng quà và tiễn khách đi rồi. Mấy người đó rất hài lòng. Nếu mà mình lo xong mọi thủ tục để họ mở đại lý cho mình thì công ty mình năm nay thành công lớn hả anh?
7: Cũng mong là như vậy.

0: Rồi rồi, tới nhà tới nhà.
1: Xuống đi con.
0: Nhớ sáng mai tôi qua tôi chở đi lấy rau nha.
1: Ờ, tôi biết rồi. Về nha.
0: Về nha.
1: Về cho ông
0: vậy. Rồi.

0: Chị làm gì chứ tới nhà tôi chị la âm sầm vậy? Chị kiếm ai?
1: Kiếm mày, kiếm ai? Mày đặt giả ai nữa?
0: Chị kiếm tôi có gì không?
1: Nè, từ bữa nay trở đi á, tao muốn mày kiếm người khác chở nha. Hàng Sáu không có chở cho mày nữa, nó nhiều hàng lắm.
0: Hồi xưa giờ anh Sáu anh chở mối cho tôi quen rồi, đâu có sao đâu.
1: Xưa khác, giờ khác.
0: Tôi không thấy khác gì hết á. Anh thích chở ai anh chở. Mắc mớ gì tới chị mà chị xía vô?
1: Mắc mớ sao không mắc mớ? Hàng Sáu là em tao, tao muốn nó chở ai thì nó chở ai.
0: Vậy thì anh Sáu anh muốn chở ai là quyền của anh, mà tôi muốn kêu ai cũng là quyền của tôi. Bây giờ tụi tôi lớn rồi, tụi tôi không có cần bảo mẫu.
1: Ngày bà già tao mất á, bà dặn tao làm bảo mẫu cho Hàng Sáu, cho nên tao là quyền huynh thế phụ, tao làm chị nó, cho nên tao muốn nó chở ai nó chở. Còn mày đi kiếm người khác đi, đừng mày đặt nhào vô lộn xộn.
0: Tôi thích lộn xộn hay sao? Vậy chị muốn gì? Chị tới nhà tôi, chị kiếm tôi, chị muốn gì chị nói ra đi.
1: Cái con này, trời ơi, trả treo nha. Cua em người ta đi ăn nói hỗn hào vậy, ngon vậy á.
0: Chị đàng hoàng quá, cho nên tôi mới hỗn với chị vậy đó. Sao?
1: Mày, tao nói cho mày biết nha. Từ bây giờ, yêu cầu mày không được gặp Hàng Sáu và không kêu Hàng Sáu chở hàng nữa nha. Mày kiếm người khác nha. Cái thứ nghèo, kiếp sát, ở đâu tới đây trôi sông lạc chợ hả? Không có chồng, có hai ba đứa con, con quan mèo mã ngà đồng. Để bà đặt kiếm hả? Định kiếm đại tân hả? Định nhào vô hả? Đừng có mơ.
0: Tôi thích vậy á. Chị muốn cái gì?
1: Chị muốn cái gì? Con này mày dám.
0: Tôi xin lỗi chị nha.

0: chị đụng tới tôi bao nhiêu á, tôi cũng tha cho chị. Mà chị đụng tới con tôi, hậu quả là như vậy đó. Mày sao? Vậy chị muốn gì? Chị muốn gì tôi chịu chị cả đó. Mày sao?
1: Bỏ người ta, con hai, cái con bắn ra nó giết tôi nè. Bỏ mọi người, cứu tôi với.
2: Vậy, vậy, chị, trời ơi, cái gì mà la sùm vậy?
1: Trời ơi, ông thấy hả? Nó định giết tôi kìa, ông thấy hả?
2: Giết đâu thấy, ai giết chị đâu. Thấy cái mỏ chị la quay quải à.
1: Ông tưởng nó im là nó hiền hả? Nó qua nó hốt xác nó cua ông luôn, hồi nào ông hay đó.
3: Đi vô, chuyện đàn bà đứng đây.
2: Trời ơi, cô ý này, ta quýnh lộn kìa.
1: Anh chứ cua bà bây giờ. Ê, khoan, ở lại coi con mắm già nè, con nó ra nó lộ cái mặt nó ra nè.
0: Nè, chị nói ai con này con nọ, hả? Ăn cái mặt tay chưa chịu về nữa hả? Chị nhìn lại cái bản mặt chị đi. Chị trẻ quá ha, xếp ly hết rồi, nhăn nheo hết rồi, già chát và trơn vậy mà đặt nói người ta già.
1: Già nhưng mà tao đẹp hơn, tao mong mẫn hơn mày.
0: Mặt ối quá má mày má. Trời ơi, bà đứt cái dây thần kinh mắc cỡ rồi hả bà? Nhà chị có gương không? Đi về soi gương đi.
1: Mắc cỡ.
0: Bà nè, tôi nói cho bà biết nha. Bà biết tôi là ai không? Tôi là con hai. Con hai rau đó, biết không? Từ nhỏ tới lớn giờ tôi sống giang hồ quen à. Vậy bà muốn chơi kiểu gì? Tôi chơi bà kiểu đó à?
1: Nè.
0: Tôi chơi bà tới bến luôn.
1: Nè, sao? Tao nói cho mày biết nha. Nha.
0: Nói gì?
1: Lần
0: nói
1: cuối
0: đi.
1: Cùng nha. Mày mà còn lên xe hàng sáu, mày đừng trách á, con năm mập nó tới nó hốt xác xe xác mày không còn gì hết á. Đừng có nói tao không nói trước nha.
0: Cứ lên đó sao? Bà đem con năm mập ra bà hù tôi hả? Tôi chấp bà luôn, tôi chấp bà với nó luôn. Bà chơi không? Tôi chấp một tay luôn.
1: Chấp đúng không? Được. Để tao về tôi kêu nó qua ha.
0: Kêu đi, giỏi thì kêu đi.
1: Mày chờ đó. Mày chờ đó.
0: Kêu nó qua liền đây, tôi đang đợi nè.
1: Mày đừng cái tao trời xíu.
0: Trời, bà kêu nó qua mà không tôi qua bển cho. Ôi, đồ chó hồ.
4: Má, sao bà chửi má vợ? Bà giữ như bà chằn vậy á. Lần sau, má kiếm ai chở đi, để khỏi mệt với bà.
5: Chuyện của người lớn, con nít biết gì mà nói.
4: Con mà lớn lên, ai mà chửi má là con không thấy yên đâu. Sao má hiền, đi đâu cũng gặp toàn quỷ không à?
6: Dạ. Alo, tôi nghe đây. Sao? Có chuyện gì? Được rồi, tôi sẽ tới liền.

Sao dạo này sếp có vẻ kỳ kỳ vậy ta? Hay là sếp có một bí mật nào đó đang giấu giếm? Chuyện phòng nhì thì mình biết rồi, không lẽ có phòng 3, phòng 4? Chà, sếp như vậy mà chiến đấu dữ ta. Đàn em như mình thì không kịp rồi.

0: Anh, em đã tìm được địa chỉ chính xác của nhà chị ta. Tưởng đâu xa, hóa ra cũng gần ở phường anh luôn. Chỉ tội chị ta ở xóm nhà nghèo, còn anh ở xóm nhà giàu.
1: Vậy à, trái đất này tròn thiệt.
0: Hình như cô ta ở xóm đó cũng được một vài năm rồi.
1: Tôi muốn dọn về đó chỉ có mấy tháng thôi, mà tôi cũng đi thường xuyên, đâu có ở nhà. Những người xung quanh cũng ít tiếp xúc, cho nên tôi không có biết. Đúng là số phận đã rung rủi cho tôi đi theo cô ấy.
0: Bây giờ tính sao anh?
1: Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Sức khỏe tốt chứ?
0: Em đã hỏi thăm tình trạng của cô ấy trong bệnh viện. Họ nói tiến triển rất tốt, có thể sắp được về nhà.
1: Cho về nhà?
0: Dạ. Nếu mà cô ấy có thể nhận biết gia đình, thì gia đình là môi trường tốt nhất để cô ấy phục hồi trí nhớ. À, còn chuyện này em chưa chắc lắm. Hình như bà Hai tìm cách nhìn mặt anh. Trong một buổi tối, em theo dõi, em thấy cô ta trình trước cửa nhà anh.

0: Chị à, sao bà biết nhà tôi được?
1: Em cũng đang tìm hiểu. Nếu biết gì sớm em sẽ báo cho anh.
0: Cậu làm tốt lắm. Ở của cậu đây.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi có việc phải đi.

0: Rồi, ok, vậy nha. Ừ, cảm ơn. Vừa lòng em chưa? Cuối tuần này 4 chiếc xe về. Em nói với nhân viên chuẩn bị lo thủ tục hải quan rồi nhận tiền luôn nha.
1: Em biết rồi.
0: À, em coi sắp xếp đi chơi xa với anh chuyến đi.
1: Đi đâu anh?
0: Thì đi Thái hay đi Sing gì đó cũng được.

0: Anh á thì muốn có mối quan hệ ngoài luồng cho đời bớt tẻ nhạt. Còn em thì giữ mối quan hệ lén lút này để có được những hợp đồng rơi rớt từ anh. Suy cho cùng á, em và anh giữ mối quan hệ này cũng sòng phẳng. Em có lợi hơn anh. Nếu như mà mối quan hệ này chấm dứt, em là người bị thiệt thòi nhiều nhất, vì đánh mất nhiều cơ hội làm ăn. Còn anh tìm một người phụ nữ khác dễ như trở bàn tay, đúng không?
1: Em nói vậy mà nghe được hả? Dù gì mình cũng là tình cảm gắn bó với nhau mấy năm nay. Tuy nó không phải là tình cảm mặn nồng yêu đương, nhưng mà ít ra cũng có sự nhung nhớ lưu luyến ở trong đó. Anh lo cho công việc của em cũng chỉ là vì lo lắng quan tâm tới em thôi, chứ đâu phải là sự gắn bó khăng khít về tình và tiền không đâu. Em nói vậy không sợ phụ lòng anh hả?
0: Em nghe nè anh.
2: Em có bận không? Hôm nay em có về sớm không?
0: Có chuyện gì anh?
2: Anh có chuyện này muốn bàn với em.
0: Nếu như chuyện không có gì quan trọng thì anh tự quyết định đi ha.
2: Chuyện này anh phải nói trực tiếp với em.
0: Dạ. Vậy lát nữa em về. Bye anh.
1: Có chuyện gì hả?
0: Hình như là vậy.
1: Vậy thôi anh về. Em nhớ nói mấy đứa nhân viên lo thủ tục hải quan đi nha. Nhớ suy nghĩ cái chuyện đi chơi với anh.

0: Tụi mới đen nó ghê thiệt chứ. Alo.
1: Tối nay tôi có việc bận rồi. Mình gặp sau nha.
0: Đuối rồi hả?
1: Chuyện đó thì còn lâu.
0: Đừng chán, muốn đổi gì chứ.
1: Thôi đi, đừng có nham nhở nữa. Tối nay ở nhà có chuyện, cho nên tôi phải về nhà. Có gì tôi sẽ gọi cho Thịnh sau, được chưa?
0: Được nghỉ một ngày, về nhà ngủ cho nó khỏe. Không ngờ là cũng có ngày phải ngồi đây chờ hỏ chờ gái gọi như vậy. Uổng công bao nhiêu lâu nay nhét chữ nghĩa vô đầu, nhưng mà bây giờ không cần xài chữ nào cũng có tiền. Không biết là học mệt hay là chơi mệt nữa.
1: Khánh hả? Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để cuối tuần này ra cảng đi nhận hàng nha. Nhớ không được để thiếu sót bất kỳ giấy tờ nào. Phiền lắm.
2: Dạ, em hiểu rồi chị.
1: Ừ, vậy thôi nha. Mà có chuyện gì vậy ta? Hay là quyết định ly dị mình? Hay làm sao đây? Khi ông Dũng thì không chịu bỏ vợ, mà mình bây giờ cũng đâu có thiết tha gì với ổng nữa. Chà, tất cả đều tại mình, đa đoan quá, giờ rối tung lên hết trơn. Ôi mệt thiệt.
3: Xuống đi con.
4: Con cảm ơn chú Sáu.
3: Ừ.
4: Ừ? Sáng bữa bà Tư bà chửi má con quá trời luôn. Má con đâu có chọc ghẹo gì bả đâu.
3: Con nói cái gì? Bà Tư chửi má con. Hồi nào?
4: Dạ thì hôm bữa đi thăm gì đông.

0: chú Sáu vừa về thì bà Tư bà tới. Tự nhiên khi không á, cái bà chửi má con à.
1: Trời đất ơi, cái bà này. Mà bà chửi cái gì con có nhớ không?
0: Dạ, bà nói má con là cấm má con không được đi xe của chú Sáu nữa. Nếu mà má con còn để cho chú Sáu chở là bà qua bà chém má con á.
1: Trời đất ơi.
0: Ủa mà chú Sáu, bộ má con ép chú Sáu chở hay sao mà chú Sáu phải chịu khổ vậy?
1: Ui, ép gì mà ép, khổ gì mà khổ. Con á, đừng có nghe người lớn nói tầm bậy tầm bạ rồi suy nghĩ lung tung.
0: Dạ.
1: Mà nè, bà Tư á, bà còn nói gì nữa không?
0: Bà chửi má con á là nghèo rồi còn đi cua trai. Bà nói tụi con á là con quan. Mà má con có chọc ghẹo gì bả đâu mà bả chửi má con vậy.
1: Trời đất ơi, chết tôi rồi. Mà nè, chú Sáu nói cho con biết, con đừng bao giờ nghe lời bà Tư nói. Má con á là người đàng hoàng nhất trái đất này đó.
0: Dạ, con biết mà.
2: Công nhận uống nước mưa nhà nghèo nó mát gì đâu.
3: Đó, cứ nói nhà nghèo làm tôi tủi thân quá.
2: Đâu có, cái em nói là em thương chị lắm á. Cha mẹ mất sớm, mình chỉ gánh vác chị nuôi em như vậy. Em nghĩ anh Sáu chắc anh thương chị lắm ha.
3: Ừ.
2: Chị nói gì anh cũng nghe ha.
3: Ừ.
2: Em nghĩ là chị đặt đâu là thế nào anh cũng ngồi đó cho coi.
3: Cô á, cô làm như thằng Sáu lên 2 lên 3 tuổi, chứ nói gì cũng nghe đặt đâu ngồi đó. Nói nào ngay, từ nhỏ đến lớn, hai chị em tôi sống chung với ông bà già.
2: Ừ.
3: Đó.
2: Ừ.
3: Rồi ông bà già mất đi hai mấy năm, tôi với nó sống đến bây giờ. Đó. Rồi sau này á, thằng Sáu đồng ý bán cái nhà để lo tiền cho con tôi đi vượt biên.
2: Ừ.
3: Rồi chị em tôi mới đi lang thang ở trọ chỗ này chỗ kia. Rồi mấy năm nay mới ở cái xóm này.
2: Ừ.
3: Xui xẻo mà gặp được bà đó.
2: Ừ. Gì? Gì xui?
3: Ờ. Thì vậy nè, xui là vì chuyện bà nên tôi mới qua gây lộn với con hai.
2: Ờ.
3: Bởi vì nó chửi tôi một tăng, làm tổn thương danh dự quá trời. Đã vậy á, nó đạp tôi á, xém dập bùn trứng luôn á. Cô tính sao tính đi.
2: Làm em hết hồn. Em tưởng nó chỉ gặp em xui. Người ta nói gặp em là hên, nó không có xui đâu. Mà thôi đi, em nói chị nghe nè. À, chuyện cũng lỡ rồi. Nếu như mà hả có gì em sẽ bồi thường danh dự cho chị. Nghe, có thể em sẽ cho tiền chị đi cắt luôn.
3: Gì vậy? Khùng hả? Tôi bị ung thư đâu kêu tôi đi cắt.
2: Chị nói dập.
3: Dập thôi mà.
2: À, không không, ý em nói là nếu như chị nằm bệnh viện á, em sẽ lo viện phí cho chị từ A đến Z luôn nha, để bồi thường cho chị. Còn nếu mà không nằm á thì chị lấy cái tiền đó coi như là bồi dưỡng sức khỏe để làm chi? Để lo cho em cái vụ đó đó.
3: Nghe vậy cũng được á, nhưng mà nói nghe nè, cái vụ đó tình phí cao lắm á, phải lo cho đầy đủ nghe chưa?
2: Thôi được rồi, cao như em cũng chịu hết á. Em nói thiệt với chị nha, em tiền bạc á là thiếu gì, coi như là chuyện nhỏ. Tình cảm chị em mình mới là chính. Chị giúp em đi, bao nhiêu tiền em cũng không tiếc với chị hết á.

0: Vô con.
1: Má mới về.
2: Vô nhà đi con.
0: Bà làm gì vậy?
2: Vô nhà tôi làm chi?
0: Thôi tôi xin lỗi, tôi không có biết cái chuyện bà Tư bỏ qua đây bỏ quậy bà.
2: Giờ không biết rồi sao? Đừng đến nhà tôi nữa, tôi sợ bị chém lắm.
0: Bà Hai. Bà Hai.

0: sao sao? Mấy ngày nay anh Sáu có chuyển biến gì không? Sao?
1: Tôi đang lo đang rầu chuyện đó đây nè.
0: Sao vậy?
1: Sáu bây giờ lớn rồi, chuyện riêng tư tình cảm của nó khó nói lắm. Ngay cả con tôi kìa, tôi còn gả ép cũng được, làm sao gả ép em trai được?
0: Thì em biết, càng khó thì tiền công càng cao. Chị, ráng lo cho em nha, em sẽ thưởng thêm cho chị.
2: Thề đi, mới chắc ăn.
0: Trời ơi, thề làm như người ta nuốt lời cũng bằng nha. Thôi được, bây giờ hai em thề nha. Em thề, nếu như mà em hứa lèo

0: Bỏ chó đi ra ngoài đường, xe cán lòi ruột con chuột đi.
1: Cái gì lòi ruột con chuột?
0: À, lòi ruột em, ruột em.
1: Ừ, thôi. Nhưng mà với cái body nè, cái ruột mà nó tràn ra ngoài cái xe ba gác thằng Sáu nó hốt cũng hết đâu.
0: Trời ơi, chị nói cái gì mà ghê quá vậy? Miệng ăn mắm ăn muối à?
1: Tại cô nói tôi nói theo. Trời ơi, mà tôi nói thiệt nè, tôi cũng thương, cũng quý cô dữ lắm á. Nên tôi ủng hộ cô hết mình á.
0: Em cảm ơn.
1: Bữa nào á, hai chị em mình hợp đồng tác chiến làm cho nó một tăng nữa.
0: Vậy đi, nhỏ đem ghét nó lắm.
1: Còn nữa,
0: rồi đó hả? Trời ơi, nắng quá hả? Đi vô uống miếng nước cho mát anh.
2: Bữa nay mắt bố làm sao á? Toàn gặp chuyện người bu à?
0: Ê, trời ơi, có sao không anh? Ôi, cái gì vậy? Sao tự nhiên ổng hầm hầm vậy chứ?
1: Ai biết đâu nè. Chắc giai đoạn tiền mãn kinh nên khó chịu vậy á.
0: Hả? Ổng hả? Ổng bị hả?
1: Ừ.
0: Sao chị nhìn em? Nè, đừng nói rồi chị nói em nha. Nói xéo em hả?
1: Ờ, tôi có nói xéo gì đâu. Nói thiệt mà, trai lớn rồi chưa có vợ nên nó tinh thần không thoải mái nên khó chịu vậy thôi.
0: Đụng cái rầm vô, không biết cái đầu có bị cái gì không
1: kìa. Nó làm cái gì trong đó rầm rầm mầm. Sao, xách đồ đi đâu vậy?
0: Anh đi đâu vậy?
1: Đi đâu vậy?
0: Anh đi đâu vậy?
2: Tôi đi đâu á, thầy kệ tôi.
0: Không được, nhà có hai chị em anh đi rồi bỏ chị Tư, ai lo cho chị?
2: Không có dính dáng gì tới cô. Tôi đang đi nghe. Chàng ra, tôi cắn cái chạy nọc bây giờ.
0: Trời đất ơi, ai chồng ghẹo anh mà anh cắn dữ vậy? Hả?
2: Ai làm gì thì tự hiểu đi. Người ta vậy không có làm gì tới mấy người. Đừng có làm quá. Làm riết coi không được hà.
0: Anh nói giống như nói phong long vậy.
2: Ừ, tôi nói phong long vậy đó. Ai hiểu hiểu đi.
0: Anh Sáu. Nhưng mà anh đi đâu hả?
2: Tôi đi đâu không có liên quan gì tới cô hết á. Từ ngày hôm nay nha, tôi không có liên quan tới má con mấy người hết. Không có liên quan gì tới bạn bè âm binh cô hồn cắt đảng của mấy người hết.
0: Sáu, anh bình tĩnh lại. Vậy anh đi đâu?
2: Chết nè. Chàng ra, tôi cán chảy mỡ bây giờ.
0: Trời ơi, ghê quá. Nhưng mà giờ anh đi đâu?
2: Chạy tôi.
3: Sao phải chuyển nhà vậy ba? Con thấy ở đây ổn mà. Con mới về làm quen nhà mới với bạn mới. Giờ phải chuyển đi nơi khác, bắt đầu lại từ đầu, chán chết.
4: Anh à, bệnh có chuyện gì hay sao? Chứ bệnh mới giờ nhà về đây được có hơn nửa năm mà. Lúc đầu em thấy anh thích, cũng quyết tâm mua căn nhà này cho nên em mới đồng ý. Chứ nhà này nó cũng xa trung tâm, mà bây giờ mọi thứ cũng đang đi vô nề nếp hết rồi, giờ sao lại phải đổi nữa.
5: Anh xin lỗi, anh trở nên di tâm quá. Nhưng mà dạo này công việc của anh nó không được suôn sẻ. Nhiều người nói là anh không có hợp căn nhà này. Anh cũng có đi gặp ông thầy phong thủy rồi, ông nói căn nhà này không có hợp cả hai vợ chồng mình luôn. Cho nên ổng nói là mình phải sửa sang lại, mà sửa rất là nhiều, tốn kém lắm.
4: Chứ trước đây mình mua căn nhà này thì anh cũng có nhờ người coi kỹ lắm rồi mà.
5: Thì mỗi người coi mỗi cách vậy đó. Có người này coi đúng, có người kia coi sai. Ông thầy nào hợp với mình thì coi đúng với mình.
4: Vậy thì mình chỉ cần chỉnh sửa theo như lời thầy phong thủy nói là được rồi. Cần gì phải chuyển đổi cho nó rắc rối.
5: Thì ban đầu ý anh cũng vậy đó, cho đỡ tốn kém. Nhưng mà ông thầy phong thủy này nói á, nếu mà sửa căn nhà này thì phải sửa sang nhiều lắm, cái kiểu như là đập ra xây lại vậy đó. Mà em thấy đi, hai vợ chồng mình á, ai cũng nhiều công việc hết, đâu có ai có thời gian đâu mà giám sát. Hay là anh tính vậy nha, mình đi mua nhà mới, có thể rẻ hơn, đẹp hơn nữa ha.
3: Con thì thấy là ở nhà này tiện cho việc con đi học, tiện cả công việc của ba với mẹ nữa. Bây giờ thôi mà thôi, ý kiến của con á, nhầm nhỏ gì, ba mẹ tính sao á tính đi, đổi cho con cái xe xịn á, tới đâu con cũng lết được hết. Con đi ạ. À,
0: ông đi được kìa, sao ông cản lại vậy?
1: Thằng này vì người dưng nước lã về mạt xác chị đó, bực mình chịu hết nổi.
0: Nè,
1: bực bội đâu
0: chị Tư, sao ông cản ông Sáu lại, để ông đi luôn rồi kìa. Mà chị đó nghe, không hiểu nổi chị luôn á. Thiếu gì bạn bè tốt không chơi, tự nhiên chơi với con âm binh để cho nó chọc ghẹo ổng giận, thấy không?
1: Ừ, bởi vì có con âm binh á, muốn về nó nên nó nổi điên á.

0: Vậy đó hả? Trời đất ơi, không già vậy mà còn có gái mê nữa hả chị?
1: Nó già vậy chứ mà già dẻo và dai, trai tơ không có bằng nó đâu rồi nha.
0: Có còn âm binh nào vậy? Chị chỉ em đi. Em tới em xử đẹp nó cho chị coi. Nó dám chọc vợ ổng.
1: Muốn xử đẹp nữa đúng không? Vậy tự rút lui đó, tự đi. Để chị em tôi đỡ mất tình cảm với nhau.
0: Ủa chị nói gì không hiểu à? Là sao?
1: Không hiểu hả?
0: Ừ.
1: Nó nói con âm binh đó là bà đó.
0: Trời ơi.
1: Chắc dám thèo lẻo mét chứ nó cái chuyện qua. Tôi qua bên đó tôi quậy. Cho nên về nó nổi điên vậy nè. Bực bội hết sức.
0: À hèn gì. Rồi giờ chị tính sao? Không lẽ để ổng đi vậy thiệt hả? Rồi ổng bỏ chị bỏ em luôn rồi đó.
1: Không có dám để nó đi vậy đâu. Bằng mọi giá phải tìm nó về. Nó đi đâu cũng phải tìm về cho bằng được chứ. Chị em làm sao bỏ nhau được?
0: Bởi vậy chị thương ổng biết bao nhiêu vậy đó. Mà ổng tệ bạc với chị. Ông thì ghét à.
1: Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Hồi xưa giờ ở chung nhau chị em á, tiền điện tiền nước tiền gì nó cũng lo nhiều hơn cho tôi. Rồi nó cũng trời chết rồi, nó bỏ đi rồi.
0: Chưa đóng tiền điện hả?
1: Chết, không tiền góp sắp tới tiền góp. Chết rồi, đi kiếm nó về, mau lên.
0: Trời ơi tôi tưởng chị tốt lành lắm. Về chứ cũng dễ sợ thế ớn. Ông đi rồi giờ ông ai đóng tiền điện tiền nước tiền góp cho chị đúng không? Thôi khỏi đi ha. Nè nghe em nói nè chị gái, bây giờ chị làm sao làm chị lôi ông về cho bằng được. Để làm chi? Để cáp đôi với em. Mà nếu cáp thành công á là tiền gì của chị em cũng sẽ chi hết á.
1: Thiệt ha?
0: Em chắc thề, nha. Em thề luôn á. Còn nếu mà không á, chị chết ráng chịu chị. Bực bội vậy.
1: Đúng là cái đồ vừa mập chị dài xấu. Anh Bình y như là nó nói vậy. Mày mê trai á, chứ tốt lành với tao đâu.
2: Anh à, anh tính kỹ lại đi nha. Chứ chuyện nhà là rất mệt mỏi đó. Em thấy ở đây cũng ổn. Lỡ chuyển qua nhà mới mà nó không được như ở đây, lúc đó hối hận đó.
3: Thì anh biết chứ, anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà mỗi lần anh trở về căn nhà này nè, anh cảm giác bất an sao á. Cho nên cũng hết cách rồi thì anh mới bàn với em nè.
2: Em thấy anh nói với em chẳng qua là vì lịch sự thôi đúng không? Chứ anh cũng đã tính toán hết rồi.
3: Trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh luôn tôn trọng ý kiến của em.
2: Anh biết em không muốn thay đổi cơ mà.
3: Em à, anh mong là em đồng ý với anh.
2: Nếu như em không đồng ý thì sao?
3: Thì sự xui xẻo đến với anh, với em và cả thằng Kiệt nữa. Thôi mà em đồng ý đi nghe. Thầy bà đã nói như vậy rồi á, có kiêng có lành, mình phải thay đổi đi. Sẵn tiện á, thằng bạn của anh nó có căn biệt thự bên quận 2 á, nó định bán. Anh để anh nói chuyện với nó luôn nha.
2: Anh cũng đã tính hết rồi. Thôi thì cứ vậy mà làm đi. Chứ ý kiến của em cũng gây rắc rối thêm cho anh mà, đúng không?

0: Vậy vậy trả tiền nè cha. Nhiêu hả?
1: 30 ngàn.
0: Nè.
2: Ủa, về hả?
0: Về đâu mà về. Bữa nay cho tôi ngủ ké ở đây nha.
2: Quán xá làm gì? Chỗ đâu cho ông ngủ? Không lẽ à, ông lên giọng ngủ chung với tôi hả?
0: Thôi đi cha, tôi nói ngủ ké là cho tôi để cái xe ở đây, rồi tôi ngủ trên xe của tôi. Trời ơi, tôi đâu phải bóng đâu mà tự nhiên ngủ chung với ông nội.
2: Ai biết được, già rồi vợ chứng bóng muộn sao? Mà sao mà không về nhà ngủ? Nằm ở quầy đó mũi mồng dữ lắm.
0: Thôi khỏi cần ông lo, tôi có đầy đủ đồ chơi hết trơn.

0: Thầy sẽ đọc một lần, tôi có đọc theo thầy nha. Rồi, các lớp chuẩn bị. Monday.
1: Monday.
0: Monday.
1: Monday.
0: Tuesday.
1: Tuesday.
0: Tuesday.
1: Wednesday.
0: Wednesday.
1: Wednesday.
0: Thursday.
1: Thursday.
0: Thursday.
1: Friday.
0: Friday.
1: Friday.
0: Friday.
1: Saturday.
0: Saturday. Sunday.
1: Sunday.
0: Giỏi. Bên đây á là thầy có viết là tháng. Đây, tụi con nhìn là tháng 1. Nó sẽ tượng trưng cho những cái từ như thế nào nha. Thầy sẽ đọc trước, tụi con đọc theo thầy nha. Rồi. January.
1: January.
0: January. February.
1: February.
0: March.
1: March.
0: March.
1: March.
0: Bây giờ á, thầy cứ việc đột xuất, cho nên bữa nay lớp chúng ta nghỉ sớm nha. Có gì mai thầy sẽ về bù cho tụi con. Rồi, cả lớp nghiêm. Goodbye class.
2: Goodbye teacher.
0: Good. Dạy tay. Má ơi, con đi ra ngoài tí nha má.
3: Sao lúc này còn hay cho mấy đứa nhỏ nghỉ vậy? Mình nhận tiền tháng của người ta, nghỉ hoài kỳ lắm biết không con?
0: Con có việc mà, có gì mai con về bù cho tụi nó.
3: Tháng này là con hứa bù mấy lần rồi, người lớn hứa phải giữ lời chứ.
0: Còn có việc má phải thông cảm cho con chứ. Thôi con đi trước nha má.
3: Sao không lấy xe mà đi?

0: Được rồi, chiều nay tôi sẽ đưa bà xã tới chỗ của ông để coi nhà. Nhà của ông thì tôi biết rồi. À mà nè, ông định đổi chỗ ở đâu vậy? Có nhà Hứng ở quận 7 không? Hay là tôi với ông đổi chỗ ở đi? Ừ, vậy cho gọn. Được không? Ok. Bye.
1: Dạ thưa anh, hai ông khách thầy Điển hẹn sẽ quay lại để bàn về việc mở chi nhánh bên đó. Anh nhớ thu xếp nha.
0: Ừ, tôi nhớ mà. À, bên cậu Hoàng trả lời là khi nào bàn giao bản vẽ nhà xưởng cho mình vậy?
1: Dạ, hẹn 2 tuần nữa.
0: 2 tuần? Lâu quá. Cậu gọi liền cho cậu Hoàng đi, nói là có thể giao sớm cho mình được không? Bởi vì tôi cần gấp để triển khai công việc.
1: Dạ, em sẽ gọi liền.
0: Ừ, lát nữa tôi đi công việc rồi, cậu ở lại văn phòng lo công việc nha.
1: Dạ.
0: Có gì gấp hãy gọi điện cho tôi.
1: Dạ, anh cứ đi đi, mọi việc để em lo.
2: Ai lên? Ai? Đây, chọn cái này lên trước. Rồi xong.
3: Hết chưa?
2: Hết rồi.
3: Lấy cho tôi cái nón bảo hiểm.
2: Xuống được không? Hay tôi ẩm.

0: Bà số
1: trèo quá luôn.

0: My, có bao giờ My nghĩ là lỡ có người nào phát giác chuyện này thì lúc đó mình sẽ như thế nào?
1: Có ai phát giác hay không thì không quan trọng. Cái quan trọng là tôi cảm thấy mình được vui vẻ. Không biết là bao nhiêu lâu. Được lúc nào hay lúc đó. À, tôi đã nói với Thịnh rồi, nghỉ dài học đi.
0: Sao phải nghỉ?
1: Tại vì mỗi lần mà muốn gặp nhau cứ phải canh giờ giấc của Thịnh, tôi thấy phiền quá
0: à. Thì mình cũng phải tìm cách để mà hợp thức quá số tiền mình có chứ.
1: Hay là tôi xin một công việc gì đó cho Thịnh làm ở bất kỳ công ty nào, chỉ để là hình thức thôi.
0: Vậy sao My không đưa vô công ty của My luôn? Lúc đó quản lý 24/24, mua lúc nào thì cũng có.
1: Tôi thì lại ghét Tình công sở lắm.
0: Vậy sao cũng được. Nhưng mà chuyện đó làm sao đi. Còn bây giờ chuyện gì cần làm trước thì làm trước nhé.
2: Rồi, xong.

0: Nè,
1: gì vậy?
0: Cầm về ăn đi. Chi nó bắt ế, nó nhờ ăn giùm nó.
1: Nhiêu vậy?
0: Nhiêu nhỉnh gì? Ông đem về nhà mà ăn. Nghe lời tôi, đừng có ngủ ngoài đường ngoài xá nữa.
1: Tôi cũng đang kiếm cái nhà trọ nào thuê ở đỡ nè, chứ tôi không muốn ở chung với má con bà nữa.
0: Thiệt, ông nói vậy nghe sao được. Nhà ông có hai chị em à, ông ra ông ở riêng vậy á, bà buồn lắm á.
1: Ôi, tôi cũng phải kiếm cớ dọn đi thôi bà ơi. Tôi là đàn ông, má con bà đàn bà con gái, nhiều khi muốn ở không không được.
0: Ở không đó tới giờ, chứ gì mà không được. Ông còn muốn gì nữa?
1: Ý của tôi nói là ở có mình ên đó, là không có vướng bận quần áo gì hết trơn á, bà hiểu không?
0: Đó. Máu khùng của ông nổi lên rồi đó.
1: Khùng gì mà khùng? Trời ơi, tháng này nó nóng chảy mỡ luôn, bà không thấy hả? Trời ơi, muốn vậy cho nó mát.
0: Thì gớm ông ơi. Thấy cũng không được gì hết á. Với lại tôi á, không có cái suy nghĩ điên khùng đen tối như ông. Nghĩ làm sao? Đã vậy giờ còn đòi mướn nhà ở riêng. Lỡ ha, ai mà ghé thăm ông nhìn thấy á, tao nói vừa đuôi vừa xui luôn á.
1: Trời ơi, hai ơi hai. Nó giỡn thôi mà hai làm gì vậy? Rồi có thấy gì không?
0: Không thấy gì hết. Giờ tôi chỉ thấy là ông ở một mình. Tôi không có yên tâm. Bệnh hoạn làm sao? Già rồi.
1: Già đâu mà già, trai tân vẫn là trẻ.
0: Quảng cáo hơi bị lố á. Ông Sáu
1: hả?
0: Tôi năn nỉ ông đó. Ông nghe lời tôi đi. Coi mình vậy không có chủ quan được đâu. Trái gió trở trời một chút á, là nó riêm chỗ này nó nhất chỗ kia hà. Ông mạng vậy á, đuổi ông chết bất đắc kỳ tử thì sao?
1: Thôi bà, nói chuyện gì thấy ghê à. Mà từ trước tới giờ tôi ở mình tôi cũng quen rồi. Nữa, mấy bữa nay bà Rình bà có thấy gì chưa?
0: Chưa.

Tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùng lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền, nơi đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành.

Lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân dã mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăng xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau, chút nữa ăn xong rồi, chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

Những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã

qua vài cơn mưa lớn. Tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo.

Ai rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy. Mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương, vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm. Không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

0: bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.
1: Tháng 6 này, hãy cùng hòa mình vào thế giới giải trí đầy hấp dẫn có trên sóng truyền hình ATV3. Giải cứu con tim 8 giờ 15 phút hàng ngày với hành trình tìm kiếm tình thân của một cô gái có siêu năng lực lạ thường. Lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Những Nàng Dâu Bá Đạo xoay quanh những cuộc đối đầu hài hước giữa mẹ chồng khó tính và các nàng dâu lắm chiêu. Phim truyện Mexico, Người Giàu Cũng Khóc sẽ mang đến một cuộc chiến tình yêu và danh vọng với nhiều nút thắt hấp dẫn. Những tình huống bi hài giữa chàng ca sĩ mới nổi và cô bạn oan gia khi cả hai vô tình bị ép vào hợp đồng hôn nhân bất đắc dĩ. Ngôi Sao Về Làng lúc 19 giờ 45 phút. Một câu chuyện tình yêu kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần đang xen hiện tại và quá khứ cùng lời nguyền kéo dài vượt thời gian. Cô Dâu Của Thần Rắn 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy. Những thước phim hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Kính mời quý khán giả đón xem trên kênh truyền hình ATV3.
2: Một cậu thiếu niên mắc phải chứng bệnh mộng du đã tìm đến nhà tâm lý học để chữa trị. Nhưng dần dần cậu lại rơi vào trạng thái ảo giác, mất khả năng phân biệt ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng. Phim truyện Thôi Miên phát sóng lúc 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6 trên kênh truyền hình ATV1. Những câu chuyện kể quen thuộc ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa.
3: Khu rừng này đã lâu rồi không có một bóng người. Bữa nay ta sẽ được một bữa no đây.
4: Ông ơi, có xin không? Ông được ăn thịt.

Mỗi câu chuyện không chỉ là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn các bạn nhỏ mà còn khơi dậy trí tưởng tượng và chung đắp tình cảm gia đình. Mời các bạn nhỏ đón xem chương trình Kể Chuyện Thiếu Nhi phát sóng lúc 17h15 thứ bảy hàng tuần trên kênh ATV1.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh Trường Hà Đăng Giang. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 6, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn. Hàn Quốc gặp trở ngại khi áp dụng AI cho lĩnh vực hành chính công. Phong tỏa bệnh viện ở Mỹ sau vụ nổ súng khiến một người tử vong. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy quân sự Liên quân Khatam al-Anbiya của Iran ngày 16 tháng 6 cảnh báo lực lượng vũ trang nước này sẽ có phản ứng cứng rắn nếu Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban.
1: Phía Iran nêu rõ Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah và các mục tiêu tại Liban. Tehran nhấn mạnh các hành động quân sự tiếp diễn của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng và đe dọa triển vọng thực thi thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Iran nhiều lần khẳng định biên bản ghi nhớ MOU với Mỹ bao gồm điều khoản yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah. Tuy nhiên, cả Israel và Mỹ đều bác bỏ cách diễn giải này. Giới chức Israel tuyên bố nước này không phải là bên ký kết thỏa thuận, trong khi các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận hiện nay chủ yếu điều chỉnh quan hệ giữa Washington và Tehran.
0: Hàn Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động hành chính công. Mục tiêu là đưa AI tham gia toàn bộ quy trình làm việc của khoảng 1,6 triệu công chức trung ương và địa phương.
1: Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, khả năng người dân chấp nhận một hệ thống AI tự động đưa ra quyết định mà không có sự xác nhận của cán bộ thấp hơn tới 22,6% so với mô hình AI chỉ đưa ra khuyến nghị để công chức xem xét. Người dân cũng nghi ngại tính minh bạch khi doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển AI. Một hệ thống AI do doanh nghiệp phát triển theo hình thức thuê ngoài nhận được mức độ ủng hộ thấp hơn 19,9% so với hệ thống của chính phủ tự xây dựng. Do đó, các chuyên gia tại Hàn Quốc khuyến cáo, thay vì triển khai AI trên diện rộng một cách đồng loạt, các cơ quan nhà nước cần xác định rõ lộ trình phù hợp và mức độ trao quyền cho AI trong công việc. Quá trình này cần đi kèm với đánh giá chi tiết và tham vấn đầy đủ để tháo gỡ những lo ngại về tính minh bạch, quyền riêng tư và trách nhiệm giải trình.
0: Một bệnh viện tại thành phố Wilmington, bang Delaware của Mỹ đã bị phong tỏa vào chiều 16 tháng 6 theo giờ địa phương sau khi xảy ra vụ nổ súng ngay bên trong cơ sở y tế này, khiến một người tử vong và một người bị thương.
1: Vào khoảng 15 giờ 30 phút giờ địa phương, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại bệnh viện Wilmington, nằm cách thành phố Philadelphia khoảng 50 km về phía tây nam. Theo điều tra ban đầu, nghi can có thể là nhân viên thời vụ đã nổ súng vào hai đồng nghiệp và đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực xác minh danh tính và truy tìm nghi phạm. Nhiều cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ, trong đó có cục điều tra liên bang FBI và cảnh sát bang Delaware. Theo thông báo từ hệ thống y tế Christian Care, đơn vị quản lý bệnh viện Wilmington, toàn bộ bệnh nhân cấp cứu được chuyển hướng đến các cơ sở y tế khác.
0: Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thể thao trong nước và quốc tế. Sau đây sẽ là những tin chính trong chương trình. Võ Nhuận Phong thắng knockout tại Raja Damian. Tunisia bổ nhiệm huấn luyện viên Harvey Grenat. Tottenham gia nhập cuộc đua giành Tonali. Red Bull nguy cơ mất Verstappen. Thưa quý vị, võ thuật Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế với những màn trình diễn đầy ấn tượng ngay tại Thái Lan, cái nôi của Muay Thái. Tại sự kiện Raja Damian Knockout, các võ sĩ Việt Nam đã mang đến những chiến thắng thuyết phục, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của mình.
1: Võ sĩ Việt Nam Võ Nhuận Phong đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Jack Lebeck bằng knockout tại sự kiện Raja Damian Knockout diễn ra ở Thái Lan. Tranh tài ở hạng cân Featherweight, Nhuận Phong đối đầu với Jack Lebeck, võ sĩ nổi tiếng với lối đánh Muay truyền thống, khả năng chịu đòn tốt và những pha lên gối uy lực. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã tạo nên bất

0: ngờ khi tung cú đấm quyết định, khiến đối thủ choáng váng và gục ngã ngay trong trận đấu. Trang Raja Jemnen Nguyen Thái mô tả đây là pha ra đòn đầy uy lực khiến Jolenbeck không thể tiếp tục thi đấu. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định tài năng của Võ Nhuận Phong, người từng giành huy chương bạc SEA Games 32 môn Khun Khmer. Sau khi khép lại hành trình tại AVC Cup 2026 với tấm huy chương đồng lịch sử, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã trở về nước vào rạng sáng ngày 16 tháng 6 và nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị mới cho các giải đấu quốc tế sắp tới. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ di chuyển đến Đà Lạt để tham gia đợt tập huấn chuyên môn kết hợp nâng cao thể lực. Chương trình tập luyện dự kiến kéo dài đến đầu tháng 7 trước khi toàn đội trở lại Bắc Ninh để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Việc lựa chọn Đà Lạt được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý của ban huấn luyện nhằm tận dụng điều kiện khí hậu và môi trường thuận lợi cho quá trình rèn thể lực của các tuyển thủ. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng có thể được bổ sung thêm lực lượng trong thời gian tới. Hiện đội duy trì tập luyện với 14 vận động viên vừa tham dự AVC Cup 2026, nhưng quân số có thể tăng lên 28 người nhằm tạo sự cạnh tranh và chiều sâu đội hình cho các nhiệm vụ quốc tế tiếp theo.
1: Thưa quý vị, World Cup 2026 tiếp tục sôi động ngay từ những trận ra quân khi hai siêu sao hàng đầu thế giới cũng để lại dấu ấn đậm nét. Kylian Mbappe lập cú đúp lịch sử đưa Pháp vượt khó trước Senegal, trong khi Erling Haaland bùng nổ giúp Na Uy thắng tưng bừng, khẳng định tham vọng lớn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng 3-1 trước Senegal ở trận ra quân bảng Y World Cup 2026. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối chơi đầy tốc độ của đại diện châu Phi, Le Blues vẫn biết cách tạo ra khác biệt nhờ đẳng cấp của các ngôi sao. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Kylian Mbappe khai thông thế bế tắc ở phút 66 trước khi Bradley Barcola nhận đôi cách biệt. Senegal nhen nhóm hy vọng với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+5, nhưng Mbappe nhanh chóng dập tắt mọi nỗ lực bằng siêu phẩm ấn định chiến thắng 3-1. Cú đúp này cũng giúp anh vượt Olivier Giroud để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Pháp. Ở trận đấu còn lại, Na Uy đánh bại Iraq 4-1 nhờ màn trình diễn chói sáng của Erling Haaland. Tiền đạo 25 tuổi mở tỷ số ở phút 29, sau đó hoàn tất cú đúp trước khi hiệp 1 khép lại. Dù Iraq từng gỡ qua một đều, nhờ công của Jamal Hussein, Na Uy vẫn cho thấy sự vượt trội trong hiệp 2 với các bàn thắng của Leo Oosterhuis và Christian Torres. Haaland khép lại ngày thi đấu hoàn hảo với 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo, giúp Na Uy giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
1: Sau cú sốc thua đậm ở ngày ra quân World Cup 2026, Tunisia đã có động thái mạnh mẽ trên bàn ghế chỉ đạo. Liên đoàn bóng đá nước này quyết định đặt niềm tin vào Javier Renard, chiến lược gia nổi tiếng với những kỳ tích tại đấu trường quốc tế, với kỳ vọng sẽ giúp cho đội tuyển thoát khỏi khủng hoảng và níu giữ cơ hội đi tiếp.
0: Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chính thức bổ nhiệm Hervé Renard làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay thế Sabri Manouchi chỉ ít ngày sau thất bại 1 năm trước Thụy Điển ở trận ra quân World Cup 2026. Quyết định được đưa ra nhằm vực dậy tinh thần của đội bóng Bắc Phi trong bối cảnh họ đang đứng cuối bảng F và đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Theo thông báo từ liên đoàn, Renard sẽ dẫn dắt Tunisia trong phần còn lại của World Cup trước khi hai bên thảo luận về một hợp đồng dài hạn. Chiến lược gia người Pháp là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm nhất ở cấp độ đội tuyển. Ông từng chủ tịch cúp bóng đá châu Phi cùng Zambia năm 2012 và bờ biển Nga năm 2015, đồng thời gây tiếng vang khi giúp Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina tại World Cup 2022.
1: Thưa quý vị, đội tuyển Hàn Quốc đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Mexico tại World Cup 2026, nhưng bầu không khí trong đội bất ngờ bị phủ bóng bởi một vụ tranh cãi liên quan đến những lời lẽ xúc phạm nhắm vào đội trưởng Song Heung-min.
0: Đội tuyển Hàn Quốc đang đối mặt với bầu không khí căng thẳng tại World Cup 2026 sau khi xuất hiện đoạn video ghi lại những phát ngôn mang tính chế giễu và xúc phạm nhằm vào đội trưởng Son Heung-min trong một buổi tập tại Guadalajara, Mexico. Sự việc bắt nguồn từ video do đài GTBC đăng tải, trong đó âm thanh hiện trường vô tình thu lại cuộc trò chuyện của một số người theo dõi buổi tập. Những lời lẽ nhắm vào ngôi sao số 1 của bóng đá Hàn Quốc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ phẫn nộ. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã phải ra thông cáo bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc, đồng thời cho biết các tuyển thủ cảm thấy bàng hoàng và thất vọng khi vụ việc xảy ra trong thời điểm toàn đội đang tập trung cho chiến dịch World Cup. Sự cố cũng làm gia tăng căng thẳng giữa đội tuyển và giới truyền thông tác nghiệp tại Mexico. KFA đã tổ chức các cuộc làm việc với báo chí, đồng thời siết chặt hoạt động truyền thông quanh đội tuyển. Dù vậy, Hàn Quốc vẫn có

0: khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 và đang hướng đến trận đấu quan trọng với chủ nhà Mexico ở lượt trận tiếp theo.
1: Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên từng ngày với những diễn biến đầy bất ngờ. Sandro Tonali, một trong những tiền vệ được săn đón nhất châu Âu, vừa thu hút thêm một ông lớn gia nhập cuộc đua. Sự xuất hiện của Tottenham hứa hẹn sẽ khiến cho thương vụ trị giá 100 triệu bảng trở nên hấp dẫn và căng thẳng hơn bao giờ hết.
0: Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Sandro Tonali bên phía Newcastle United vừa có bước ngoặt lớn khi Tottenham Hotspur chính thức gia nhập đường đua. Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, tân thuyền trưởng Spurs, ông Roberto De Zerbi đang rất khao khát đưa cầu thủ đồng hương về London để biến anh thành hạt nhân mới trong lối chơi của đội bóng. Sự xuất hiện của Tottenham khiến cuộc chiến giành tiền vệ người Ý trở nên vô cùng khốc liệt. Khi trước đó cả Arsenal và Manchester City đều đã đánh tiếng tiếp cận, tuy nhiên rào cản lớn nhất lúc này là mức giá lên tới 100 triệu bảng từ phía Newcastle. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Tonali liên hệ với các đại gia thành London. Hồi tháng 1 vừa qua, tiền vệ này từng là mục tiêu theo đuổi sát sao của Arsenal. Thậm chí người đại diện của anh đã chủ động đánh tiếng chào mời pháo thủ, nhưng thương vụ rốt cuộc không thể xảy ra.
1: Tương lai của Max Verstappen đang trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt trong làng đua xe công thức 1. Khi cuộc đua vô địch mùa giải 2026 bước vào giai đoạn quan trọng, Red Bull có thể đối mặt với nguy cơ mất đi tay đua số 1 của mình bởi một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng.
0: Theo gbblog.com, Max Verstappen sở hữu một điều khoản trong hợp đồng hiện có với Red Bull thời hạn đến cuối năm 2028, cho phép anh đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu không nằm trong top 2 bảng xếp hạng cá nhân vào thời điểm kỳ nghỉ hè bắt đầu. Sau chặng đua tại Tây Ban Nha cuối tuần qua, gần như chắc chắn tay đua người Hà Lan sẽ không thể góp mặt trong top 2 trước khi Hungarian GP, chặng đua cuối cùng của nửa đầu mùa giải F1 khép lại. Khi đó, điều khoản mà Red Bull lo ngại sẽ đủ điều kiện để được kích hoạt. Dù vậy, việc Verstappen có thực sự sử dụng quyền này hay không vẫn là dấu hỏi lớn. Phát biểu tại sự kiện UFC Freedom 250, Tyson Fury tuyên bố anh muốn thương đại với Aegis Kabayan, nhà vô địch boxing WBC hạng nặng, nếu Anthony Joshua không sẵn sàng so găng vào tháng 11. Aegis Kabayan, 33 tuổi, sở hữu thành tích bất bại, 23 thắng, từng được sắp xếp so găng với Fury vào năm 2020. Dù vậy, trận đấu không thể diễn ra do vua giang hồ bận tham dự trận đấu thứ 3 với John Tai Quinder.
1: Đến đây xin được kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Nguyên tác Fan City. Biên kịch Anachin. Đạo diễn Makasit Kinsak. Các diễn viên chính:

0: Bộ phim Huyết Thù Tập 38.
1: Con quán phên, con quán phên à, tránh ra đi.
2: Mẹ,
3: em nghĩ là chúng ta phải làm gì đó thôi anh, trước khi mẹ anh ra tay giết ai đó.
2: Ai nghi ngờ ở trong đây là xác chết đó.
0: Xác chết sao?
4: Có chuyện gì vậy hả?
2: Cảnh sát đã tìm thấy xác của quan phên rồi anh à.
1: Và nếu như cô muốn đuổi tôi để có thể quản lý mọi thứ thay cho dì Phở Lâm, tôi sẽ không đi đâu hết.
3: Con bút đa mày.
2: Ba,
0: chào chị Phở Lâm. Chị thấy sao rồi?
1: Ông chủ Cam Nan, ông chủ Cam Nan, không được bước tới đây. Tôi không có lấy tài sản của ông. Không được bước tới đây. Đừng bước tới đây mà. Không được bước tới đây. Làm ơn.
0: Nếu không có lấy tài sản của tôi thì tại sao các người lại sợ tôi?
1: Tôi không có sợ. Tôi không có sợ gì hết. Nhưng mà đừng có đụng vào tôi. Đừng đụng vào tôi. Đi, đi đầu thai đi. Tôi cầu xin ông. Cầu xin ông đó.
0: Tôi vẫn chưa thể đi đầu thai, vì tôi vẫn chưa biết được ai là người đã giết tôi. Vậy thì ngươi có biết đó là ai hay không?
1: Tôi đó, tôi thấy tận mắt. Tôi thấy tận mắt rồi. Tôi đã thấy tận mắt.
0: Hãy mau nói đi, đó là ai? Nói đi. Mau nói cho tôi biết đi, đó là ai? Mau nói cho tôi biết đi. Đó là ai? Nói đi. Mau nói đi, đó là ai?
1: Đừng làm gì tôi mà. Đừng làm gì tôi. Tránh xa tôi ra.
3: Chị Vợ Lâm à.
1: Tránh xa tôi ra. Tôi không có giết
3: chị Vợ Lâm ơi.
1: Tôi không giết ông. Thả tôi ra.
3: Nè, anh lại nói gì với gì nữa vậy?
0: Làm gì
1: thả tôi ra.
0: Lúc nãy tôi tới đã thấy gì như vậy rồi. Không có gì đâu. Để tôi ra ngoài kêu y tá vào kiểm tra nha.
3: Chị Vợ Lâm. Dì ơi, không có gì nữa đâu. Hồi nãy anh lại lừa hỏi dì Phạm Lâm chuyện gì nữa có phải không?
0: Thì tôi cũng chỉ theo những gì mà dì nói thôi.
3: Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Dì đã chịu hợp tác, không nói năng làm hại tới tinh thần của dì nữa.
0: Thấy chưa? Cô thấy tôi nghe lời cô cỡ nào hay chưa?
3: Anh đi nghe lời của Sa Mỏn kìa. Nói chứ, anh có quen biết với bác sĩ giỏi nào hay không? Tôi muốn đưa Dượng Trương tìm bác sĩ để điều trị. Bác sĩ ở đây không tìm được nguyên nhân căn bệnh của Dượng.
0: Làm gì có thần y nào tìm được nguyên nhân căn bệnh này chứ? Tại bệnh này là do nghiệp chướng gây ra.
3: Anh nói kiểu gì mà không động viên nhau gì hết? Anh là đệ tử của sư thầy kiểu gì mà không nhân hậu như thầy?
0: Nếu như mà cô biết được Dượng của cô đã làm những gì với gia đình của tôi thì cô sẽ biết tôi đã nhân hậu tới mức nào rồi. Cái Trương bị mất, Khả Nồng
1: anh về rồi hả anh Rít? Anh Rốt
5: Ná Pha đi ra ngoài công chuyện rồi nên anh mới về sớm. Anh thấy thằng Triết không có ở nhà nên lén qua đây thăm em đó. Sẵn đem cái này cho em đi.

0: Đây, em cầm lấy mua đồ tốt, bồi bổ cho con của anh nha.
1: Nhưng mà em nghe anh Rít nói anh rốt không có chịu.
0: Anh đóng kịch qua mặt ná pha thôi mà. Bây giờ em có một nhiệm vụ là chăm sóc thật tốt cho con của anh, không được để cho nó có chuyện gì. Có hiểu không?
1: Dạ.
0: Tìm lâu rồi mà không thấy gì hết. Chuyện này đúng là không hề đơn giản anh à.
2: Hồi chiều không may mắn chút nào. Anh đang nói chuyện thì Mút ra đi vào, làm lỡ thời cơ của anh. Không thì đã hỏi được gì Phật Lâm, rốt cuộc ông Trương giết bao nhiêu người rồi.
0: Anh biết được thì cũng vậy thôi. Lời nói của người tâm thần không ổn định, không thể làm bằng chứng trước tòa được.
2: Nhưng mà ít ra nó có thể giúp mình tìm được chứng cứ vụ án này.
0: Anh nói khôn à.
2: Hả? Đây là vết kéo lê mà. Em nhìn đi.
0: Vết kéo này tới chỗ hồ nước đó anh.

0: Sao Bách?
1: Sao vậy anh?
0: Hình như là có người kéo vật gì đó bỏ xuống đây.
1: Anh nói coi nào, để em làm cho. Anh à, cầm giùm em đi. Đồ mắc tiền nữa nha.
0: Có thấy gì không?
1: Không tìm thấy gì hết anh à. Để em một chút.
0: Có thấy gì không vậy, Sa Bát?
1: Em thấy rồi, nhưng không biết là cái gì nữa. Nặng quá trời luôn.

0: Rất là hôi thối đó. Em nghi ngờ ở trong đây là xác chết.
1: Xác chết sao? Theo tình trạng của cái xác này thì cơ thể có dấu vết bị xâm hại, nhưng mà nguyên nhân cái chết có thể là do mất máu từ vết cắt đó.
0: Có thể là hung thủ để nạn nhân chết từ từ, không biết là thù hằn gì mà độc ác thế vậy. Đúng là không phải con người.
1: Trên đời này không còn ai giả man hơn nó đâu.
0: Phát hiện xác ở trong lò mổ như vậy, em nghĩ mình có thể bắt nó ngồi tù rồi.
1: Rồi nó cũng tìm được cớ để thoát thân thôi. Bây giờ mình tới nhà nó, để coi nó làm gì để chối đây.
0: Dạ.
2: Sao mấy người tự tiện vô lò mổ của tôi?

0: Trung Quý Sa Mát, cậu chưa chết hả?
1: Xém chút nữa là cũng tiêu đời rồi. Nhưng mà cũng hên là người có ý định giết tôi chết đã chết trước tôi rồi.
0: Cậu nói vậy là sao?
1: Người nhà của Khá Nông yêu cầu tôi điều tra vụ mất tích của Khá Nông, nên tôi mới tìm tới khu này. Cuối cùng cũng tìm được thiệt rồi.
0: Thằng Khá Nông chết thiệt rồi hả?

0: Thiệt tình không ngờ mới nhìn thấy nó mà bây giờ đã chết thê thảm như vậy rồi.
1: Vậy chú có biết ai là người căm thù Khả Nông tới nỗi cắt đứt bộ phận sinh dục như vậy rồi quan sát xuống dưới nước không?
0: Chắc là con nhỏ Quang Phên rồi. Sau khi phát hiện tụi nó có gian tình thì tôi liền đuổi cổ ra ngoài. Chắc là con Quang Phên đã phát hiện thằng Khả Nông có người đàn bà khác

0: nên mới phát ghen tới mức yêu nhiều, cho nên mới hận nhiều.
1: Vậy tại sao cô ấy phải mất công dứt xác xuống hồ ngay trước là mẫu của ông Trương làm gì?
0: Tại vì Quang Phên biết cái hồ nước trước lò mổ, trước giờ không có ai lui tới. Ở lò mổ này của tôi, ngoài công nhân ra thì không ai tới đó hết.
1: Công nhận là cô ấy giỏi thiệt nha. Một cô gái thân hình nhỏ bé như vậy phi tang sát một người đàn ông to gấp đôi mình mà không ai biết. Đúng là nể thực sự luôn đó.
0: Chắc là nó không làm một mình đâu. Con nhỏ đó chắc là đã thuê người khác giúp đỡ. Không thì cầu xin mấy người xấu xa để cưu mang nó tới giải quyết giúp nó thì sao? Đúng là lòng dạ đàn bà.
2: Dạ, nếu vậy thì điều tra ra thủ phạm cũng không khó khăn lắm đâu.
0: Cũng hơi khó đó. Thằng khá nông đó đi sinh sự kiếm chuyện tùm lum người. Ngay cả Trung Quý đây, nó còn dám bắn nữa mà.
1: Ồ, ông Trương giỏi thật, biết tôi bị bắn luôn hả? Chuyện này tôi chưa nói cho ai biết luôn đó.
0: Đội trưởng có kể tôi nghe rồi.
2: Đúng như vậy.
1: Nó pha. Nó pha em làm sao nữa vậy?
3: Thì em lại tới tháng nữa chứ gì. Tới hoài luôn. Không biết chừng nào em mới có bầu được nữa.
1: Nó pha, em nghe lời cô anh bình tĩnh đi. Anh đã có cách rồi.
3: Cách của anh là gì hả?
1: Anh sẽ đem con của con nhỏ Uray vậy làm con của chúng ta.
3: Làm vậy mà nó chịu được sao? Chưa kể ai cũng biết là nó đang có bầu mà.
1: Nhưng mà chúng ta có tiền mà. Chúng ta cầm tiền quăng vô mặt nó đi. Mình sẽ bắt nó nói là con của nó bị chết lúc đẻ rồi. Đơn giản vậy thôi, có gì đâu chứ. Rồi lò mổ và tài sản của ba, tất cả sẽ thuộc về mình mà.
3: Công nhận là em thích có được tài sản của ba thiệt đó. Nhưng bắt em đòi chăm con của một đứa con gái nhảy như Uray thì em không có chịu được đâu anh à.
1: Nã pha, chừng nào tài sản nằm trong tay của tụi mình, rồi em có thai con ruột của mình nữa, lúc đó tụi mình sẽ nuôi con ruột. Đứa con kia để mẹ nó nuôi, có được không?
3: Cũng đúng ha. Mình sẽ tống cổ nó đi lúc nào cũng được mà. Tại vì tụi mình đã có tài sản rồi phải không? Chồng của em đúng là thông minh quá đi thôi. Giỏi quá đi.

0: Nếu đội trưởng và trung úy còn muốn biết thêm gì nữa, thì tôi sẵn sàng cung cấp thông tin.
1: Vậy thì con cảm ơn chú Rương nhiều lắm.
2: Tôi và đội trưởng đây chắc là phải làm phiền ông Rương nhiều lần nữa rồi.

0: Bộ anh nói với ổng là em bị bắn thật hả?
1: Anh nói hồi nào đâu chứ. Anh chỉ nói là đi đám ma nhân viên thôi.
0: Anh đúng là giỏi quá trời luôn đó. Một viên đạn bắn trúng hai con chim luôn. Làm tên Trương lỡ miệng nó hớ ra luôn.
1: Đúng. Cứ đợi đó đi. Hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Không lâu nữa đâu.

0: Anh Trương. Anh Trương à.
1: Tao sai mày đem xác của thằng Khả Năng bỏ xuống nước. Mới có mấy ngày xác đã nổi lên cho người ta thấy rồi.
0: Em đã làm theo những gì anh dặn rồi. Lấy đá bỏ vô trong nhiều lắm đó. Em không ngờ là có người nhảy xuống mò lên được.
1: Mày đứng dậy cho tao. Không chỉ có xác thằng Khả Năng bị phát hiện, mà ngay cả thằng nhóc con Sả Mát, nó cũng xuất hiện trước mặt tao để nói với tao là nó chưa chết nữa kìa. Tụi bay làm việc để cho tao tin tưởng một chút có được không? Chết hết cả đám bây giờ.
0: Anh à, anh, hay là linh hồn thằng Khả Năng nó hiện về tố cáo tụi mình?
1: Nếu nghiệp chướng có thiệt thì tao không sống được tới ngày hôm nay đâu. Tao không tin tưởng ai được nữa hết.

0: Mực nướng về rồi đây. Vợ yêu à, anh mang mực nướng về cho vợ yêu rồi đấy nè.
1: Trời ơi, không phải là cái này.
0: Ủa?
1: Anh nè, anh không nhớ hay sao? Bữa tụi mình coi phim ở trên tivi đó, con nhỏ nữ chính ăn mực. Cái đó không phải là mực như vậy. Cái đó là con mực bự bự màu trắng trắng kìa.
0: Ui, u ray. Kiểu mực đó mắc tiền lắm đó. Với lại phải mua ở Bangkok mới được. Anh làm gì có nhiều tiền vậy chứ.
1: Nè anh, không phải em muốn ăn đâu nha. Nè, là con của tụi mình muốn ăn đó. Anh không biết điều gì hết. Anh mau đi đi, đi tìm mực nướng khác cho em đi. Trời ơi, còn đứng đó nữa hả? Đi đi. Còn chưa đi nữa, đi nhanh lên.
0: Ôi,
1: nhanh lên đó, em đói lắm rồi.
2: Mày làm cái gì mà xài nhiều tiền quá vậy? Tao đã từng nói với mày rồi mà không nhớ sao? Nếu mày muốn có tiền xài thì mày hãy tự đi làm mà kiếm tiền xài đi, biết chưa?
0: Nè, vợ tao đang có bầu đó. Nó thèm ăn đủ thứ trên trời dưới đất, tao phải bồi bổ. Hay là mày muốn tao phải xin ba mẹ?
2: Ha, mày có giỏi thì đi xin đi. Tao cũng tò mò muốn biết là ba mẹ có cho mày tiền để xài hay không. Cái thằng mất dạy.
0: Mày,
2: mày đúng là thằng khốn nạn.
0: Mày xài tiền của tao. Tao có nói câu nào hay không? Tới lúc tao xin tiền, mày lại lên giọng với tao hả, thằng chó?
2: Ba cho tao quyền quản lý tất cả mọi thứ rồi. Tao muốn lấy tiền làm gì là quyền của tao. Nếu mày còn nói cái giọng đó nữa thì tán sao tao không cho mày một cắt.
0: Không cho tao một cắt hả? Không nè. Không cho tao một cắt hả? Mày,
2: mày giỏi lắm rồi.
0: Chó, đưa tiền cho tao.
2: Mày muốn chết hả? Dám đánh tao
0: mày
2: sao?
0: Đánh tao hả? Mày,
2: cái thằng mất dạy. Dám đánh tao hả?
0: Đưa tiền cho tao.
2: Mày nghĩ là mày đánh thắng được tao sao? Tao sẽ cho mày chết.
0: Đồ khốn.
1: Anh Riết, thôi mà. Nè, anh à, thôi đi.
2: Ui, tránh ra. Coi chừng chúng con đó. Ui, đây, tránh ra.
0: Thôi đi, con tao, không phải là con mày, không cần mày lo.
2: Tao nhiều chuyện hả?
1: Anh à,
2: anh nói này mau tránh ra. Chúng con bây giờ
1: thôi, đừng đánh nhau nữa mà. Anh à,
3: dừng, khốn này. Dừng tay lại đi.
1: Anh Riết,
3: dừng lên, dừng lại.
1: Rốt à,
3: dừng lại
1: nữa.
3: Nếu không tao sẽ bắn mày đó.
1: Thôi,
3: anh chết đủ rồi.
1: Anh Riết,
0: dẹp đi khỏi ăn đi. Mau đi về phòng.
2: Đã

0: Đi khỏi nhà luôn đi, cái thằng mất dạy. Đi đi.
1: Em thấy anh lo cho nó hơi quá rồi đó nha. Em mới chính là vợ của anh nè, không phải đó.
0: Nè Náo Pha, nếu lỡ con của tụi nó có mệnh hệ gì, kế hoạch của tụi mình cũng tan tành luôn đó.
1: Cũng đúng ha, em quên mất chuyện đó luôn. Lúc nãy anh có bị nó đánh trúng không vậy? Đau không hả anh? Để em đưa anh vô trong băng bó nha. Đi.
2: Chỗ này sao kỳ vậy chứ? Chú Trương, sao hôm nay chú đích thân tới đây luôn vậy? Có chuyện gì cần con giúp hay sao?
3: Thì chuyện của Sảo Mát đó, sao tự nhiên khi không nó lại xuất hiện ở đây?
2: Tại vì ở trên cục điều chuyển nó về để điều tra vụ án quan trọng, con cũng không còn cách nào khác nữa đâu.
3: Thằng Sảo Mát này hình như là thích chơi trò cản đường đi của người khác thì phải. Bởi vậy sếp mới không muốn ở gần.
2: Chú không cần phải để tâm tới chuyện này đâu. Con nhất định sẽ không để cho người khác cản đường phá hoại chuyện lớn của mình đâu.

0: Vậy thì nhờ con giúp chú, con rể tương lai.
1: Dạ được chú Trương. Rồi chú Trương sẽ nhìn thấy tài nghệ của con lần nữa.

0: Bác sĩ cho em về rồi hả Phlum?
1: Anh có biết là anh đang làm cho hai thằng con mình giết nhau không?
0: Thằng Rít lại mách lẻo em gì sao?
1: Tại sao lại để cho một mình thằng Rốt quản lý tiền bạc ở trong nhà hả?
0: Không lẽ đưa cho thằng Rít quản lý? Nó phá banh lên rồi sao?
1: Nó sắp sửa sinh cháu ra cho mình đó. Anh muốn để cho vợ nó mang bầu phải thèm cái này thèm cái kia hay sao?
0: Lúc mà em mang bầu thằng Rốt, nhà mình cũng không hề dư giả gì. Em phải nhịn ăn hơn vợ của nó bây giờ. Tới lúc thằng Rốt sinh ra đời, nó cũng có què quặt bệnh hoạn gì đâu. Hay là bây giờ em muốn thằng Rít với vợ con đó xài tiền phung phí, ăn uống no đủ, thì em tự lo cho nó đi. Cứ nhắc tới chuyện này là cãi nhau. Nào, đã uống thuốc mà bác sĩ cho chưa?
1: Tao chỉ lo cho con tao thôi. Sao mày dám nói là tao điên hả? Trời ơi, trời ơi là trời.
2: Mày lớn hả? Mẹ, đi, bình tĩnh đi mà.
3: Mẹ,
2: thả tao
3: ra. Mẹ hả?
2: Mẹ,
1: thả tao ra.
2: Mẹ à, bình tĩnh đi. Mẹ làm sao
3: vậy?
1: Thả tao ra.
3: Sĩ còn cho mẹ xuất hiện về nhà làm gì vậy không biết?
1: Tao không có điên. Tránh ra đi.
2: Mẹ bình tĩnh đi mà.
3: Mẹ à, đừng có làm như vậy nữa mà. Mẹ làm con sợ đó.
1: Mày câm miệng lại đi con khốn. Có giỏi thì lại đi.
2: Mẹ,
1: buông tao ra. Rốt.
2: Thôi đi mà.
0: Đúng rồi đó.
2: Dừng lại đi.
3: Mẹ.
2: Mẹ à,
1: tao không có điên.
2: Mẹ. Mẹ,

0: đã lấy tất cả lời khai người làm nhà ông Trương hết rồi. Tất cả đều khai giống nhau, không ai nhìn thấy gì hết, cũng không biết chuyện về Khả Nông và Quang Phên.
1: Vật chứng thì đã có rồi, chỉ thiếu nhân chứng quan trọng nữa thôi.
0: Còn vụ án của ba mẹ và em đội trưởng cũng sắp hết thời hạn điều tra xử lý rồi. Em sợ mình chậm trễ, ông Trương lại thoát tội một lần nữa đó.
1: Anh sẽ không để cho ông Trương thoát tội thêm lần nữa đâu. Có thể trước mắt sẽ bắt nó trong vụ của Khả Nông và Quang Phên trước, rồi từ từ tìm thêm chứng cứ các vụ khác để buộc tội nó.
0: Nếu anh cần tìm kiếm chứng cứ hoặc thông tin gì nữa thì anh nói cho em biết nha. Em muốn được thấy pháp luật trừng trị thế lực bóng tối.
1: Cảm ơn em nhiều lắm Samad. Nếu như không có em thì anh cũng không biết làm một mình có nổi hay không.

0: tôi ra.
1: Ê,
0: buông tôi ra.
1: Không, đi.
0: Buông tôi ra. Tôi không đi. Buông tôi ra. Buông ra.
2: Chúng tử.
0: Buông ra.
3: Bảo lên đi.
2: Không có gì đâu. Không có gì. À, về em gái này không biết tiếp khách thôi.
1: Đừng đi.
0: Thả tôi ra.
1: Lì hả? Ngoan ngoãn thì ở đây. Nếu không có lệnh của anh Thương á thì không được ra ngoài, có biết chưa?
0: Đừng mà, tha cho tôi đi. Tôi
1: ngoan
0: sợ lắm
1: rồi. Cho tao nghe chưa? Nếu mà không có lệnh của anh Thương á, mày dám ra ngoài tao sẽ đánh chết.
2: Thôi. Mày định đánh chết nó mới chịu hả? Đổ nó vô đi.
0: Tôi xin các
1: mày làm
0: tôi...
1: đi.
0: Đừng mà.
2: Đứng lên.
0: Đừng mà.
2: Ê.
0: Đừng. Tôi không đi.
1: Cứng đầu.
0: Không đi.
1: Cứng đầu nè. Đi.
2: Ngoan ngoãn đi.
1: Đừng. Mau.
0: Đừng mà. Đừng mà. Tôi xin các người thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Đừng mà.
2: Ngoan ngoãn tiếp khách.
0: Thả
2: đi.
0: Thả tôi ra đi.
4: Công nhận là con nhỏ này mạnh mẽ thiệt, nhưng mà anh thích. Xong rồi lại có quà khuyến mãi nữa. Đúng là đã thiệt nha.
0: Buông tôi ra.
2: Anh ra ngoài chút xíu nha. Để tụi em dạy nó tiếp khách cái đó.
4: Đừng có lâu quá nha.
1: Cắm miệng lại đi.
0: Thả tôi ra đi.
2: Mày đứng dậy.
0: Thả tôi ra. Thả ra.
2: Chúng cự hả?
1: Con nhỏ này.
0: Buông ra.
2: Cái con này lì hả? Mày không chịu tiếp khách.
0: Buông tôi ra. Buông ra. Buông.
2: Mày hả?
0: Buông tôi ra. Buông.
2: Buông. Chết chứ gì. Tao cho mày chết.
1: Nè.
2: Sao nó im re vậy?
1: Vậy giờ làm sao đây?
2: Nhanh chân lên đi. Vô sau chút nữa tao sợ là có người nhìn thấy. Nhanh lên. Đặt xuống. Là tại mày tự tìm đường chết, không phải tụi tao. Đi thôi. Nhanh lên.

0: Em làm sao nữa vậy? Lại nghĩ chuyện không có bầu nữa hả?
1: Không phải chuyện đó đâu anh à.
0: Nã Pha, có chuyện gì nói cho anh biết đi, anh mới biết đường giúp em chứ.
1: Em đang lo sợ là mẹ anh sẽ tìm cách làm hại em.
0: Tất cả là tại thằng Triết hết. Mẹ còn chưa hết bệnh mà nó đã đưa mẹ về nhà rồi. Thằng mất dạy này, chỉ giỏi kiếm chuyện thôi.

0: về tụi mình tìm cách đưa mẹ vào bệnh viện lại có được không hả anh Rốt?
1: Lần này mẹ không dễ gì chịu nghe chúng ta nữa đâu.
0: Đến như vậy anh nhất định phải đưa mẹ qua nhà cho ở cho em. Ai biết chừng nào mẹ lại lên cơn điên loạn như vậy nữa. Ánh mắt của mẹ nhìn em lúc đó thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống em luôn vậy đó anh Rốt à. Em sợ lắm anh ơi. Dạ anh, thật tình là em sợ mẹ anh lắm luôn. Nếu như mẹ anh còn ở lại đây nữa thì em chọn đồ về nhà ba của em còn hơn.
1: Nã Phà, em ráng chịu đựng thêm một chút nữa đi. Anh đang ráng thuyết phục ba để lại căn nhà cho chúng ta. Lúc đó người đầu tiên mà anh tống cổ ra khỏi nhà sẽ là thằng Rít. Cho anh sẽ để ba mẹ của anh chuyển qua ở nhà nhỏ nha.
0: Nhưng mà chắc gì ba của anh đã chịu như vậy chứ.
1: Được rồi Nã Phà, mấy tháng nay ba của anh cứ bệnh lên bệnh xuống suốt, làm việc nặng cũng không được nữa. Cứ theo cái đà này á thì ông ta cỡ nào cũng giao lại mọi thứ cho anh thôi.
0: Nếu như vậy thì anh hãy tranh thủ chuyển bớt số tiền trong tài khoản chung qua tài khoản của em để em giữ cho. Anh để em giữ tiền chắc chắn sẽ an toàn hơn.
1: Như vậy cũng tốt thôi. Không bao lâu nữa chỗ này sẽ trở thành vương quốc của hai đứa mình.

0: không biết là ai bỏ ở đây.
1: Ma, có ma.
2: Cứu tôi.
1: Bà con ơi, có ma.
2: Cứu tôi với.
1: Cứu tôi
2: với. Có ai
1: không? Có ai không?
2: Cứu tôi. Cứu tôi.
3: Cậu rốt cuộc lại bị làm sao vậy? Cậu nhìn
0: nhưng
3: thấy cái gì
0: nãy,
3: hả?
0: Con nhìn thấy thiệt đó thầy.
3: Trên đời này làm gì có ma cỏ thiệt chứ.
0: Con nói thiệt mà.
3: Cậu đã nhận nhạc say xỉn rồi qua mắt chứ gì. Hơi đúng
0: không
3: thiệt
0: có phải đâu.
3: Lúc nào cũng say xỉn.
0: Nó ở bên kia kìa sư thầy.
3: À đâu, để tôi qua đó xem thử coi.
0: Thầy đi cẩn thận nha.
3: Đâu, có gì đâu mà phải sợ chứ.
0: Nó kìa thầy.
3: Ở đâu?
0: Thầy nhìn kỹ đi, ở bên kia kìa.
3: Đâu hả?
0: Nó ở bên kia kìa thầy. Thầy qua đó đi.
2: Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi. Có ai không?
3: Mô Phật. Thí chủ. Ai lại đem thí chủ ra bỏ ngoài đồng như vậy?
2: Sư thầy ơi, làm ơn cứu con với.
3: Được rồi. Thằng tôi
2: dạ.
3: Làm cái gì mà sợ dữ vậy? Đem thí chủ này về chùa trước đi. Mau lên.
0: Nó là ma mà.
3: Ma có gì chứ? Người ta sống sờ sờ ở đó mà. Không có ma gì hết. Mau đưa người ta về chùa nhanh lên.
0: Dạ.
3: Nhanh chân lên đó.
0: Dạ.
2: Cảm ơn sư thầy.
3: Ma cỏ ở đâu rồi?
0: Được rồi, đứng lên đi. Thầy ơi, đợi con với.

0: Thí chủ, không cần phải sợ, tôi đã gọi cảnh sát tới đây rồi.
1: Không được.
2: Ai làm gì ra nông nổi như vậy? Dì nói đi. Là ai? Người đâu làm chứ?
1: Không biết. Tôi không biết. Tôi không muốn kiện cáo ai hết. Tôi muốn về nhà. Cho tôi về nhà đi. Thầy ơi giúp con.

0: Vậy cho con hỏi là chị có biết ai đã giết Khá Nông và cô Quang Phân không?
1: Quang Phân, không thể nào đâu.
2: Thí chủ không cần phải sợ gì hết. Có chuyện gì cứ trình báo với cảnh sát đi, vậy thì mới bắt được kẻ xấu chứ đúng không?
1: Nhưng mà người này chuẩn bị đám cưới với con gái của ông Trương. Thầy ơi, không được đâu.
3: Người nào làm sai luật tôi sẽ đều bắt hết.
1: Là tối bữa đó ông Trương có tới kiếm Hoàng Phên ở nhà nhỏ.

0: chỗ nào hả? Máu! Anh Rương!
1: Anh không sao hết?
0: Không được đâu. Bây giờ để em đưa anh tới bác sĩ khám. Bữa giờ anh hay bị như vậy lắm, càng ngày lại càng nặng hơn nữa. Đi đi anh, đi đi mà.
1: Anh đã nói là không bị sao hết mà, sao cứ làm quá mọi chuyện lên vậy?
0: Anh Rương! Anh Rương!
1: Anh đã nói rồi, anh không bị làm sao hết. Ngay cả bác sĩ còn khám không ra bệnh. Đúng là mất thời gian.
0: Thì tại em lo cho anh mà. Em sợ anh bị mắc bệnh nặng gì.
1: Nhảm nhí. Anh còn rất khỏe mạnh. Em đừng có trù ẻo anh. Đó là con nệm đúng không?
0: Đúng là nó rồi.

0: Ai sai mày đem con nệm ra bỏ ngoài đồng hả?
1: Đừng mà.
0: Đồ ngu.
1: Mà em thấy nó tắt thở rồi mà anh, nên em mới bỏ xác nó ở đó.
0: Nếu như nó chết thì tại sao tao lại nhìn thấy nó ở bệnh viện hả? Em nghĩ là có khi anh Rương bị qua mắt rồi. Vậy để tao cho mày sáng mắt ra. Thằng Hãng.
2: Dạ anh Rương.
0: Mày biết mày phải làm gì rồi đó.
2: Dạ em biết rồi.

0: mày chết đi.
1: Anh Hạnh, dừng lại. Lên, mau giơ tay lên, quay người lại, nhanh lên, không được cái đầu, đứng im. Nhìn có sao không?
2: Tôi không sao, không sao hết.

0: Ma Ly, con đừng nói mà. Đừng mà, đừng như vậy. Ma Ly, Ma Ly, Ma Ly, Ma Ly.
1: Tôi kêu dừng lại. Tôi không hề cố ý đâu. Tôi không cố ý mà. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Tôi không cố ý.
2: Anh Trương à, anh Trương.
1: Tôi không cố ý đâu.
2: Anh Trương.
1: Tôi không cố ý đâu.
2: Anh Trương à, anh Trương, anh bị làm sao vậy hả?
1: Im miệng đi. Im miệng, Ma Ly. Tôi đã nói là không được lên tiếng mà. Tôi kêu cô là im miệng đi. Im miệng đi mà, Ma Ly. Im miệng. Ma Ly, dừng lại đi. Đừng có nói gì hết.
3: Em nghĩ chắc chắn là có người thấy tên Trương trộm đồ của Cam Năng.
4: Làm như con già gia giáo mà ra đường quá trời chồng. Mấy con điếm trong nhà chứa, tao thấy còn giá hơn bài đỡ đó con sao bỏng.
2: Sao mày nè?
5: Tôi đã luôn cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân. Bởi vì cô là cháu của người đã làm hại gia đình tôi đó. Tao sẽ đem ông chủ của mày tới đây để trị tội, sẵn tiện giúp mày lấy lại trí nhớ của mày luôn.
2: Anh định lấy súng để làm gì?
0: Chỉ có cái súng này mới bảo vệ được anh.
5: Người xấu như mày không thể nào trốn được quả báo đâu Trương à.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim Tình bạn của Max và Lucy.
2: Max and Lucy's friendship.
1: Ngon quá à. Mới ăn chút xíu mà hết mất tiêu rồi. Nhìn ngon quá đi à. Khoan đã Lucy, cho mình xin một miếng có được không vậy? Mời đi nha. Chờ chút đã. Sao vậy Max? Một miếng thôi, cho mình một miếng thôi mà. Được rồi, cậu nhớ ăn một miếng thôi nha. Thiệt không? Cảm ơn Lucy nha. Max, mình xin lỗi cậu. Cậu dám ăn hết cây kem quý giá của mình như vậy, bây giờ lại xin lỗi hả? Cứu mình với. Mình xin lỗi, mình chỉ là mất trí thôi. Ôi mấy que kem. Cậu có biết mình thích kem sô-cô-la hay không chứ? Khổ sở lắm mình mới kiếm được tiền mua kem cho các cậu ăn mà. Vậy mà cậu đã làm rơi hết. Mình thật sự rất buồn. Các cậu quá đáng lắm.
3: Lucy,
1: lần này Max hơi quá đáng rồi. Cậu nói đúng đó. Tự nhiên lại ăn hết que kem mà Lucy rất thích. Cũng vì Max mà mấy que kem của Lucy mua cho tụi mình đã rơi hết rồi. Mình đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Nó mới khiến cho cậu ấy giận tới. Vậy mình phải xin lỗi cô ấy mới được.
3: Lucy!
1: Lucy! Đánh rơi mấy que kem ngọt ngào đó. Ta không thể tha thứ cho bọn chúng. Hỡi những cây kem, hãy cho loài người thấy sức mạnh băng giá của mình.

Nhìn kìa, đây là mấy que kem tụi mình làm rơi lúc nãy mà. Hỡi mấy kẻ làm kem tan kia, làm kem tan trà nước kia, làm kem bị rơi. Bọn ta nhất định sẽ không tha thứ đâu. Các người sẽ bị tụi ta biến thành kem hết. Gì nữa đây trời? Là mấy que kem mà. Mấy que kem siêu khổng lồ. Gì vậy? Ta sẽ biến các ngươi thành kem hết. Các ngươi thấy sao hả? Mấy tên đó đang đi vô trong thành phố. Phải ngăn chúng lại mới được. Chó kìa, mau chạy đi. Cứu với, cứu với.

0: Mấy cậu bị làm sao vậy hả?
1: Lucy.
2: Thank you, Lucy.
0: Cảm ơn nha, Lucy.
3: Max is fighting the ice cream.
0: Max đang đấu tranh một mình với lũ quái vật kem. Mọi người mau tới hỗ trợ đi. Mấy cậu ở yên đây nha. Mình sẽ đi tiêu diệt lũ quái vật kem đó rồi về liền. Trong này thích quá. Giờ mới biết mình còn sống. Nóng quá đi. Trong tủ còn có gì ăn được không ta? Suzy. Hồi tiêu rồi.

có kem luôn nè. Cây kem này nhìn đặc biệt quá ta. Nhìn hấp dẫn quá đi à. Von, đừng mà, đừng ngăn. Em là Von đây. Có phải cây kem này vừa mới nói chuyện không vậy? Susie à, chị nghe thấy giọng em hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Đừng làm vậy Susie. Đây là kem gì mà vị kỳ quá trời. Không có ngọt chút nào. Không ngon gì chứ. Ngon vậy mà chê người ta.

0: Chuyện gì vậy? Mình sẽ thua mất thôi. Găng tay khủng long, tia lửa điện tấn công. Gì vậy?
1: How dare you?
0: Các người dám sao? Sức mạnh cơn lốc cuồng phong, sẵn sàng.
2: Lucy,
0: tài kem mình ăn mất tiêu đó. Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó. Đám các ngươi.
2: Lucy,
0: coi chừng.

0: Max,
1: are you all right?
0: Cậu không sao chứ?
1: Max,
0: Max,
1: Max,
0: Max.
1: You monsters.
0: Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cú đấm caramel.
1: Max,
0: Max,
1: are you all right?
0: Cậu có sao không vậy?
2: Lucy,
0: Lucy,
2: thank you.
0: Cảm ơn cậu. Cậu tha thứ cho mình rồi hả? Đương nhiên rồi, kèm có thể mua lại, nhưng mà bạn bè thì không thể mua lại được. Gì vậy? Không phải là đã kết thúc rồi sao? Mau triệu tập robot khủng long đi. Cỗ máy siêu robot, siêu robot Stego kiền cước.

0: Megvágó Magma!
1: Bọn chúng không đơn giản đâu. Hãy coi chừng nha, Lucy.

Loại quái vật kiểu như vậy, mình nghĩ có thể sẽ giải quyết nhanh thôi. Phải đó, tấn công thôi nào. Cảm thấy sao nào? Như vậy không được rồi. Phải biến hình siêu robot quyền cước. Làm vậy không có ích gì đâu. Mình sẽ xử lý bọn chúng trong một lần thôi. Lên nào.

0: bộ phim Biệt đội siêu nhân nhí.
1: Tập phim siêu robot Stego quyền cước mang ca xuất kích. Stego Magma. Thủ lĩnh, quân đánh răng của tôi bị hết mất tiêu rồi. Ta biết vậy, nên chuẩn bị hết rồi.

0: Nice. Tuyệt thật.
1: Delicious.
0: Quá tuyệt.
2: Brush, brush.
0: Đánh răng, đánh răng, nạp kem đánh răng.
2: Thank you,
0: cảm ơn nha. Nên nạp đầy năng lượng đánh răng. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta tiếp tục xuất kích thôi. Hãy cho ta thấy sức mạnh thực sự của các ngươi. Tốt lắm. Vậy thì chúng ta tiếp tục xuất kích thôi. Hãy cho chúng thấy sức mạnh thật sự của các ngươi. Tất nhiên rồi. Cậu làm gì vậy? Mình đã thêm tính năng tấn công bằng vi khuẩn sâu răng rồi. Từ giờ các cậu có thể dễ dàng tiêu diệt được quái vật răng. Các cậu ơi, có chuyện rồi. Chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì vậy?

Dù gì cũng phải đặt phần cho Von chứ. Như vậy là được rồi. Bọn mình chỉ ăn bánh thôi. Cái túi xinh đẹp này, cậu hãy giữ lấy đi. Được rồi, vậy thì chúng ta ăn thôi. Sao các cậu dám? Cậu ấy có răng mà. Mình đã tặng cậu ấy một bộ răng giả cơ động, có thể cắn đứt được cả thép. Tất cả bánh đều là của mình. Thử tăng cường độ lên nha. Lỗi của mình. Sao lại như vậy chứ? Cứu mình với.

Tình huống khẩn cấp đây, quái vật kem đánh răng và quái vật răng lại xuất hiện rồi. Các con phải lập tức xuất phát ngay. Dạ, thưa quân sư cha. Tụi con đã rõ rồi. Hãy chút giận lên những con người không chịu đánh răng nào. Tiến lên. Dừng lại ngay. Lại là các ngươi sao? Hàm răng. Tấn công. Tất cả sức mạnh đĩa bay vi khuẩn sâu răng. Hơi thở sấm sét. Găng tay khủng long. Hãy nhận lấy đạn vi khuẩn sâu răng. Tới đây. Pháo laser. Lốc xoáy cuồng phong. Mấy tên nhóc này không thể tha được. Tất cả hãy cẩn thận đó. Đôi cánh Terra. Terra tiên ký tấn công.

0: Thiên phòng thủ.
1: Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.

thiên phòng thủ. Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.

thiên phòng thủ. Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.

thiên phòng thủ. Hãy bảo tỉnh đi quái vật răng.

thiên phòng thủ. Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.

thiên phòng thủ. Mấy tên nhóc con này, nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự đáng sợ của chúng ta. Hãy mau tỉnh đi, quái vật răng.